mans krasts. Es dodos pasaulē pēc nezināmā un ceru atrast to.

Līdz pat rīta gaismai rūtīs ragus muzikanti. Pūta, pūta, pūta tie. Kādreiz vienīgi ciemā vecā danci zaļum balē lēcām, kā lēcām mēs. Līdz pat rīta gaismai rūtīs ragus muzikanti. Pūta,

pieci jūras vilki krogā sēdot iemeta paogai, kā meta tīra. Stāstot leģendas vai strīpām lepni aizpīpēja pīpes, pīpes, pīpes tīra. Veci jūras vilki krogā sēdot iemet

jaunie meitiņa, viss vēl būs labi. Tici, ka būsim mēs laimīgi abi. La, la, la, la, la, la. Laimīgi abi.

nav vairs vērts, jo sapnis ir jau pazaudēts. Miers saudzīgi pār krēslu krītu, aizsedz visu, kas nav

Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, precīzi 6:40 minūtes. Sveiciens visiem. Pirmdienā ir 3. augusts un es Mārtiņš Kanters. Ar jums kopā Latvijas Radio 2 rīta programmā. Nu, nezinu kādēļ, bet pēc pieraduma uzvilku augšā un uzspiedu ieslēgt arī otru studijas mikrofonu, lai gan studijā atrodos šobrīd absolūti viens. Man kolēģi Velgi ir davusies beidzot, ir davusies pelnīt atvaļinājumā. Vienbrīd jau man šķiet, ka man nāksies viņu ļoti ilgstoši pierunāt par to, ka vasara ir paredzēta atvaļinājumiem. Vasara ir paredzēta brīvdienai kādai, un prieks, ka viņa beidzot ir atradus laiku un ir devusies atvaļinājumā. Bet ja tā vispār skatās, tad īstenībā tas, ka viņa nav devusies kādu laiku atvaļinājumā, varētu būt arī mans nopelns, jo man šī vasara ir pagājusi, tā teikt, reiz par reizē tik tiešām ievelkot elpu no Latvijas Radio 2 viļņiem. Taču šī nedēļa nākamā, aiznākamā nebūs nekādas atpūtas nedēļas, tā jums būs kārtīgi darba nedēļas, darba duns un vēl arī visiem patīkam darba nedēļa, kuriem arī nav atvaļinājumu un kur šodien dosies uz darbu un ir jau modušies, lai teiktu viens otram labrīt.
0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: Es teiktu, ka īsā laika prognoze ir iepriecinošā laika prognoze. Daļai mākoņietis laiks Latvijā. Šodien būs sauss laiks, kas ir ļoti svarīgi. Lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Rīgā arī daļai mākoņietis laiks, sauss laiks, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi. Lai gan šobrīd nevarēja gluži tā pateikt, ka būtu ļoti, ļoti silts. Laugā bija plus 12, pūda dienvidu rietumu vējš. 2 metri sekundē. Prasījās varbūt pēc kādas plānas jaciņas, taču neesi mēģināju skatīties teikt vasarai acīs un teikt, ka hei, vasara, vēl varam staigāt arī sām rokām.

0: Rīta sarunas.
1: Kāds ar, ka tajā iepriekšējā dziesmā tiešām izmantojāt iespēju uzdejot ča-ča-ča, kā vēstīt dziesmas noslēgumu. Frāzes, labrīt, ir 6:49 minūtes. Laiks rīta saruna tematam. Jāsaka, ir rīta sarunas izdomāt vienam pašam sežot studijā. Vienmēr ir krietni sarežģītā nekā divatā, jo divatā vismaz var kaut kā sarunājoties, nonākt pie tās īstās tēmas. Man šorīt ir šāds piedāvājums par, vai nu man ir viens variants par arbūziem, vai otrs variants par

par kolumbu, bet man ir sajūta, ka es laikam nomēr spiedīšu uz to arbūzu dienu. Par arbūzu dienu izstāstīšu nedaudz vēlāk pilnībām, bet tas jautājums ir šāds. Dīvainākās un šķietami nesavienojamākās garšu kombinācijas, ko esat kādreiz mēģinājuši. Uzrakstiet ziņu 2931 2222.

0: 7. studijā Ģirds Ozāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds būs Air Baltica piedāvājums finansējumu piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Rīgā šodien un rīt notiks skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmas konference. Tās programma aptver plašu tēmu loku, sākot no agrīnās bērnības izglītības un mācību procesa pilnveides līdz pārmaiņu vadībai, digitālajām prasmēm un mākslīgā intelekta izmantošanai izglītībā. Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta un karavīru pārvietošanās un varbūt dzirdam gan šāvienu, gan dronu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu. Šis paziņojums seko Trumpa izteikumiem nedēļas nogalē, kad viņš atklāja, ka nolēms atturēties no uzbrukumiem Irānai, lai panāktu vienošanos par kara izbeigšanu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: ASV prezidents sacīja, ka Irāna, kā arī ASV partneri, Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti un Katara viņam esot lūguši atturēties no triecieniem. Irānas mediji gan nolieguši, ka Teherāna būtu lūgusi Trumpu neuzbrukt. Šīs dienas sarunas ar Irānu ietveršot Hormuz šaurumu. Tas ir kļuvis par galveno strīdus punktu 6 mēnešus ilgajā karā. Tāpat puses runāšot par Irānas denuklearizāciju. Sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem Trumps gan nav minējis.
0: ASV Vašingtonas štatā Spokenes pilsētā un tās apkārtnē varas iestādes mežu ugunsgrēku dēļ likuši sevokoties tūkstošiem cilvēku. Vakar izsludināja augstākā līmeņa evakuācijas brīdinājumu un dots rīkojums evakuēties ap 60 tūkstošiem cilvēku. Ugunsgrēkā jau iznīcināts vismaz 600 dzīvojamās mājas, arī uzņēmuma ēkas un citas būvis. Arī Eiropas dienvidos, sevišķi Spānijā, Francijā un Grieķijā plosās plaši mežu ugunsgrēki. Grieķijā vakar dzēšanas laikā stiprā vējā paceļoties sadūrās divi helikopteri, viens no tiem avarēja, bojā gāja abi helikopteri piloti, Grieķijas pilsonis un Dānijas pilsonis. Šogad pirmajā pusgadā pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām iedzīvotāji vērsušies par 8% vairāk nekā pērni, to Latvijas radio noskaidroja tiesu administrācijā. Tur lēš, ka šogad aktivitāte ir lielāka iespējams informatīvo kampaņu dēļ. Pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām var vērsties maz aizsargāti iedzīvotāji, kuri paši nevar atļauties samaksāt par jurista pakalpojumiem. Turpina tiesu administrācijas pārstāve Egita Lapa.
2: Joprojām saglabājas stabils un dominējušas pieprasījums skaits pēc juridiskās palīdzības tieši ģimenes strīdu jautājumos, kā laulības šķiršana, patentāts noteikšana vai patentāts apstrīdēšana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību īstenošanas kārtības noteikšana un citos, kas ik gadu veido vairāk nekā 50% no kopējā saņemto pieprasījumu skaita. Otrā biežākā lietu kategorija ir saistību tiesību jautājumi. Tie sastāv 13% gadījumu. Tostarp dzīvokļu tiesību jautājumu saistībā ar izlikšanu, apsaimniekošanas pakalpojumu nesniegšanu un tam līdzīgi. Kā arī zaudējuma atlīdzināšanas un parādu piezīmes strīdos, kas savukārt sastāv 20% un attiecīgi citos strīdos.
0: Latvijas pludmales volejbola duetam Mārtiņam Pļaviņam un Kristīnam Fokkerotam vakar izdevās izcīnīt jaunu titulu. Par to vairāk stāst Māris Bergs.
3: Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokkerots uzvarēja pasaules tūras elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Bassero, Calvin Ojē. Pļaviņš un Fokkerots pirmoreiz karjerā uzvara elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē, bet jau pavisam drīz viņiem paredzēts starts Eiropas čempionātā Polijā.
0: Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd 13 grādi, dienvidrietumu vēju 2 m/s, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa

0: relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns laiks, diena gaidāma bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi. Rīgā daļai mākoņēns arī bez lietus 22-24 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Par laimi vēl dzīvojam gada laikā, kad varam noteikt. Septiņos vēl ir nakts vai rīts, ir absolūts rīts. Ir 7:10. Labrīt, Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters.
1: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunas aiziet. Šorīt jautājums ir saistībā ar arbūzu dienu. Es domāju, šī mums arī ir tāda diezgan svarīga diena, vai ne, kuram gan negaršo šī lielā oga. Un kas interesanti, tik tiešām oga, nevis auglis un botāniski. Arbūs ir milzīga salda ķirbjaugu dzimtas oga, kas 92% sastāv no ūdens. Un ko tad arbūs dienā svin? Svin vasaras brieduma svētkus, un šie svētki ir aizsākušies Amerikas Savienotajās valstīs, bet ātri kļuvuši arī par tādu pasaules tradīciju, daudz vietu to atzīmējot. Un arbūs, lai gan mēs esam raduši neēst arbūzu absolūti klasiskā veidā, sagriežam nešķēlītēs un lobam tik iekšā, tad pasaulē ir daudz un dažādi veidi, kā arbūzu ēd, un es pats nesen biju arī tam liecinieks un pat piedalījošajā eksperimentā par to, kā tad garšo daudz un dažādos veidos arbūs. Mēģināju gan ar čili, gan ar medu, kas vēl tur bija ar fetas sieru, ar daudz un dažādiem paņēmieniem un veidiem tik izmēģināts arbūs. Nu, jāteic, ka tomēr kā latvietis ir radis ēst klasiski arbūzu un gribētos arī tai visai pasaulē plašajai pateikt, ka nu, nav nekas labāks par klasisku arbūzu. Nu, absolūti vienkārši visas garšu, kas ir vajadzīgi, tur arī ir. Nu, lūk, tas, ko es šorīt jautāju jums, kāda ir dīvainākā, neparastākā vai šķietami visnesavienojamākā garšu kombinācija, ko esat pamēģinājuši un varbūt jums pat patika. Es vienkārši pamēģināju, bet varbūt jums tiešām patika. Rekur Inga raksa, ka labrīt runājot par arbūziem, interesanti salāti, arbūzi ar tomātiem un majonēzi. Garšīgi. Varbūt, var pamēģināt. Majonēzi desertā. Lai gan franči izdomāja, tad es vēl liekas ar tā ir ļoti latviski. Var pamēģināt tos salātus ar arbūzi. Ir tomāts vai gurķis un fetas siers. Tas būs tādi nedaudz grieķiski. Būs labi. Labrīt, kefīrs ar tomātu sulu. Salieti kopā. Man ļoti garšo, bet esmu saņēmis jautājumus, vai šāda kombinācija ir okei. Un ir gan. Tālūk raksta līga. Es arī neesmu dzirdējis tādu līgi. Es arī redzētu, ka jūs salieti kopā kefīru ar tomātu sulu. Es droši vien arī būtu viens no tiem, kas prasītu, tā arī var darīt, ja? Labrīt, esmu ēdis siļķi ar medu. Kaut kā kopā negāja, bet bija okei. Okay. Bija okei, okay, tas laikam kļūst par tādu šīs dienas populāro saukli. Labrīt, atcerējos kādu notikumu saistībā ar arbūzu. Dažus gadus atpakaļ bija Indijā, tur kādā no pilsētām uz ielas pārdeva arbūzus un grieza arī šķēlītēs. Man gribējās šķēlīti, kamēr pārdevēja grieza meklēja rūpijas, bet tad bija tāds pārsteigums, ka ieraudzīja, ka viņus manas šķēlītes bija uzkaisījusi piparus un sāli. Šāds arbūzu izpildījums vairs nebija pa prātā manām garšu kārpiņām un to pie pirmās izdevības izmetu. Jauku dienu vēl Sarmīte. Jā, nu redz, es arī pieminēju to, ka čili, piparus un tik tiešām ir, kas arbūzu, ir nācīts, kas ēda arbūzu ar piparu un sāli un sazina, ko vēl tik ne. Nu, var pamēģināt, ir īpaši arbūzu laikā, nekas nenotiks, ja pamēģinās, ja tiešām kā tu tie arbūzi garšo dažādās izpratnēs. Rakstiet man savu ziņas, ļoti gaidīšu rīt sarunās to, ka tad ir dīvainākā, neparastākā vai šķietami visnesavienojamākā garša kombinācija, ko esat pamēģinājis un jums pat patika. Varbūt arī kāds stāsts par arbūzu, ņemot vairāk ir arbūzu diena.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 7:21 minūte. Šodien vārda dienu atzīmē un cēli viens pats kalendārā gozējas augusts. Sveicieni visiem augustiem. Un pie pilsaunības migrācijas lietas dati nemelo, tad 799 kungi ir ar vārdu augusts. Un vēl arī diezgan daudz, kam otrais vārds ir augusts. Un starp citu, kas interesanti, tad populārākais vārds savienojums ir Kārlis Augusts, kas ir 17 kungiem, jauniešiem, zēniem. Un 9 ir Jāņi Augusti. Savukārt 7 ir otrādi Augusts Jānis. Sveicieni visiem augustiem. Šodien vārdienu var atzīmēt arī Augustīns, Augustīns, Augists, Oktavians, Oktavija, Oktāvija, Onufrija un arī Onufrijs. Un mēs klausāmies dziesmu par Augustu ar nosaukumu Augustā.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Vispirms jau vissirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā ikvienam Latvijas Radio 2 klausītājam, kurš šodien atzīmē savus svētkus. Hip, hip, ūrā! Un 3. augustā dzimuši arī šādi cilvēki kā vēsturnieks skolotājs Dāvids Valdemārs Balodis tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem Valmieras apkārtnes senatnes pētniekiem. Dzimis arī amerikāņu aktieris Mārtiņš Šīns, dzejnieks publicists Arvīds Plaudis, aktrise Ilze Vazdika. Dzīves arī hokejists Sandis Ozoliņš, vēl kāds hokejists Rodrigo Laviņš. Dzīves arī džez dziedādājs Tonijs Benets, amerikāņu dziedādājs un ģitārists grupā Metallica James Hetfields. Šodien dzīves arī dziedādājs un dziesma autors Guntis Sveits, sūtām Guntim sveicienus. Dzīves arī dziedātāja Edīta Bauščiniece, arī dziedādājs un dziesma autors Val

Aldis Indras Šānoks, arī Valdim sūtām sveicienus. Šodien dzimis arī mūziķis un radio personība Aleksandrs Tuguševs. Sveicam Aleksandru un...

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks un sauss laiks. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Rīgā arī daļai mākoņains laiks, pārsvarā sauss, lēns vējš 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 22 plus 24 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 un dienvidrietumu vējš 2 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: 7:40 minūtes. Arvien biežāk un arvien vairāk varam redzēt, sajust, sadzirdēt, ka mūsu pasaulē ienāk mākslīgais intelekts. Tīpaši, ja izmantojot soctīklus, tad šķietam

Mākslīgā intelekta radītais saturs ir ik uz stūra un, diemžēl, jāteic, ka nevienmēr mums to meisterīgi izdodas atpazīt. Ļoti bieži esmu vērojis arī to, ka ar mākslīgo intelektu radītā mūzika ieņem vietu cilvēku sirdīs un viņi labprāt klausās, kā latviski dzied robots, nevis īsts cilvēks. Bet, ziniet, ar mākslīgo intelektu mums tiešām jāiemācās sadzīvot, tas ir ieradies un noteikti uz palikšanu nekur projām arī netaisās un arī nepieciešam daudz un dažādiem ierobežojumiem un noteikumi. Un Eiropas Savienībā svētdien stājās spēkā noteikumi, kas paredz īpaši marķēt ar mākslīgā intelektu. Palīdzību radītu saturu. Noteikumu pārkāpējiem varēšot piespriest lielus naudas sodus. Eiropas komisijas tīmekļa vietnē norādīts, ka mākslīgais intelekts strauji attīstās un aizvien grūtāk atšķirt mākslīgi ģenerēt un mainīt saturu no cilvēka radīt, un tas rada dezinformācijas, manipulāciju, krāpšanas, nomēlnošanas un patērētāju maldināšanas riskus, un jaunie paredzamības noteikumi liek satura radītājiem pienākumus, skaidri un redzami marķēt mākslīgā intelekta ģenerētu saturu un izmantot arī mašīna lasāmas zīmes un izveidot ikonu kopums, ko var izmantot šim nolūkam un vadlīnijas noteikumu ieviešanai. Tā kā cerēsim, ka tik tiešām tā arī būs, ka varēsim vairāk noteikt, redz, kas šo ir radījis mākslīgais intelekts. Nu, kas zina, varbūt līdzīgi būs kā ar gurķiem, kuri vienmēr marinēt gurķi, kas ir no Latvijas izrādījās, ka nē, ka tie ir taisīti Turcijā un tam līdzīgi, jā, kas ir varbūt noderēs. Tā, kas vēl tāds interesants, sēņošanas sezona ir sākusies, rit pilnu spāru un sēņotāja nogotāja ir vien aktīvāk dodas Latvijas mežos, nu taču tā vēlme pielasīt pilnāku grozu var diemžēl beigties ar apmaldīšanos. Un visbiežāk palīdzība nepieciešama tieši vientuļajiem sēņotājiem un bieži vien arī senioriem, kuri mežā devušies vienatnē un par to nevienam pat nav paziņojuši. Un šogad Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis jau 28 izsaukums par maldīšanos mežā un meklēšanā ar vienu biežāk tiek izmantoti droni. Un LSMLV vēl arī tāda skaista uzskatāma bilde, kā glābēju busiņš un stāv glābējs ar pulti rokās un neskrien pats no mežā iekšā, bet tiešām steidz, lai drons meklē pazudušo un visbiežākie arī, protams, tiek visi sveiki un veseli atrasti. Jāatceraties par došanos mežā un drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Un vēl viena lieta, ko aši gribu ieskicēt, ir kāds zelta medaļa. Rio de Janeiro atmirds zeltā, tāds virsraksts LSMLV. Pļaviņš un Fokerots triumfē Fludmales volejbola elites turnīrā. Sūtām sveicienus mūsu Pludmales volejbolistiem. Viņi uzvarējuši profesionālās tūras elites 16 līmeņu turnīra finālā. Un Rio de Janeiro izcīnīja zelta glodalgas. Pļaviņš dot ar Fokerotu pirmo reizi palika nepārspēti tūrē augstākā līmeņa turnīrā. Turnīrā.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Jūris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.

7:50 minūtes dzintara Liepāja. Nedēļas nogalē tik bieži vien pieminēta, pateicoties dažādiem festivāliem. Daudz ko redzēju sociālajā

tīklos un dzirdēju, un pat no pasaules zvaigznēm, kur bija ielikuši ar dažādas video par to, kā tad ir klājies un veicies tur. Sveiciens visiem, kur varbūt tagad tā lēnā garā spēja mostas no festivāliem un daudz un dažādām lietām. Šodien arbūzu diena, un gribu atgādināt rīt sarunu tematu, runājam par neparastām garšu kombinācijām, kuras esat izmēģinājuši un varbūt jums pat patika un vēl arī pieņemu ziņas par arbūzi, ik pa brītiņiem saņem arī kādu, kurš tieši arbūzi ir mēģinājis saudabīgā veidā. Piemēram, ja nemaldos, tā bija Sarmīte, kas rakstīja par arbūzu un Indiju, kur bija uzbērta virsū pipari un sāls un kad nu, tas galīgi nebija gājis pie dūšas, tā teikt. Par arbūziem vēl runājot, kas interesanti, tad arbūzus esot izmantojuši seniem ķīnieši savā medicīnā un nu, viņiem tas ir, tā teikt, ārstējuši ir ar to drudzi un arī, kas loģiski diezgan dehidrāciju, ja? Arī joprojām mūsdienās joprojām tādus karstuma dūrienus esot vietas, kur ārstē tieši ar arbūzu palīdzību ar šo te skaisto burvīgo ogu. Tēma, es domāju, ka ir apmēram plus mīnus skaidri, gaidīs tik jūs ziņas 293 1 222.

ziņām 8. studijā ģirds Auzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds būs Air Baltic piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējums.

0: apmērs. Sehlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības Baltic Trust 2026. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm. Mācību laikā poligona apkārtnē pa autoceļiem iespējama militārā transporta un karavīru pārvietošanās var būt dzirdams gan šāvienu, gan dronu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuz šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Trumps atlicis jaunus triecienus pret Irānu. Spānijas un Marokas robežkrīzes upuru skaits pieaudzis līdz 72 cilvēkiem, tā vēsts Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa bojāgājušo ir noslīkuši, mēģinot peldēt no Marokas uz Seutu. Oficiālās apliecas liecina, ka aizvadītajā nedēļā Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem ir atgriezušies Marokā. Turpina Rihards Plūme.
1: Spānijas medija The Objective iekšējie militārie un izlūkošanas avoti apstiprina, ka jau dažas dienas pirms krīzes Spānijas valdība zinājusi par masveidu migrantu ierašanās risku, jo saņēmusi izlūkošanas ziņojumus, Spānijas valdība to noliegusi. Avoti intervijās laikrakstam kritizējuši Madridi par to, ka tā nekavējoties nav izvietojusi sev tā armiju. 22 Eiropas Savienības valstu līderi ir aicinājuši sasaukt ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu bloka reakciju uz migrantu. Ierašanos Seutā Īrija, kas pašlaik ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, paziņojusi, ka otrdien notiks video sanāksme.
0: Ēģiptes austrumus šorīt satricināja 5,5 magnitūdes zemestrīce. Aktivizēta ārkārtas rieģiešanas plāni, bet Veselības ministrija un Ēģiptes sarkanais pusmēnes ziņo, ka nav ziņu par upuriem vai postījumiem. Rīgas zooloģiskā dārza pievienošana pašvaldības uzņēmumam Rīgas mēžī pāris mēnešu laikā izdevusies pietiekamā kvalitātē, bet labumu tā dos nākotnē, kad uzlabos infrastruktūru un papildinās dzīvnieku kolekciju. Tā intervija Latvijas radio raidījumā Labrīt atzina Rīgas mēžu valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Viņa teica, ka zooloģiskais dārzs kā pašvaldības mazākais uzņēmums ilgstoši cīnījies ar naudas trūkumu.
2: Lai varētu pastāvēt un nākotnē, protams, pats svarīgākais ir, lai tie dzīvnieki, tās sugas, kas ir mūsu no zooloģiskajā dārzā, varētu pārstāvēt sevi godam un mēs atbilstu pilnīgi visiem gan labturības prasībām, gan dažādiem citiem noteikumiem, gan arī, protams, infrastruktūra būtu jāsakārt un jāatjauno, tad Rīgas zooloģiskais dārzs, kurš ir tapis 1912. Gadā, un tik daudz apmeklētājs savā dzīvē pieredzējis šobrīd, alkst pēc dažādu jautājumu sakārtošanas. Viens no tiem ir infrastruktūra, komunikācijas, apkure, ūdens kanalizācija, elektrība, tātad visas šīs te pamatlietas, kas ir ārkārtīgi būtiskas.
0: Daugavpils reģionālajā slimnīcā, lai palīdzētu mazajiem pacientiem vieglāk pārvarēt satraukumu, pastāvīgi tiek papildināta drosmes kaste. Šobrīd slimnīca aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un kolektīvus ziedot rotaļlietas un radošus materiālus. Turpina Daugavpils slimnīcas pārstāv Jūlija Kasecka.
3: Šobrīd vasara atsaucība ir mazākā nekā Ziemassvētku laikā. Pagājušajā Ziemassvētkos, pateicoties cilvēku lielajai atsaucībai, mums izdevās savākt ļoti daudz rotaļlietu. Ar šo krājumu arī pietika gandrīz pusgadam. Bet tagad tas pamazām izsīkst. Drosmes kaste tiek izmantota bērnu nodaļa pirms un pēc procedūram, pamošanas palāta pēc operācijām, kā arī uzņemšana neatliekamas medicīniskas palīdzības klīnikā. Mums ļoti iepriecina tas, ka iniciatīvu aktīvi atbalsta arī mūsu kolēģi. Noteikti bērni to novartē un viņi ir priecīgi, mūsu darbinieki to redz katru dienu.
0: Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns, bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi, Rīgā arī līdz 24.
4: Latvijas radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības.

0: Atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Labrīt, pirmdienā ir 3. augusts, un ar jums kopā Latvijas Radio 2 studijā Mārtiņš Kanters. Es būšu šeit līdz pulksteni desmitiem un sūtu sveicienu savai kolēģei Velgai, kura ir atvaļinājums un kura visticamāk, ka šobrīd guļ. Ko gan citu varētu darīt 8. no rīta savu atvaļinājumu dienā. Lai gan, zinot Velgu, viņa varbūt pat ir pamodusies un jau ir gatava ar mani arī sasveicināties. Tā kā, ja, lai Velgai veiksmīgs atvaļinājums, es savukārt darbošos solo režīmā.
1: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunas šodien pļāpājam par arbūzu dienu. Un arbūzus, kā izrādās, ēd ne tikai tā, kā mēs to zinām, bet pasaulē to sēd daudz un dažādos veidos. Tāpēc arī radās šīs dienas jautājums par tādām saudabīgākajām kombinācijām. Varbūt tādas nesavienojumas uzreiz sākumā, ko esat pamēģinājuši. Un varbūt jums pat patika, kas to lai zina. Paldies par

ziņām, kas ir iesūtījuši. Velga no Liepājas mums rakstā labrīt. Tas bija tālā pagātnē. Man lauku meitenē vajadzēja nopirkt lielāko arbūzu, bet līdz transportam no to neaiznes nekādi. Labi, ka atradās palīgs. Jā, un vārda māsai Velgai vēl visjaukāku atvaļinājumu. Ar citiem arbūziem ir tā, ne, ka izvēlās to lielāko, skaistāko, kuplāko. Tas pēc tam ir kaut kur arī jāpārvieto. Esmu ēdis belašu, tā saprotu, ka belašu laikam, ar kondensēto pienu bija labs. Un tad vienīgais papildu jautājums, kas man būtu, vai tā kā īstu belašu, kur iekšā ir arī gaļa, vai tas ir tā kā bez gaļas un ar kondensēto pienu. Ja tas ir bez gaļas un ar kondensēto pienu, tad es vēl tā kā varētu saprast, bet ar gaļu kopā varētu būt interesanti. Sālīt siļķes ikri ar pienu, bērnības garša tagad nē. Interesanta bērnības garša. Kurā vēl tāda ir bijusi? Jāpadomā, manem. Labrīt, zinu, ka Uzbekistānā no rīta dzer vārītu aitas speķi sajaukt ar melno tēju. Savukārt arbūzi viņa ēd pusdienās ar lavašu. Pats to neesmu mēģinājis atkārtot, tā raksta. Arnis. Paldies Arnim arī par ziņu. Uzrakstiet arī jūs savus saudabīgākās ēdienu kombinācijas, ko jūs zināt kādu vai paši esat mēģinājuši. Tas gan būtu vislabāk, ka paši mēģinājuši, lai ir 100% skaidrība, ka tā tiešām dar. Jo izdomāt mēs varam visu kaut ko. Redz, kur viena vēl īziņa, ko pamanīju. Baltmaize, kausētais siers, ne tik tālu labi, pa virsu banāns. Ļoti interesanta kombinācija. 2931 22 22 tālrunis jau ziņām.

0: laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: Šodien tāda patīkama īsa laika prognoze. Būs šo daļai mākoņains laiks, sauss arī un lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Ja ielūkojamies vēsturē, tad pagājušajā gadā plus 23 plus 29 grādi, bet vietām gan īslaicīgs lietus un arī pērkona negais. Savukārt par rekordiem runājot plus 1,4 grādi 1969. Gada 3. Augustā Zosānos, savukārt 2014. Gada 3. Augusts Ventspilī atnāca ar plus 36,6 grādiem.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 3. augusts, un pirms 441. gada Katrīna Medičī uz Franču galmu atved pirmo itāliešu šefpavāru. Nu, šī cīņa starp šīm virtuvēm, kur tad ir labāka vai tam līdzīgi turpinās jau gadu simteņiem. Man liekas tāds galmas jautājums, nekas, nu, kuram labā garšo. Cits vispār varbūt teiks ne itāliešu, ne franču, bet gan īsten latviešu virtuvu. Kristofers Doks izdod pirmo grāmatu par mācīšanas metodiku, vienkārši un rūpīgi sagatavot skolas vadīšanu, tas noteikti pirms 276 gadiem. Pirms 231 gada dibināta Parīzes konservatorija, 1914. Gadā kuģošanai sāk izmantot mākslīgi izveidoto Panamas kanālu Centrāla Amerikā. Pirms 77 gadiem dibināta Nacionālā basketbola asociācija, iepš NBA. Tātad pirms 71 gada Londonas katoliskajā teātrī noteikti Samuela Beckett absurda Kol Lugas gaidot Godo pirmizrādi. Un izrādi nepārtraukt pārtrauc troksnis, ko rada publika, nevis smejoties, bet atstājot zāli. Pirms 68 gadiem ASV atomzemūdeni nav tilusi kļūst par pirmo transporta līdzekli, kas nāca sasniedz Ziemeļpolu zem ledus. Un par Latviju pirms 20 gadiem sāk darboties valsts saišu portāls latvija.lv. Tūliņ par sporta jaunumiem vēstīs Māris Barks, bet līdz tam vēl mums uzdziedās Ivars Kalniņš.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 3. augusta rītā stāsta Māris Parks. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots uzvarēja pasaules tūras elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Basero, Calvino J. Pļaviņš un Fokerots pirmoreiz uzvar elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē, bet jau pavisam drīz viņiem starts Eiropas čempionātā Polijā, kas startēs nākam nedēļ. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase nenosargāja vietu Eiropas čempionāta elites divīzijā un nākamgad mūsēja spēlēs līmeni zemāk. Noslēdzošajā Eiropas čempionāta mačā Latvijas jaunie basketbolisti spēles pēdējā nogriezdī izlaida pārsvaru un galotnē ar 71-73 piekāpās austriešiem. Latvijas jaunieši turnīrā finšēja 14. Vietā. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionāta grupu turnīra otrajā spēlē izsēja pārsvaru un ar 60-64 zaudēja Serbijai. Maču beigu daļā Serbijas basketbolistis pamanījās gūt 14 punktus pēc kārtas. Latvijas U16 puišu basketbola izlase Baltijas kausa noslēgumā ar 77-81 zaudēja Spānijai un palika otrajā vietā, bet U16 meiteņu izlase ar 77-56 sakāva Ukrainu un uzvarēja Baltijas kausā. Latviešu basketbolists Artur Žagars karjeru varētu turpināt Ķīnas basketbola asociācijas komandā Džedzianas Golden Bulls, tā ziņo medijas sporta centrs kom. Ja tā patiesi notiks, tad Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā, bet iepriekšējā Āzijas valstī strādājuši vairāki latviešu basketbola speciālisti. Pasaules motokrosu čempionāta posmā Lomelas trasē Beļģijā MX2 klasē Kārs Alberts Reišulis abos braucienos finišēja 4., kas arī summā viņam deva 4. Vietu. Viņa brālis Jānis Mārtiņš Reišulis pirmajā braucienā 5., 2. 6. un 2. Brauciena summā viņam 5. Vieta. MX2 klasē abos braucienos uzvarēja Camdens McClellans. MXGP klasē Pauls Jonas izlaida posmu un turpināja ārstēšanos pēc Lielbritānijā gūtajām traumām, bet pārliecinoši ātrākais abos sacensību braucienos Jeffrey's Herlings. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sacks Renārs Francis ar 8. Vietu pēdējā ātruma posmā noslēdza Somijas VRC rallija. Jau iepriekš vēstīts, ka Sackam Francim iespējas pacīnīties par labu rezultātu rallijā Laupijas sestdien piedzīvotā smaga avārija, tomēr mehāniķi spēja saremontēt mašīnu un ekipāža vakar varēja aizvadīt rallija noslēdzošos ātruma posmus. Somijā uzvaru izcīnīja mājinieks Sami Pajeri, otrais Olivers Solbergs, bet par spīti kūliņošanai sestdien 3. Vietā kofertējumā Elfins Evans. Latvijas futbola virslīgas 25. Kārtas spēlē pārsteigumu sagādāja Tukuma komanda, kas ar 2-1 uzvarēja Liepājas futbolistus. Uzvarētāju labā abus vārtus guva Ruslans Deružīnskis. Tāpat virslīgā valsts čempioni FC Riga ar 4-0 uzvarēja Grobiņu. Par sportu man šorīt tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:42 minūtes, ielogosimies, ko tad vēst ziņu portāli. LSMLV raksta par robežas krīzi Seutā. Migranti esot ticējuši dezinformācijai par vieglu iekļūšanu Spānijā. Jā, pāršaltas pagājušajā nedēļā šīs vēstis par to, ka Spānijas un Marokas robežas krīzes upuru skaits arī pieaug un diezgan šaušalīgi tie kadri šķita līdz brīdim, ka viss sāk iedziļināties arī par to, ka vispār, ka tas nav gluži Eiropas kontinentā, bet gan Seutā, kas pilsēta, kas pieder Spānijai un kas robežojas ar Maroku. Jā, diemžēl upuru skaits pieaudzis jau līdz 72 cilvēkiem, tālūk vēsta Spānijas iekšlietu ministrijā. Lielākā daļa bojāgājušos ot noslīkuši, mēģinot peldēt no Marokas uz Spānijai pieredurošo teritoriju Āfrikā Seutu. Turpinās arī robežas incidentā bojā gājušo meklēšanu, bet jūrā uzstādīts speciāls peldošs boju virtenis, lai novērstu jaunus robežu pārkāpumus un mēģinājumi iekļūt Spānijas teritorijā nebija spontāni un tos ir esot veicinājusi dezinformācija. Cilvēki ir maldināti par vieglu iekļūšana Eiropā un mēģinājumi iekļūt Spānijas teritorijā nebija spontāni, to sveicināja vairāk faktoru kombinācija, ļaunprātīgi izmantots digitālās platformas, lai izplatītu dezinformāciju un nepareizi interpretēt tiesas lēmumus, kas maldīgi lika domāt par vieglu iekļūšanu Eiropā bez sekām. Un atpakaļ ceļā uz Maroku, vairāki marokāņi stāstījuši, ka doties uz Seutu, viņus pamudinājuši ieraksts sociālajos medijos un draugu teiktais par to, ka stingri apsargāto robežu iespējams šķērsot, un migranti stāstījuši, ka robežu zargi Marokas pusē viņus nav atturējuši no robežas šķērsošanas. Lūk, šādi te notikumi par Spāniju. Kas vēl mums te notiek ārpasaulē? Spiediens uz ASV prezidentu Donaldu Trumpu izveikt karu tuvajos austrumos pieaug un kā vēsta laikraksta The New York Times, Trumpa atbalsta reitings dažās neitrālās aptaujās esot zemākais vai tuvu zemākajam viņa prezidentūras laikā un viņu atbalsta vairs vien tikai aptuveni. Trešdaļa amerikāņu un jaunākās aptaujas liecina, ka Trumps šobrīd esot gandrīz visnepopulārākais otrā termiņa prezidents aptauju vēsturē, tātad kopš 20. gadsimta 40. Gadiem. Vienīgais izņēmums esot Richards Nixons, kuram otrā termiņa posmā bija vēl mazāks sabiedrības atbalsts, taču jāņem vērā, ka viņš piedzīvoja atkāpšanos no amata ļoti liela skandāla dēļ. Un noslēdzam tādu īso ziņu apskatiņu par ziņu par Latviju. Rīgā šodien atklās miniatūru mākslas izziņu centru ar nosaukumu miniatūru māja, kur apskatāmi priekšmeti 1:12 mērogā.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30.

0: Retro presse.
1: 8:53 minūtes šķirām vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju Periodika LV. Un šodien lasām 1938. Gada laikrakstu jaunākās ziņas. Virsraksts ļoti kliedzošs par nežēlīgu apiešanos ar suni 6 mēneši cietumā. Interesantu lekciju par dzīvnieku aizsardzību Lielbritānijā vakar nolasīja Glāzgovas veterinārās koledžas profesors Deiks. Cilvēku izturēšanās pret dzīvniekiem Lielbritānijā esot saudzīga, ko liecina samērā niecīgais sūdzību skaits. Neskatoties uz to, tur jau kopš 1881. Gada pastāv Karaliskā veterināru biedrība, kas par savu uzdevumu spraudusi dzīvnieku aizsardzību, kā pret cilvēku nežēlīgu izturēšanos, tā arī pret slimībām. Ir arī sevišķi dzīvnieku aizsardzības inspektori, kurus atalgo valsts un par Lielbritānijas likumu bardzību liecina lektora ievēstais piemērs, kur tiesnesis par nežēlīgu apiešanos ar suni, kādu sodīs ar 6 mēnešiem cietumā. Reizē ar to atņemot tiesības uz visu mūžu turēt suni. Un Skotijas likumi nosaka, ja suns cietis no viņa īpašnieka kalpa, tad sodāmi abi, kā īpašnieks, tā viņa kalps lūktā 1938. Gadā. Nes cik mums tajā brītiņā bija tā dzīvnieka aizsardzība. Tagad gad arī par sliktu izturēšanos pret dzīvniekiem, es domāju, var dabūt cietumā pat vairāk kā 6 mēnešus. 6 mēnešus tāds varētu būt pat tāds diezgan īs periods. Nu, lūk, Glāzgovas veterinārās koledžas profesors Deiks, tā bija vēstījis Latvijā. Ko es varētu vēstīt, ja Latvijā es varētu pavēstīt un atgādināt mūsu rītsarunu tematu, un tas ir veltīts dažādām interesantām ēdienu kombinācijām, ko esat pamēģinājuši, vai varbūt arī jums ir kāds stāsts par lielo ogu ar nosaukumu arbūzu, jo šodien visā pasaulē atzīmē arbūzu dienu, un to atzīmē par godu tam, ka tā kā vasara esot tādā 100% pilnbriedā, un daudzi augļi un ogas jau ir jau novākti, kur nu vairs jau pat varbūt nav vairs pat atrodami. Vispār jāiet paskatīties uz tirgu, vai ir Latvijā arbūzi arī jau ienākušies vai nē, varbūt kāds vēl pat var padot

ziņām 9. studijā Ģercozāns. Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt atkal cietusi tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktava šoreiz Vladimiras apgabalā. Pēc drona trāpījuma tur izcēlies ugunsgrēks, tā vēst Ukrainas mēdī. Informācija par triecienu apstiprināja arī pats uzņēmums un vietējās amatpersonas. Triecienā cietis noliktavu kompleks Sobinkas rajonā, tā pavēstīja Vladimiras apgabala gubernators Aleksandrs Avdejevs. Ukraina sāka veikt dronu triecienus Wildberries noliktavām 18. jūlijā. Kopš tā laika triecienos cietušo Wildberries objektu skaits pārsniedzis 15. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis un militāri analītiķi norāda, ka Wildberries noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāk arī sankcijām pakļautī dronu komponentu un navigācijas aprīkojums. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuz šaurumu.

0: Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Venecuēlā šonadēļ paredzēts sākt sarunas par iespējamo varas pārēju. Par šādu nodomu nedēļas nogalē paziņoja pašreizējās administrācijas un opozīcijas pārstāvi. Opozīcija cer, ka sarunās varētu vienoties par jaunu vēlēšanu rīkošanu. Bet ASV nostāja nav skaidra, jo prezidents Donalds Trumps vairākkārt paudis apmierinātību ar pagaidu Venecuēlas valsts galvas Delsijas Rodrigezes darbu. Plašāk stāst ar Ķems Konohaus.
1: Postošā zemestrīce Venecuēlas ziemeļos pastiprināja spiedienu uz viceprezidentes Delsijas Rodrigesas vadīto pagaidu valdību. Šajā traģēdijā tika nogalināti vairāk nekā 5,5 tūkstoši cilvēku. Tomēr no visām pusēm izskan šaubas par to, cik gaidāmās sarunas par varas pārēju varētu būt efektīvas, jo tajās nepiedalīsies nedz opozīcijas smagsvari, ne tie gāstā prezidenta Nikolosa Maduro līdzgaitnieki, kas nav paprātam ASV valdībai.
0: Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības. To mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm, tostarp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Pēc aptuveni pusstundas, noslēdzoties dievkalpojumam Salaspils katoļu baznīcā, sāksies igadējies svētceļojums uz Aglonas baziliku, kur kājām dodas svētceļnieki no visas Latvijas. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki sāksies pēc mazāk nekā divām nedēļām, un priestera Hilmāra Tolstova vadībā gājiens šogad tiks veikts jau 30. reizi. Gandrīz 100 svētceļnieku 11 dienās iecerējuši noiet vairāk nekā 230 km. Latvijas radio atzina Tolstovs.
2: Pirms 840 gadiem Latvijā ieradās svētais Meinārds, un jā, no vienas puses daudzi pārmet, ka kristietības ienākšana Latvijā bija savā ziņā saistīta ar dažādām cīņām, ar netik varbūt pozitīviem notikumiem, bet domājot mūsdienu šajā Ukrainas kara kontekstā, mēs esam sapratuši, ka pateicoties svētajam Meinārdam, mēs tikām pievienoti Eiropas kultūra telpai un savā veidā nekļuvām par Vitebskas guberņu, un šodien mēs sakam paldies svētajam Meinārdam un arī kristietībai, ka mēs piederam Eiropas Savienībai, NATO, ka mums ir šī drošība, šī aizsardzība, un tas dod tādu ļoti spēcīgu motivāciju, un tas arī tas, kāpēc daudz cilvēku tieši šogad vēlas iet.
0: Bet Lestenas baznīcā šodien notiks atvadīšanās no Laimoņa Ezergaiļa, kurš ir viens no pēdējiem leģionāriem. Ezergaiļas mūžībā devās 102 gadu vecumā. Viņu 43. Gadā iesauca leģionā, un otrā pasaules kara beigās viņš cīnījās Kurzemes cietokšņa kaujās. Stāsts Sandra Dieziņa.
3: Laimons Ezergailis dzimis 18. novembrī Dzērbenes pagastā un bija 5 gadus jaunāks par Latvijas valsti. No mācībām priekuļu lauksaimniecības tehnikumā viņš tika iesaukts Vācu armijā. Pēc atgriešanās no filtrācijas nometnes Gruzijā viņš dzīvoja Dobelē. Ezergailis bijis viens no tiem, kurš atjaunoja ielas bunkuru un rūpējās par brīvības cīnītāju piemiņas saglabāšanu. 14. Gadā Ezergailis apbalvots ar viestura ordeni. Saņēmis arī atzinību no Dobeles novada pašvaldības par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns rietumu vējš 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez lietus gaisa temperatūra 19,24.
4: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes. Ar jums Latvijas radio 2 un studijā 2 kungi tagad.
1: Labrīt, Mārtiņ!
0: Kaspars.
1: Kā tev te vienam sokas bez tās vēlgas? Re, kā vasarā sanāk pagājušanai vēlga, tur viena daži dieniņas tagad tev.
0: Jā. Nu, es tagad ilgāk laiku viens pats, jo vēlga ir tādā nu, nedaudz grandiozākā atvaļinājumā, bet nu, absolūti pelnītā viņa mums ar tiem atvaļinājumiem. Es arī slaiknieju, saku, nehaltūrē ar atvaļinājumiem.
1: Jā, ir jāatpūšas vajag.
0: Mm-hmm. Citādāk tu nāc tad pēc atvaļinājuma ar tādu jaunu skatu atkal.
1: Cerams.
0: Nu, mēģinam vismaz tā darīt.
1: Dažreiz cilvēki paņem atvaļinājumu un strādā tur vairāk nekā.
0: Jā. Vai, piemēram, es zinu, ka kam ir dārzi, un Velgai arī ir, Velgai Ertiši ir dārzi, un 100 punkti gan jau, ka kaut ko jau marinē, jau liek jau burkās, un tam līdzīgi tajā sveicienu Velgai. Rīta sarunas. Šodien arbūzu diena, tu vispār tev garšo arbūzu.
1: Man garšo, man starp citu garšo, es, nu, man pat labpatīk nopirkt to, kas ir bez sēklām.
0: Jā?
1: Nu, tad nav jāčakarējās tur. Es kaut kur redzēju TikTokā, vai kur bija tāds, ka, nu, kā arbūzs pareizi jāēd, ka tu nogriez to šķēlīt, un tur, un tad tev vistiņ izēd.
0: Tās sēklas?
1: Izknābā tās sēklas ārā, un tad tu viņi ēd.
0: Bet tu zini, ka sēklas var īstenībā ēst, un ka tās pat ir veselīgas.
1: Es tad citu arī tā daru. Man ir slinkums, es tur kaut ko spļaudīju iekšā ārā.
0: Es
1: dzēdu visām sēklām, es atzīstos.
0: Nu, īstenībā tur nekā slikti nav. Nav tā kā bērnībā teica, ka neēd arbūzes sēklas, arbūzes izaugs vēdā. Jā.
1: Mums jau ir izaudzis, Mārtiņ.
0: Bišķiņi ir tās.
1: Arbūzes izaudzis.
0: Gaidi, kad nogatavosies.
1: Tu zini, kā pareizi arbūze ir veikalā jānosaka, vai gatavs vai nē.
0: Es zinu.

0: ka ir vairākas tās metodes. Viena no tām lietām, ko es vienmēr skatos par to, kā, cik ir tā dzeltenīgā tā virsmiņa. Un tas nozīmē,
1: tā dibentiņa.
0: Jā, jā, cik ilgi tas arbūs ir pavadījis tā kā uz zemes un gatavojies, lai nav tā, ka tas ir huģī visai tikai konteinerī gatavojies.
1: Jā, tas dzeltenumiņš jau tur vairāk, principā jau labāk. Nu, skaidrs, ka baigi liels nav labi, bet, nu, principā jau vairāk labāk un vēl tā jāpasita. Nu, viņš tāda tā kā tukšs dobs, tāds viduts, tāds tukšs, liekas, tāds viņš.
0: Es parasti tā izdaru, es pusītu pa priekšu sev pa galvu, paklausos.
1: Ja tur skans.
0: Līdzīgi, jā, tas arī būs skans.
1: Tā nevajadzētu būt, Mārtiņ.
0: Nē, nevajadzētu. No, jo, tad es jāmaina man sava tehnika.
1: Bet vispār, man tur tu prasīja, vai es arī iedomājos, vai ir Latvijā tie arbūs, tev nav kāds atbildējis, jo manā laukos, tur, kur man ir lauki Limbažu pusē, tur arī vietēja audzēja arbūzus. Vismaz to darīja. Pagājuši gadu, kad viņam tur tā raža bija švakāka, jo bija nu, lietains laiks, un, bet viņam ir gan ārā, gan iekšā, nu tā kā siltumnīcā. Un arī interesanti vispār, kā tas arbūzs aug, piemēram, siltumnīcā. Viņi tur tagad tādu maisiņu apliek, lai viņš, nu, tas spēj noturēt to ogu.
0: Neviens nav atbildējis man tieši, vai tirgu ir, vai nē, nu, Latvijas arbūzi, bet es saņēmu ziņu par to, ka arbūzi jau sen ir lielveikalos.
1: Nu, tas ir skaidrs.
0: Jā, to es biju arī pamanījis.
1: Bet paldies par ziņu.
0: Jā, novērtējumu. Nē, nu, mums vairāk tieši tām tie Latvijas, jo īstenībā Latvijas arbūzi un Latvijas melons, nu, tas ir vienkārši tas ir pasakājumi.
1: Nē, nu, nav slikti, nu, protams, es vienkār kurš un kā ko, bet tie, kas to, nu, piekop to lietiņu un zin, kā tur audzēt, nu, ir tie arī dzeltenie arbūzi vietēji un arī bez sēklu. Ko vietēji audzē arī Latvijā šur un tur. Un tiešām, nu, garšīgi. Tad, principā, tādu pašu kā atver, nu, bet nu, tas tomēr ir vietējā manta.
0: Jā. Labi, ne par arbūziem, bet par receptēm. Es tur runāju par to, kas ir tādas dīvainākās kombinācijas.
1: Jā, es jau dzirdēju. Baigi interesantās.
0: Nu, paklausies šo. Uz rūdzu maizes uzsmērēšu šprotu pastēti. Tik tālu okay,
1: jā,
0: ne?
1: Jā.
0: Virsū brūkleņu ievārījums. Un skābais krējums.
1: Tu zini, nav brūklenītes jau uz aptīti, ka lika klāt maltās gaļas mērcītēm, kārpeļiem. Diezgan labi, man šis diezgan smeķēs.
0: Tu domā ar šprotu, maizi, šprote.
1: Nu, kaut kas līdzīgs jau ir, nav tik traki, varētu pamēģināt kādreiz tīri tā.
0: Varbūt, nu labi. Tā, izdobjam gurķim viduci, liekam iekšā zapti un vicojam iekšā.
1: Ui, šis ne, manam vēderam šis nevarētu, man liekas, iet.
0: Neies, jā. Nu, tad otrs variants ir ķilau maizīta ar rīta kafiju.
1: Nu, tas ir normāli pirmdienas rītam.
0: Mūžā neesi ēdis ķilavas no rīta.
1: Nu, āj, nu jā, nu varbūt, jā.
0: Nav tas noticis, jā. Ini traks, ka viņai tēvs savulaik arbūzes esot saucis par kultūras gurķi. Tāds, lūk, nosaukums arbūziņam. Nekāda vaina. No arbūzes diena, tātad ziniet, kas ir jādara šodien. Ir jāēd arbūzi, vai ne?
1: Jā.
0: Paldies par ziņām.

0: Marijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:17. Augusta sāciet ar jaunu sparu. Lieliska diena, lai uzņemtos vadību projektā, par kuru ilgi sapņojāt.
0: Vērsis.
1: Saglabājiet stabilitāti un mieru. Rīta stundās pieņemtie praktiskie lēmumi būs īpaši veiksmīgi.
0: Dvīņi.
1: Jauna mēneša sākums prasīs dinamisku komunikāciju. Esiet gatavi pielāgoties un ātri reaģēt.
0: Vēzis.
1: Siltas attiecības ar kolēģiem padarīs šo pirmdienu patīkamu un vieglu. Neaizmirstiet pateikt labu vārdu.
0: Lauva.
1: Jūsu vēlme būt labākajiem šodien motivēs sasniegt izcilus rezultātus gan darbā, gan privātajos mērķos.
0: Jaunava.
1: Izveidojiet plānu šai nedēļai. Jūsu mīlestība pret kārtību palīdzēs izvairīties no liekas stresa.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:21.
0: Svarīgi!
1: Jūsu šķērums palīdzēs atvērt jebkuras durvis. Šodien izdosies veiksmīgi pārliecināt pat vislielākos skeptiķus.
0: Skorpions!
1: Esiet drosmīgi savās izvēlēs. Pirmdien ir lielisks laiks, lai atbrīvotos no tā, kas vairs nekalpo.
0: Strēlnieks!
1: Jūsu optimisms šodien lauzīs ledus sienas. Izplatiet labu garstāvokli un tas jums atgriezīsies.
0: Bežāzis!
1: Fokusējieties uz ilgtermiņa iegumiem. Šodien smagais darbs ir pamats jūsu rītdienas labklājībai.
0: Ūdensvīs!
1: Nestandarta pieeja lietām izrādīsies visefektīvākā, tāpēc nekautrējieties piedāvāt savas drosmīgās idejas.
0: Zivis!
1: Ieklausieties savā intuīcijā, plānojiet šīs nedēļas darbus, tā jums nekļūdīgi pateiks priekšā prioritātes.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Kamēr mums dzied par vasariņu un tuliņu Olga arī dziesma ar nosaukumu Tu man smīdini, tikmēr ģirds savukārt ir izlēms stāstīt dienas padomā par to, kā gatavot apkuri ziemai. Lūk, šāds ir dienas padoma temats.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt jauna nedēļa, klāt arī jauns mēnesis, jau augusts. Arvien vairāk skaidrs, ka vasara iet uz otru galu un pamazām jau jāgatavojas rudens atnākšanai. Lai ir jārā vēl vasara, laiks parūpēties par savām apkuras iekārtām, lai ziema nepienāk nemanot. Certificēts skursteņas laucītājs Māris Bambis Latvijas Radio redījumā, kā labāk dzīvot, aicināja negaidīt normatīvajos aktos noteikto oficiālo apkuras sezonas sākumu, kas ir 1. Novembris, bet rīkoties agrāk.
2: Daudziem varbūt neizprotami, arī man pat neizprotami rakstīts, kāpēc apkurss sezona ir no novembra līdz martam. Šajā gadā man apkurss ierīte strādā līdz jūnija mēnesim. Sildī māju, un tas nenozīmē, ka cilvēks tanī laikā nedrīkstēt kurināt. Tātad ilgāk mums ir šī apkurss sezona, nu tātad mums paliek mazāk laika. Tas vidusposms, lai sakoptos nākošajā apkurss sezonā. Tātad, ja mēs jūnijā uzsākam darbus, tad līdz nākošajam, teiksim, septembrim, kad jau sākās pirmie vēsumi, nu, tās apkurss ierītes un dūmeņi jāsaved kārtībā. Cilvēks jau lieto apkurss ierītes tad, kad viņam kļūst neomulīgi. Tas ir zem 10 grādu temperatūras. Ilgdedzes apkurss ierītes, kas ir apkurss

katli un slēgta tipa apkūras ierīces, kas sevi neakumulē siltumu, tās apkopjam divreiz, bet tas jau nenozīmē atkal kā dažs labs

0: katli ir ļoti dažādi. Un jo modernāki mums kļūst apkuras katli, jo viņi ir sarežģītāk eksploatējami, jo viņi ir grūtāk apkalpošanā, jo tiek sataisītas daudz kļūdas, nepareizi eksploatējot. Līdz ar to tas sastāvs, kas tur šajos skursteņos un apkuras katlos iekšā ir, ir grūtāk notīrams. Ja mēs cieto kurināmo mēģinam ekonomiski pārvērst siltumā, nu tā tad tas rada kondensātu. Kondensāts kopā ar sodrējiem darvai līdzīgu produktu, un tas ir viegli uzliesmojoši. Jāseko līdz bišiņ arī pašam tam visam, nu jāiet tādī procesā. Cilvēkam ar savu apkurs ierīci ir jāsaug, jāizprot vienam otru, jāieklausās. Ja mēs runājam par krāsnīm, kādreiz varēja ieklausīties, kā krāsniņi ierūcās un smuki dzied, nu tad ar apkurs katliem ir tā, ka ik pa laikam reizi nedēļā vai reizi pāris nedēļās ir jāveic tā vizuālā apskate, un ja ir liekas kaut kas ne tā, kā vajadzētu būt, nu tad jau speciālists ir jāizsauc, jāpakonsultējās, ko tad nevarētu mainīt, vai nu arī apkurs ierīču ieregulētāji. Nu, tad speciālists pateiks, kas kāda problēma, kam vairāk pievērst uzmanību. Nu, gribās visu mums šodien lētāk. Nu, tad tam katlam tam instrukcijā rakstīts, kā viņš ir jāeksploatē, kā viņš ir jāieregulē, bet ja es neizsaucu profesionāli, kas man to katlu iestādu vajadzīgajā režīmā, domāju, ka es visu to varu pats šodien, katrs pats ar telefonu, ar AI var visu izdarīt. Nu, diemžēl gala rezultāts tāds nesanāk. Nu, ir vajadzīgs cilvēks, kas to nodarbojas ikdienā. Pilnām mutēm šobrīd strādājam, un augusts, septembris, tas būs karstākais periods.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:42 minūte, laiks piezvanīt. Caurunas studijā 6 7 2 1 1 3 1 8. Tas, kas ir jāizdara, ir, jā, ir vienkārši jāpiezvan un jāpiedalās dziesmu spēlē. Ko mēs darīsim? Mēs šodien pārvietosimies pa digitālo fonotēku, jo mana kapacitāte nesasniegsies šodien līdz. Neaizsniegsies līdz.

0: līdz plauktam. Līdz kā varbūt varētu, bet es domāju, ka es tomēr ar to palikšu ar savus digitālās fonotēkas prasībām. Tā kā tas, kas būs jāizdara, vienkārši vienā brītiņā būs jāpasaka stop un aiziet un klausīsimies kā dziesmu. Labrīt, Latvijas Radio 2!
1: Labrīt!
0: Kā jūs godāt?
1: Ina no Latgales lūdzu.
0: Ina, prieks jūs dzirdēt. Vai jūs šodien svinēsiet arbūzu dienu? Uzēdīsiet kādu arbūzu?
1: Nē, drīzāk meloņu.
0: Meloņu, jā. Vispār jau,
1: vāng? Vakarēdām
0: melones. Latvijas melones jau gatavas, jau neziniet?
1: A, nezinu.
0: Noskaidrs.
1: Viņa kaut kādā kādā pajautāja, kādu viņa atvedās.
0: Noskaidrs. Bet vispār angliski ir interesanti, jā, ka ir arbūs nemaz nav tāds vārds angliski, ne, ir ūdens meloni, ja mēs tulkot latviski. Tā kā apmēram jau tas pats vien būs. Labi, tagad, kas vienīgais, kas jāizdara, ir jāpasaka vienā brītiņā stop, jo es jau sāku pārvietoties pa mūsu digitālo fonoteiku, un tad klausīsimies kādu foršu dziesmu.
1: Labi, mēģināsim.
0: Tā, apstājāmies pie grupas Vaidava, un dziesma būs ar nosaukumu Piena ceļš. Paldies par zvanu!
1: Paldies, visu labu jauku dienu!
0: Adam!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

Grupa Kalta un satikšanās. Es esmu ar pateicīgs par satikšanos, kas šorīt noritējusi starp mums Latvijas Radio 2 Viļņos. Tūliņ man arī laiks atvadīties, bet pirms tam vēl aši gribu ieskicēt, ko tad sinoptiķi mums sola šai nedēļai. Un viņi saka, šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies. Nogalē savukārt tā nedaudz pazemināsies. Un darba nedēļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas brīžiem palielināsies, vietām īslēcīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktīs dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, no nedēļas vidus nedaudz pastiprināsies rietumu, dienvidu rietumu vējš. Un siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies plus 30 grādu atzīmei. Vēsāks gaiss saglabāsies daļā piekrastes, naktī uz otrdienu gaisa temperatūra būs plus 8, plus 14, bet naktī uz ceturtdienu būs siltā tropiskā naktis, mums būs plus 16, plus 20 grādi. No piekdienas gan kļūs vēsāks un saskaņā ar pašreizajām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra nepārsniegšot plus 18, plus 23 grādus un vietām arī īslaicīgi līšot. Vienīgais, kas jābūt piesardzīgam, ka dienas vidū ultravioleto starojums būs diezgan augsts, tā kā ir jāuzmanās un ilgstoši varbūt arī nav nepieciešams, bez nepieciešamības neusturēties saulē. Tā, šodien no manas atvadām čipsis un dullais un arī bušs ar dziesmu neskaries, neapdedzinies un arī pēc tam bērmu un tu man esi un tad jau daiga ar zelta graudiem. Atām!

0: ziņām 10. studijā Ķirts Auzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šo pēcpusdienu sanāksmē lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Atbildīgās amatpersonas neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums naudas piesaistē, kā arī finansējuma apmērs. Air Baltica jau ilgstoši meklē iespējas stabilizēt situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu. Opozīcijas politiķis un bijušais satiksmes ministrs Ēnars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā Latvijas televīzijā uzsvēra, ka viņa prātā Air Baltica ir bankrotējusi.
1: Tad kopīgais parāds sasniedz vēl 650 miljonus.
2: Tad nebija pirms tam jau korekta informācija dot sabiedrībā, ja?
1: Es uzskatu, ka sabiedrība tika nevis maldināta, bet principā tika melots, vai ne? Tika pirkts laiks, un patreiz, kad kompānija ir bankrota, tagad saka, kaut kāds biznesa plāns.
2: Kā tad vajadzētu iet tālāk šajā situācijā?
1: Ka kompānija bankrots, jā. Un tad jautājums ir, vai valdība ir gatava likt iekšā naudu. Tad 650 miljoni ir vajadzīgi priekš tam, lai kompānija būtu pa nulēm. Bet ar nulles kapitāli nav iespējams strādāt, tad kompānijai jāiegūda vēl vismaz 500 miljonu. Tas ir vairāk nekā miljards ir nepieciešams. Jautājums, kā mēs varējam līdz tam nodzīvoties.
0: Sēlijas poligonā no šodienas līdz 14. augustam notiks Nacionāla bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. Mācību mērķis ir stiprināt bezpilotu un preddronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās. Mācībās piedalīsies ap 650 dalībnieku no Latvijas un citām NATO dalībvalstīm, arī partnervalstīm.

0: to starp Ukrainas, Austrālijas un Japānas. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 181 dronu, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzības spēki notriekoši 163 dronus. Fiksēti 14 trieciena dronu trāpījumi 13 vietās un atlūz nogāšanās divās vietās. Bet Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt atkal ciet uz tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava šoreiz Vladimirs apgabalā. Pēc dronu trāpījumu tur izraisies ugunsgrēks. Triecienā ciets noliktava komplekss Binkas rajonā. Ukrainā sāka veikt dronu triecienus uz Wildberries noliktavām 18. Jūlijā, kopš tā laika triecienos cietušu objektu skaits pārsniedzis 15. Ukraina norāda, ka Wildberries noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāks sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums. Rīgas iedzīvotājiem tik ļoti patīk galvaspilsētas apstādījumi, ka cilvēki tādus vēlas izveidot savās mājās no Rīgas dobēm zogot augus. Turklāt šogad tas noteikti vairāk nekā iepriekšējos gadus. Tā Latvijas radio atklāja apstādījumu apsaimniekotāja pašvaldības uzņēmuma Rīgas meži valdes priekšsēdētāja Hanita Skudra. Rīdznieku zagšanas dēļ tiek nodarīta līdz 5000 eiro liela zaudējumi.
1: Mēs esam ārkārtīgi gandarīti un ļoti priecīgi par to, ka operas dobe ir jau otro gadu uzvarējusi starptautiskās žūrijas vērtējumā. Skatītāja vērtējumā nemainīgi uzvaras parka dobes, neatkarīgi no tā, kāda tematika tur ir, tātad tās ir tās mīlētākās dobes. Bet jā, iedzīvotājiem tik ļoti patīk Rīgas apstādījumi, ka viņi dažkārt vēlas tieši tādus pašus apstādījumus arī savās mājās, un diemžēl šogad viņi to ir vēlējušies daudz vairāk, jo no 36 iestādītiem rododendriem šogad ir 13 pazuduši, ir pazuduši hortenzijas stādi. Tas, ka pavasarī pazūd pirmās atraitnītes, mēs jau pie tā esam pieraduši, bet šogad ir tāda no lielāka tendence, diemžēl.
0: Un vēl Latvijas pludmales volejbola duetam Mārtiņam Pļaviņam un Kristīnam Fokkerotam ir izcīnīts jauns tituls, par to vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokkerots uzvarēja pasaules tūres elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 21-17, 21-11 uzvarēja francūžus Remi Bassero, Calvino Ajē. Pļaviņš un Fokkerots pirmoreiz karjerā uzvara elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē, bet jau pavisam drīz viņiem paredzēts starts Eiropas čempionātā Polijā.
0: Izskana ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņēms laiks, diena paies bez lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 24 grādi. Rīgā arī daļai mākoņēms bez lietus, lēns vējš un gaisa temperatūra dienas gaitā 22 līdz 24 grādi.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Nu, sveiki, labrīt Latvijā un arī aiz valsts robežām. 7 minūtes pāri desmitiem un rudens pieskārienu sajūta visi, kas agrā rītā devās savās gaitās. Arī es ievēroju termometrā tikai plus 9 grādus. Un tas gan bija plus 7 no rīta. Iespējams, ka rītā osmu bija vēl vēsāks, tā kā rudens pieskāriens, kā jau augustā ierasts 3. augusts. Šodien pirmdienā sākam 1. augusta darba nedēļu un zelta graudi arī savā vietā prieks atgriezties pie mikrofona Latvijas Radio 2 studijā. Laik mazversīt ar jums kopā turpmākajās divās stundās kopā ar zelta dziesmām, kuras radījuši mūsu zelta komponisti, brīnišķīgie dzejnieki un zelta balsu īpašnieki izpildīs šīs dziesmas kopā ar mūsu izcilākajiem latviešu mūziķiem. Nu, protams, pazīstams melodijas no šī un pagājušā gadsimta un grupas Modo skandētā dziesma vēl ir laiks, savu laiku izraisīja īstu furoru, pēc kuras sekoja grupas darbības aizliegums, tā tika pārformēta, jā. Nu, tādi bija šie padomu laiki, raibie, bet arī tie atstājuši patīkams muzikālās atmiņas, par ko varēsiet pārliecināties tu Dezimu un da Lorenza rock'n'rollā dzenis, Andris Ozolīts paskainām balss. Ufo, Ivar Stonin, Sojars Grinbergs, grupa Jumprau, Dām Pops un citi jūs priecēs šajā stundā un baudām saulaino vasarīgo dienu. Protams, to būs iespējams darīt arī muzikālā veidā dažos koncertos, par kuriem informēšu, jo trešdien 5. augustā Dzegužkalna parka estrādē ar Lindas Līn koncertu tiks ieskandināta Rīgas vasara. Koncertprogramma Rīgas parkos, kuri jau, piemēram, 6. augustā, tātad dienu vēlāk kultūras pils Ziemeļblāzma parkā, dziesmas un dejas, moderni danči un arī šīs tas no tradicionālās mūzikas Rahu un Nils Lens Liels Liens. Savukārt Branku Brančotavā 5. augustā Fiņķis un Andris Kivičs tai pašā dienā trešdien spāres mužā ar saviem priekšnesumiem. Jā, mūzika gan radio, gan koncertos turpinās.
1: Zelta graudi.

0: brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Zelta graudi.
1: Jā, ceturksnis pēc desmitiem, un es tā rēķinu, ka Jāņa Lūsēna Mārs Zālīts rokoperēs Finks šogad 25. jubileja. Lūk arī slavenā Ārī Ivara Stonina priekšnesumā. Ne, manis nav. Finks, nu jā. Pēc tam Ojārs Grīnbergs, Laurs Rēniks un Jumpra Latvijas radio divardziesmām dzimtajā valodā.
2: Ne manis

Ceļa asfalta lenta, zem mašīnas trauc, zeme dzimtā, zeme skaistā, tavi pakalni lejas un vasara sauc, zeme dzimtā, zeme skaistā.

0: Sveiki, es esmu Lauris Rēnīgs, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Pareizs laiks 10:21, un Lauris Rēnīgs šovasar uzstājas 5 pilsētas svētkos, tuvākie 15. augustā Jēkabpilī. Bet nu, 2004. Gada Muzikālās bankas 5. vērtīgākā laura sniegumā. Zeltgrau.

0: Tad lūk Ingo Sulmaņa dziesmā par mākoņu paša priekšnesumā. Grupas Jumprel dalībnieks Lāda Zara dibinātājs un līdšanējais dalībnieks un arī projektā Dabas koncertzāle viens no dibinātājiem un par Dabas koncertzāli ar Ingu aprunāsimies šo svētdien ciklā nošu atsāgā, jo šim taisa rīkojumam 20. jubilē. 10:29 minūtes, 3. augusta zelta graudus turpina Alda Šteimaņa viens no lielākajiem hitiem veltīt šim mēnesim. Pēc tam Dampops.
1: Zelta graudi. Piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Edijs Bāšinietis un Dāma Popa versija par dzeltno pasnieku dziesmu Čemodāns. Nu jā, tāda lieta vajadzīga visiem atpūtniekiem, ceļotājiem, kas bauda vasaru. Latvijas Radio 2 klausītājs savukārt tūdaļ priecēs Viktors Lapčēnoks. Pēc tam autobusu debesīs, Igo un citi 10 un 38 11. Katējās ziņas mūsu ētrā.
1: Zelta graudi.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Viens vecs, labs gabals.
1: Jā, nu šo noteikti var nosaukt par vecu labu, jo Igo tūdaļ metīs bumerangu no tiem laikiem, kad viņš bija grupas Līvis solists. Un pēc tam Rīgas Estrādes orķestras sieviešu vokālais ansambls ar Ričards dziesmiņu 10.46. Pirmdienā, 3. augustā.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Latvijas Radio 2 ētrā Zelta graudi arī nākamajā stundā 10 un 52 minūtes par vēlu. Tāds ir nosaukums dziesmai no Opus C repertoāra. Par vēlu nebūs.

0: ziņām 11. studijā Ēģerts Auzāns. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota litaprātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā platformā Telegram vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli. Belgorodas Telegram kanāls PPL vēsta, ka triecienā cietis augstskolas korpus, kur notikusi dronu izstrāde un testi, un kas ut pilnībā sadegusi. Par to, ka uzbrukumā cietusi Belgorodas tehnoloģiju universitātes sēka, liecina arī vietējo iedzīvotāju komentāri. Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt arī cietusi tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktava, šoreiz Vladimirs apgabalā. Triecienā cietis noliktava komplekss Sobinkas rajonā. Tur izcēlies ugunsgrēks. Ukraina norāda, ka Wildberries noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāk arī sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums. Irānas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka pašlaik nenotiek sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet notiek sarunas ar Omānu par strateģiski svarīgā Hormuza šauruma pārvaldību. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atkal atvērtu Hormuza šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai sarunu dalībniekiem. Valsts robežu sārdze pēdējās trīs dienaktīs novērsusi 121 cilvēku mēģinājums nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas puses. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti 9130 cilvēku. Šogad pirmajā pusgadā pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām iedzīvotāji vērsušies par 8% vairāk nekā pērn. To Latvijas radio noskaidroja tiesu administrācijā. Tur liekas, ka šogad aktivitāte ir lielāka iespējams informatīvo kampaņu dēļ. Pie valsts pēc palīdzības ar juridiskām problēmām var vērsties maz aizsargāti iedzīvotāji, kuri paši nevar atļauties samaksāt par jurista pakalpojumiem. Turpinā tiesu administrācijas pārstāve Egita Lapa.
1: Joprojām saglabājas stabils un dominējušas pieprasījums skaits pēc juridiskās palīdzības tieši ģimenes strīdu jautājumos, kā laulības šķiršana, patentātas noteikšana vai patentātas apstrīdēšana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību īstenošanas kārtības noteikšana un citos, kas ik gadu veido vairāk.

0: vairāk nekā 50% no kopējā saņemto pieprasījumu skaita. Otrā biežākā lietu kategorija ir saistību tiesību jautājumi. Tie sastāv 13% gadījumu. Tostarp dzīvokļu tiesību jautājumu saistībā ar izlikšanu, apsaimniekošanas pakalpojumu nesniegšanu un tamlīdzīgi. Kā arī zaudējuma atlīdzināšanas un parādu piezīmes strīdos, kas savukārt sastāv 20% un attiecīgi citos strīdos.
1: Valsts asins donoru centrs šonadēļ dosies izbraukumos uz 12 vietām Latvijā. Tostarp šodien līdz 12:00 vēl donori var asins ziedot Kārsavas kultūras namā, vēl līdz 13:00 Auces kultūras centrā, bet līdz 14:00 specializētajā autobusā Rīgā pie Skanstes City un arī Ventspils augstskolas biznesa inkubatorā. Rītā donori būs gaidīti balvu kultūras un atpūtas centrā, arī Talsu tautas namā un pie Stradiņa slimnīcas. Rēzeknes novada pašvaldības policisti ar droniem un citu motornu aprīkojumu novada ūdenes tilpēs šogad atradošanu izcēluši vairāk nekā 35 nelegālus zvejsrīkus. Tāds rādītājs apliecina, ka malu zvejniecība joprojām tur ir aktuāla problēma. Valsts vidas dienesta pārstāvis Jānis Lasmans stāst, ka gada laikā atrod vairāk nekā 1100 nelegālus zvejsrīku un sāks 60 administratīvos procesus, tādēļ pašvaldību palīdzība ir liels atbalsts.
2: Ir reizes, kad ir nepieciešama šī policijas arī klātbūtne, lai pasargātos no kaut kādām agresīvām darbībām, piemēram, policija, kurā gadījumā ir vairāk šo tiesību sargājošo pilnvaru nekā valsts vidas dienestam. Un tas ir ļoti liels atbalsts. Vienīgā nianse ir tas, ka ne visās Latvijas pašvaldībās šī pašvaldības policija strādā 24/7.
1: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns laiks, diena gaidāma bez lietus, pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 19 līdz 24 grādi. Rīgā arī daļai mākoņēna diena un lietu sinoptiķi nesola, vējš lēns 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 22 līdz 24 grādu robežās.
3: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Jā, pamalē jau jūtu atvasaru, ir kā nekā tomēr 3. augusts, pirmdiena. Vēlreiz labdien, jums saka, Daiga Mazversīte, 9 minūtes pāri 11. Un ne tikai Vecpiebalgā zied ūdensrozes, par kur daļumu var priecāties tāpat kā par zelta graudiem mūsu populārajā mūzikā. Jā, to parāda šajā stundā iesāka Alberts Leksdiņš ar Janīnu Ankipānu, kur abi kopā 1970. Gadā ārpus darbības Čikāgas piecīšos izdevā. Albumu San Francisco Rīga. Jā, nu, var tikai apbrīnot, cik jauk Laimons Vādzemnieks ir attainojis tās sajūtas, kādas mūs raisa ne tikai Vecpiebalga, bet arī ūdensrožu daļums. Un runāt par zelta graudiem, protams, ko dod skaista melodija, ja nav kāda zelta dzejnieka, kas to padara nemirstīgu uz daudziem gadu desmitiem, cerams arī simtiem. Jā, nu, to pašu var teikt par Raimonu Paldai, radio melodiju meistars viņš ir, bet tieši dzejnieki ir bijuši tie, kas padarījuši viņa melodijas dziedamas. Un Raimonds Pauls tagad sadarbojas ar jaunās paužas džez dziedātāju Gardu Timrotu un aicina uz koncertiem Dailes mūzikas namā 4. un 5. augustā. Tātad Raimonda Paula melodijas jaunos aranžējumos, bet nu jā, biļešu uz šiem koncertiem vairs nav. 15. un 16. oktobrī vēl šo koncertu sēriju tiks atkārtot par biļešu pieejamību, gan nezinu, un izskatās, ka biļete nebūs vajadzīga. Uz 7. augusta koncertu Vērmanas dārzā Disko Pals, tātad Rīgas vasaras koncerti. Tur albuma Naktsputni, Raimonda Paula melodijas, Atgriešanās tu un cits, arī Zib mūža rats un citas dziesmas. Elz Rozentāli, Miķels Putniņš, Aija Vītoliņa kopā ar paudošo grupu Tomas Mikls. Kāls, Rudolfs Dangfelds, Kristians Priekuls, Dāvis Jurka. Tātad izcila izdejošanās Vērmanas dārzā, kā jau minēju, 7. augustā. Šo piekdienu, nu, cerams, lietus nebūs sācis savu kārtējo uzvaras gājienu. Jā, nu, un, protams, arī pilsētas uz svētki arī šīs nedēļas nogalē gan Kalsnavā, gan Ludzā Varakļānos brīvzemnieku pagastā arī svētki, tāpat arī Engurē, nu, protams, muzikālā programma tur. Bet atliek ieslēgt Latvijas Radio 2, lai baudītu dziesmas dzimtajā valodā lielisku mūziku vēl turmākajā stundā zelta graudos, un tad jau ar jaunāka ražojuma meldiņiem studijā nāks Edvards Strazdiņš, un tā būs pirmdienas mūzika. Pārcimies 1988. Gadu 11. Vietā mikrofona aptaujā. Rita Trends un Uldis Sabūnieks, pēc tam vēl viens duets Ivo Fomins un Ieva Pļauniece. Šajā stundā gan Kredo, gan Žorža Siksna, Jolanta Valtere, Zigfrīds Račiņš, Karneval Jūs, Fabriks muzikālais teātris un citi. Labi noskaņojumi! Zelta grau.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Nosaukam vasaras klausoties grupu Kredo 20 minūtes pāri 11. Pēc tam apvienība per Latvijas Radio 2 ētrā.

0: 11.23. augustā, lūk, šādu mūziku mēs baudījām 2013. gadā, par to balsojām arī Muzikālajā bankā, un pērdziesmu jaunu sākums tur sasniedza 13. vietu. Bet šāda mūzika savukārt skanēja pagājušā gada 170. gada sākumā. Ivar Vīgnera dziesma atzīšanās ar Mitu Lorenzu un Zigfrīds Račiņš, pēc tam dojots Andris Ērglis un Kristīna Zahārova Zelta graudos.
1: Viens vecs, labs gabals.

Jā, kad Dagnija Dreika rakstīja par tiem bišu lāčiem, lāču problēmu Latvijā, protams, nebija tik aktuāli, kā nekā tas bija 1983. Kad tāpat tikko skanējusi Ungara Savicka dziesmā 11:36. Jolanta Valterē ar Helvīsten Grēvica dziesmu pie tevis. Turpinās Zelta Graudus pirmdienām.

0: balta graudi.
1: Jā, pirms baudām nākamo dziesmu, protams, jāatgādina, ka šogad Rīga plaši svina savu 825. dzimšanas dienu, ļoti daudz muzikālu sarīkojumu, nu, piemēram, 8. augustā Grīziņkalnā labā krasta svētki. Par muzikālajiem parkiem jau runāja iepriekšējā stundā un arī šajā pieminē, piemēram, pasākumu disko Pauls Vērmans dārzā. Bet 7. augustā Nacionālā teātra izrāda Dumpīgā Rīga būs skatāma doma. Laukumā tepat blakus Latvijas radio 7. augustā 8. vakarā un otra izrāda 8. augustā 15. Dziesmu spēle visai ģimenei iedvesmojoties no Rutku tēva darba ar šādu pašu nosaukumu. Raimunds Celms, Madara Botmane un Edgars un Emīls Kauper, kā Regils Melbārdis, Līgas Eļģainārs Ančevskis un citi dalībnieki un brāļu Kauper priekšnesums jau to daļa zelta graudos. Pēc 20 minūtēm jaunākās ziņas mūsu ētrā jau 11:40.

priekšā tēls tev skaists, bet cieta tava sirds. Es mocos, es nīkstu ar katru dienu, bet tavas acis vēsi mirds pret mani kā ar vienu.

kā lai tiek līdz tai pasaulē mūžīga tēma un kā lai tiek līdz Žožam Siksnam, kurš turpina savu uzvaras gājienu pa Latvijas koncertu estrādēm. 11:50 minūtes, prāt vētu fabrikas muzikālais teātrs un Imants Vanzovičs vēl pirms ziņām 12. Pēc tam Edvards Strazdiņa pirmdienas mūzika. Jā.

0: graudi.
1: Jā, nu paldies par uzmanību. Zelta graudu Latvijas Radio 2 klausītājiem saka Daiga Mazversīte, lai jums izdevusies skaista.

0: ziņām 12. studijā Ģerts Auzāns. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtot konkursu, kā informē ministra prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta komunikācijas padomniece Līna Švarna. Pēc nesekmīga pirmā konkursa valsts kancelejas direktora mēģināja atrast valsts pārvaldē bez atkārtot konkursu organizēšanas. Tomēr piemērotu kandidātu nav izdevies atrast. Jauna konkursa sludināšana gan neizslēdz kandidātu meklēšanas turpināšanu valsts pārvaldē, tā piebilda premjera padomniece. Konkurs plānots izsludināt drīzumā. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šo pēcpusdienu pulksten 3:00 sanāksmē lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas neatklāja, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums naudas piesaistei un arī finansējuma apmērs. Air Baltica jau ilgstoši meklē iespējas stabilizēt situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu. Opozīcijas politiķis un bijušais satiksmes ministrs Ēnars Šlesers no Latvijas pirmajā vietā Latvijas televīzijā uzsvēra, ka viņa prātā Air Baltica ir bankrotējusi.
1: Tad kopīgais parāds sasniedz vēl 650 miljonus.
2: Tad nebija pirms tam jau korekta informācija dot sabiedrībā, ja?
1: Es uzskatu, ka sabiedrība tika nevis maldināta, bet principā tika melots, vai ne? Tika pirkts laiks, un patreiz, kad kompānija ir bankrotusi, tagad saka, kaut kāds biznesa plāns.
2: Kā tad vajadzētu iet tālāk šajā situācijā?
1: Ka kompānija bankrotusi, ja. Un tad jautājums ir, vai valdība ir gatava likt iekšā naudu. Tad 650 miljoni ir vajadzīgi priekš tam, lai kompānija būtu pa nulēm, bet ar nulas kapitāli nav iespējams strādāt, tad kompānijai jāiegūda vēl vismaz 500 miljoni. Tas ir vairāk nekā miljards ir nepieciešams. Jautājums, kā mēs varējam līdz tam nodzīvoties.
0: Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā izdegusies Belgorodas tehnoloģiju universitāte sāka tā platformā Telegram vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli. Šajā augstskolā izstrādā dronus un noteikto izmēģinājumi, ka pilnībā sadegus. Ukrainas dronu triecienā Krievijā šorīt arī cietus tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktava šoreiz Vladimirs apgabalā. Triecienā cietis noliktava komplekss Sobinkas rajonā, tur izcēlies sugunsgrēks. Ukraina uzskata, ka Wildberries noliktavas izmanto, lai apgādātu Krievijas armiju. Platformā un tās loģistikas centros cits starpā nonāk sankcijām pakļauti dronu komponentu un navigācijas aprīkojums. Irānas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka pašlaik nenotiek sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet notiek sarunas ar Omānu par strateģiski svarīgā Hormuza šaurumu pārvaldību. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka šodien sāksies jaunas sarunas ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un atvērtu Hormuza šaurumu. Trumps gan nesniedz sīkāku informāciju par sarunu norises vietu vai dalībniekiem. Grieķijā šodien pēc stiprā vēja pierimšanas darbu atsāk ugunsdzēsības lidmašīnas, pievienojoties simtiem ugunsdzēsēju, kas cīnās ar vairākiem meža ugunsgrēkiem. Pēdējās dienās Grieķijā spēcīgas vēja brāzmas kavēja ugunsdzēšanu un vakar spēcīgā vējā sadūrās divi helikopteri. Bojā gāja viena lidaprāta, abi piloti Grieķijas un Dānijas.

0: pilsoņi. Martiņš Saskas, Somijas VRC rallijā avarējušais un vēlāk salabotais auto, būs redzams arī Latvijā, to atklāja M-sporta vadītājs Ričards Milleners. Saskas kopā ar savu stūrmani, Renāru Francijas, sestdien smagi avarēja un mašīna apmeta vairākus kūliņus, taču bojājumi izskatījās nopietnāka nekā bija. Tāpēc mehāniķi spēja salabot mašīnu un ekipāžu vakar varēja aizvadīt pēdējos ātrumposums. Turpinājumā Martiņš Saskas.
1: Nofinišējuši Somijas VRC posmu ar nedaudz mainīgām sekmēm, kā ļoti labi iesākās rālijas, bijām top 5 pozīcijā, tiešām cīnījāmies ar, arī pat ar Hyundai komandu, kur parasti varbūt nespējam ietekmēt, bet jā, tā kā rālijas iesākās labi, bet tā, jā, beidzās kā beidzās, milzīgs liels latviešu faniem, ka jūs bijāt šeit un atbalstījāt mūs, tā kā turpinām cīnīties un strādāt.
0: Jā, un vēl Latvijas investīciju un attīstības aģentūra izsludinājusi pieteikšanos konkursa eksporta un inovācijas balva 2026 atklātā konkursa kategorijās jaunpienācējs un jaunais turismu produkts. Pieteikumus var iesniegt no šodienas līdz 3. septembrim. Izskanā ziņas 12. Rīgā šobrīd 20 grādi lēns dienvidrietumu vējš, šodien Latvijā bez nokrišņiem mainīgs mākoņu daudzums 19-24 grādi. Kā nedēļas turpinājumā stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudziet ap 30 grādiem, pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Labdien, pirmdienā! Studijā Edvards Strazdiņš, pareizs laiks ir 8 minūtes pār 12. Nu jau 3. augusts ir klāt, un tāds salcērīgs sajūts pārņem uzrunājot jūs augustā. Jo, nu, lai kā negribētos par to domāt, bet tāds fakts ir jāpieņem, ka šomēnes arvien biežāk sāksim dzirdēt Aldi Štēmeņa izpildīto tik skaisto dziesmu augusts, par to, kā tie stārķi jau drīz lidos prom, un arī laps pie tiem kokiem jau pamazām sāk domāt par to, ka laiks atlaisties no tās spītīgās turēšanās pie koku zariem. Un tā nu tā vasara arī diemžēl paiet. Bet labi, jākoncentrējās uz pozitīvo, vismaz tā nu es sev cenšos iestāstīt, un, jo tomēr augusts jau nu tā kā tikko ir sācies, bet nu tik un tā tāds mazliet ir tāds, nu, bēdīgs emocijas. Bet es ceru, ka jūs jūtaties labi, esat atkopušies no brīvdienām, varbūt esat pabijuši kādos pasākumos, jo tie arī tikko kā aizgājušajā nedēļas nogalē bija daudz, bet nu tā, protams, šķiet, ka lielākā Latvijas daļa pagājušās brīvdienās bija vai nu Liepājā, vai Ventspilī, vai Alūksnē. Sveiciens visiem mūsu klausītājiem, mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā, un šobrīd Rauma ar savu jaunāko dziesmu garas naktis, garas dienas, un tad jau arī pulksten 12.30 sarauj kopā ar Gunāru Jākobsonu par visu aktuālo sportā.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Latvijas Radio 2.

12:16 minūtes. Es ceru, ka jūs šodien nekožat. Ceru, ka arī pa brīvdienām to nedarījāt. Un šobrīd mēs turpinām ar kādu siltu vasarīgu dziesmu, kā jau vasarā pienākas sadenlaits. Siltā vasaras ēnā. Un arī, protams, tie odi jau arī piederās pie tādas kārtīgas vasaras.

cilvēkam, kuram jau ir izdevies. Mārim Mihelsonam no grupas Prāta vētra, kurš šodien svin savu dzimšanas dienu. Tad, lai turpina izdoties un šobrīd klausāmies grupas Reigan dziesmu. Priedes mežā aug, Egls mežā arī aug un tā tālāk.

iet, bet es turpinu skriet, tie suņi tik turpina klaigāt. Esmu šeit, lai paņemtu vairāk. Laikam jau katram savs laiks nāk, bet Nike man paliek tikai baltāk. Un es skrienu pakaļ tai zvaigznei, kas krīt. Es gribu, lai tā manā dvēselē spīt. Saule aust, telefons izslēgts, daru visu, lai nebūtu slikts tevs. Tikai tagad ir īstais brīdis, gribu dejot līdz pienāk rīt.

Tālu grupu Olas Esmeralda un Mark Meita dziesmā Saule aust. Saule jau kādu laiciņu ir uzaususi. Un šobrīd dienas programma rit pilnā sparā. Pēc brīža arī Gunārs Jākapsons ēterā par visu aktuālo sportā raidījumā Sarauja. Bet šobrīd līdz tam laikam vēl grupa Crazy Dolls dziesmā mīļā mīra labad.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu.
1: Jā, no sarauj vai nesarauj, skati kā gribi, bet pirms dažām dienām jau pietriecis augusts mēnesis, kad notiks gan Eiropas čempionāti, gan daudzas citas mums cerīgas satansības, kā arī Alfreda Kraukļa tradicionālais piemiņas turnīrs basketbolā. Tas risināsies no 13. Līdz 16. Augustam, vairāk nekā 20 Rīgas sporta bāzēs, un dalībnieki ir 233 komandas no 9 valstīm, kas starp citu šī turnīra dalības kārtējais rekords. Satanzībās piedalīsies gan puiši un meitenes vecumā no 9 līdz 18 gadiem, pieaugušie amatieri, veterāni plus 40, 50 un plus 60, un fināls satanzības meitenē notiks Rīgas arenā un zēna fināli Olimpiskajā sporta centrā. Un pirmo reizi dalībniekiem būs mobilās aplikācijas un atpūtas brīžos. Viņi varēs bez maksas apmeklēt zoodārzu, motoru muzeju, sporta muzeju, nacionālās mākslas muzeju, par gardām maltītēm gādās Lido. Galveno organizatoru kvartets nemainīgs Jānis Labuts, Kārlis Vidžups, Elizabete Betjūzu un Kristīne Karašniece Bulīte. Piebildīšu, ka tradīcija aizstākās jau 1992. Gadā un pateicoties pazīstamajām basketbola treneriem Jānim Rimbaniekam un viņa domu biezriem, un šis turnīrs būs jau pēc skaita 34. Ja par Alfredu Kraukli, tad viņš bija viena no izcilākajām Latvijas sporta personībām 1939. Gada Eiropas čempionāta sudraba medaļas ieguvējs. 8-kārtais Latvijas čempions basketbolā vēl sporta kluba dibinātājs. Cilvēks, kurš arī sen būtu pelnījis, lai viņa vārdā tiktu nodevēta kāda no viņa dzimtās pilsētas Rīga ielām. Nu, bet tagad dažas novitātes pāris teikumos. Izrādās, ka mūsu pašu futbola ansamblī var ieskanēties arī daža laba cerību nots. Auda ceturtdien Rīgā 4-1

spēja duela favorītu Rumānijas klubu FCSB un nodrošināja dalību Eiropas futbola konfederācijas līgas kvalifikācijas.

0: Rīgas pretinieks kvalifikācijas trešajā kārtā būs Ungārijas klubs Gjēras Eto. Un RFS pēc pāris dienām tiksies ar Čehijas Jablonec, kuru kādreiz spēlēja Dāris Īkaunieks. Nu, Liepāja tātad tālāk netik, nu kreņķi nevien komandai, bet arī futbola laukumam, kas cieta prāta vētras koncerta laikā Liepājā. Taču itin operatīvi zālājs nu ir atjaunots, tas izmaksājas 17 tūkstošus eiro, un zālājs esot pat labāks nekā iepriekš, nu bet labāk jau nebojāt nērumus futbolam un mūzikai, cenšoties sadzīvot draudzīgi mūziķiem, arī turpmāk neiztikt bez futbola, un futbolistiem, protams, bez laupas modernas mūzikas. Pēc Baltijas sacīkstiem vieglatletikā, kurās izcīnīta kopuzvara, itin cerīgi varu bilst, ka Birmingemā no 10. līdz 16. augustam risināsies Eiropas čempionāts, kur Latvija pārstāvēs 7 sportisti un gribas domāt ne tikai pārstāvēs vien. Sievietēm šķērtmešanā statēs pasaules viču čempione Anita Sietiņa, vīriešiem konkurencē pēc savas savainojuma izārstēšanas Patriks Gailums, arī Krišāna Suntaš, kā atlikšanā vīriem, dalībnieku vidū būs mūsu cerība, olimpisko pieredzi iekrājušais Baltes Kreiš, bet 200 metru distancē skries Oskars Grava. Suļošanā Latvija pārstāvēs Laivas Saugriezis un maratona distancē Modris Liepiņš. Nu, pusmaratona suļojumā, tā kā jāteic, uzmanību, gatavību, starts. Divi punkti, tas ir daudz vai maz, bet šad un tad tas nozīmē pat ļoti, ļoti daudz kalu. Šoreiz basketbola Latvijas U18 vīriešu izlases svētdien Itālijā Eiropas U18 čempionātā ierindojās 14. pozīcijā un nenosargāja vietu A divīzijā, cīņā par 13. pozīciju, vietu saglabāšanu A divīzijā Latvijas valstsvinība ar 71-73 piekāpās vienaučiem no Austrijas. U18 čempionātā pirmās 5 komandas izcīna cerazīmes uz U19 pasaules kausa izcīņu. Krūmes, defekti, traumas, avārijas ar ko tik nav jāsaka skaras ralistiem, arī latviešiem. Un tad uz augstiem piedestāliem tikt ir pagrūti. Mūsu rallija ekipāžas pilotu Mārtiņu Sesku un Sturmanu Renāru Franci vakar pasaules rallija čempionātā 10. posmā, Sunies rallija 20. ātruma posmā ierindojās 8. pozicijā un par posmu uzvarētāja kļuva Soms Sami Pajarī. Pirms divām nedēļām M-Sport Ford latviešu ekipāža Igaunijas rallijā ierindojās 7. vietā. Pasaules čempionāta kopvērtējumā pēc 10 posmiem pirmajā vietā ir Evans, kamēr otrā pozīcija pieder Pajarī. Nu, Saskam pagaidām 15. vieta. Bet tagad par pozīciju numur 1. Un tas ir, protams, pludmales volejbols. Turklāt tālā pasaules malā Rio de Janeiro. Mūsu sinhronais duets Mārtiņš Kļaviņš Kristians Fokarots vakar elite 16 līmeņa turnīra finālā izcīnīja Vodaugas, turklāt zelta. Kļaviņš duetā ar Fokarotu pirmoreiz palika nepārspēti tūrē augstākā līmeņa turnīrā. Viņi ar 2-0, 21-17, 21-11 ļoti pārliecinoši pieveica Frančus, Remi Baserolu un Kalvi Aijē. Nu, ko te piebilst, tā turpināt tālāk. Turklāt līdz vasaras olimpiskajām spēlēm Los Angelosā vēl apaļi 2 gadi. Uz tikšanos.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Sveiki, sveicināti! 12:43 minūtes, pareizs laiks. Studijā vēl ar vienu ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Paldies Gunāram Jakobsonam, kurš mums tikko izstāstīja visas aktualitātes sporta pasaulē. Es ar jums kopā būšu līdz pat pulksteni 3. Savukārt nākamajā stundā jau labas apetītes vēlēm koncerts, kā jau tas allaž ir ierasts šajās darbdienas programmās. Bet tagad mēs tomēr ārā ar vasaru. Un liekas, ka ar laikapstākļiem šajā nedēļā viss varētu būt pilnīgā lieliskā kārtībā. Un tieši šī iemesla dēļ es domāju, ka mēs šobrīd arī varētu kādu tādu siltu vasarīgu dziesmu noklausīties. Šoreiz grupas papīra lidmašīnas izpildījumā. Dziesma saucās Tu esi vasara, kas oriģināli ir Dzīvdā Čīčs izpildītā dziesma, bet šoreiz mums to izdziedās grupa papīra lidmašīnas. Šobrīd 12:43 minūtēs, lai skan.

Grupa Dakot dziesmā patsmitnieku laiks, un cilvēks, kurš nav nemaz tik tālu no tā patsmitnieku laika, ir jaunais mūziķis Rudolfs Rācinājs, kur dziesmu mēs tulīt arī šajā brīdī klausīsimies, un Rudolfs arī 28. Jūlijā paviesojās pie mums muzikālajā bankā, kur viņš nodev savu jaunāko veikumu tavā adresē, kur arī šobrīd 12.50 minūtēs Latvijas Radio 2 ētrā klausāmies.

Jā, nu lai arī liepas droši vien jau kad beiguši ziedēt šobrīd, bet es domāju, ka vēl vienreiz šajā vasarā jau vēl varam paklausīties pa to liepas zied medu. Grupas Navaraks šo dziesmu izpilda 12:56 minūtes. Un pavisam drīz arī būs pienācis Latvijas radio ziņu laiks. Noklausīsimies par visu aktuālo, kas notiek šajā pasaulē un Latvijā. Un tad jau tiksimies nākamajā stundā labas apetītes vēlējuma koncertā. Bet līdz tam laikam vēl Mārtiņš Jātnieks dziesmā Laumiņas.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Slēgtās Baltkrievijas robežas dēļ robežpārejas punktā Pāternieki četrās dienās problēmas radušās ap 600 automašīnām. Tā liecina biedrības Latvijas autoaplēses. Katru dienu nākot klāt ap 150 automašīnām, kur vadītāji iestrēgst robežpunktā, jo nesaprot tālāko rīcību. Biedrības Latvijas auto vadītājs Aleksandrs Pocelujko norāda uz informācijas trūkumu un pārvadātāju zaudējumiem.
1: Robežu nestrādā, jā, nelaiž mašinas, ne tur, ne atpakaļ. Rinda elektroniskā arī ir iesaldēta, jā, viņa arī nestrādā. Un, protams, ka pārvadātājiem ir reālas problēmas. Viņas nezina, ko viņam darīt, kā viņam plānot, tāpēc, ka kravas ir noformētas tieši uz šito robežas pārgājumu, jā. Visi stāv un gaid, neviena, un galvenais, ka neviena oficiāla informācija nav mums. Mums ne iekšlietu ministrija iedeva informāciju, ne satiksmes ministrija neiedeva informāciju, neviens neiedeva. Mēs tagad uzrakstījām vēstuli, kā asociācijā visam iestādēm un gaidīsim atbildi, ko viņi, kas tas ir un ar ko tas ir saistīts un cik ilgi tas varbūt būs.
0: Robežpunkta aizvēršanu iepriekš pamatoja ar tehniskiem traucējumiem informācijas sistēmās. Tagad iekšlietu ministrija šo lietu nekomentē, aicinot vērsties pie ministrijas politiskās vadības, kas izdeva slēgšanas rīkojumu. Taču arī Nacionālās apvienības ministrs Jānis Dombrava pagaidām komentārus nesniedz. Valsts kancelējas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu. Ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotā saraksta komunikācijas padomniece Elīna Šverna skaidro, ka pēc nesekmīga pirmā konkursa valsts kancelējas direktoru mēģināja atrast valsts pārvaldē bez atkārtotu konkursu organizēšanas, tomēr piemērotu kandidātu nav izdevies atrast. Jauna konkursa sludināšana gan neizslēdz kandidāta meklēšanas turpināšanu valsts pārvaldē, tā pauda premjera padomniece. Sprādziena, kas nedēļas nogalē nogranda kādā restorānā Maskavā un ko Krievijas galvaspilsētas mērs nodēvējis par brutālu teroraktu, mērķis varētu būt bijis Krievijas gaisa kosmosa spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko, kuram tovakar tika svinēta dzimšanas diena. Līdz ar to izskan arī spekulācijas, ka ar notikušo ir saistīta Ukraina. Līdz šim Kīva notikušo gan nav komentējusi. Turpina Rihards Plūme.
2: Kādai Kīvai interesētu likvidēt Čaiko, nu, kaut vai tādēļ, ka viņa iepriekš komandēto austrumu militārā apgabala karaspēku apsūdz karu noziegumos Bučā, viņa karavīri ir slepkavojuši un nespīdzinājuši Ukrainas civiliedzīvotājus, vairākas izmeklēšanas arī to uz to norādījušas, bet saskaņā ar pērn publicēto Ukrainas drošības dienesta zvana ierakstu Čaiko 2022. Gada martā arī pavēlēja izmantot kaujas lidmašīnas un artilēriju Teterivskas ciemā, arī Kievas apgabalā, iznīcinot toreiz 73 mājas un nogalinot divus civiliedzīvotājus.
0: Saskaņā ar vienu no Krievijas Telegram kanāliem svinībās piedalījās augsta ranga virsnieki, aizsardzības ministrijas ģenerāļi, parlamenta deputāti un valdības amatpersonas. Oficiāli sprādziena apstiprināta vismaz 3 cilvēku nāve, bet ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki un neoficiāli izskan, ka Čaiko uzbrukumā nav cietis. Un vēl Latvijā šā gada pirmajā pusgadā konkurences padome trīs nozīmīgās konkurences tiesību pārkāpumu lietās kopā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 700 tūkstošu eiro apmērā. Kā informē padomē, šajā periodā pabeigtas arī divas tirgus uzraudzības,

0: Izvērtēti 22 apvienošanās darījumi un turpināts darbs pie jaunu digitālo risinājumu attīstīšanas konkurences pārkāpumu efektīvākai atklāšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā daļai mākuņiens laiks, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 19-24 grādi. Savukārt naktī valstī būs neliels mākuņu daudzums bez nokrišņiem, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Rītdienā būs daļai mākuņiens un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa dienā iesils līdz 24-27 grādiem.
1: Latvijas radio 2 Latvijas radio 2 Diana.

Jānis Stībels, Radio Radio. Esiet sveicināti, jauna stunda ir klāt, jūs klausāties šobrīd Latvijas Radio 2 atdziesmām dzimtajā valodā. Šajā stundā ar jums kopā vēl ar vienas mēs Edvards Strazdiņš un, protams, kā jau tas ir ierasts darbdienās, labas apetītes vēlējuma koncerts arī šodien, 3. augustā. Un, protams, sveicien arī visiem tiem, kam šodien ir jubileja, dzimšanas diena un vārdu diena.

Sveiciens tik visiem, lai jums tiešām viss sapņi piepildās, lai jums šodien ir jauka diena un lai svētku kūka garšo labi. Šodien vārda diena svin tikai viens vārds kalendārā ierakstīts, un tas ir augusts. Lūk, un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāze mums vēst, ka augusta Latvijā ir 799. Un ielūkosimies, ko tad Gunnars Reimans savulaik ir rakstījis par šo vārdu savā vārdu noslēpuma grāmatā. Tālūk, augusts, vientuļnieks ar plašu vērienu, trenēta intuīcija, paļaujas uz ātrām idejām, kaut nekad neizaicina likteni, augst pārsteigt savu partneri. Ciena stipra rakstura sievietes, jo stiprums ir sievietes vājuma pirmā izpausme. Necieš gļēvas, vārdu plūdus un bezmērķīgu filozofēšanu. Tālūk, par augustu rakstīs savulaik Gunnars Reimans. Un sveiciens visiem jubilāriem vēlreiz. Bez tiem augustiem jau arī mums dzīvē būtu grūti, un vispār jau tāpat kā bez sievietēm mums vīriešiem viegli nebūtu. Tāpat arī jau mums labpatīk domāt, ka bez mums vīriešiem sievietēm būtu grūti. Un tieši tāpēc šobrīd Jenny May un Double Face Teals nodziedās dziesmu par to, ka bez puišiem nevar.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Un labas apetītes vēlējumu koncerts var sākties arī šodien. Ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus labas apetītes vēlējumus kādam savam tuvam cilvēkam, tad jūs to varat izdarīt katru darba dienu sadaļā Latvijas Radio 2 mājaslapā, protams, sadaļā raidījumi. To varat izdarīt no pulksten 6.

šiem rītā līdz pat pulksten desmitiem rītā. Jā, un tieši šāds iesūtīts vēlējums arī ir šis, ar ko mēs šodien sāksim. Un pirmie sveicieni labas apetītes vēlējuma koncertā šodien tiek nodoti Jeļenē, Dmitrievē, Madonā un Rudolfam Preisam Bērzaunē. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Novēlam tev turpināt izstarot dzirkstošo entuziasmīgu dienas, kas tā aizrauj un iedvesmo visus apkārtējos. Lai dzimšanas diena ir īpaša, pilna ar prieku, laba vēlējumiem un patīkamu noskaņu. Lai nākamais dzīves gads nāk ar labiem pārsteigumiem, maziem prieciņiem katru dienu. Lai veselīgas domas un jaudīgas ieceras. Un lai viss izdodās. Jeļena un Dmitrieva, Madonā un Rudolf Preis Bērzaunē sveic radi draugi un kolēģi.

0: 17 minūtes pāri vieniem. Mēs turpinām labas apetītes vēlēm koncertu Latvijas Radio 2 ēterā. Un sveicien aizceļo uz puikuli Amandai Liecei. Saulīte šodien tik spoži spīdi, ik zvaigznīte šodien īpaši mirds. Ik katrs no mums tevi īpaši sveic tikai tava šī dzimšanas diena. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Amandu sveic Liepas, viens, Valmieras un Anglijas, Ābeļu mājas mafija. Tā lūk, tieši tik vienkārši. Un vēl sveiciens saņem arī Normunds Vandelis. Daudz laimes Normundam Vandeli māsterē vakardienas vārda dienā. Lai veselība kā ozolam, garu stāvoklis kā saulēnā dienā un kaimiņi tikai labi. Sveic! Kaimiņi, protams! Un šā brīdī jums par godu, lai skan Harijs Panovski izpildītā dziesma Trīs lietas.
1: Trīs lietas man zaļu skapītīs

Sveicieni, labas apetītes vēlēm koncertā aizceļo pie Jāņa Spalviņa Mūrmuižā. Daudz nevēlies, lai viss ir tā, kā kādreiz tavu gadu sākumā. Lai saule pāri tavām ceļām spīda, lai lietumi vienmēr seko varavīksne. Lai dzeguzes tu dzirdi zaļos pavasaros, lai gada ražani vēl tālāk zaļo. Sirsnīgs un mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Sveic viss kuplais radu pulks. Un vēl tiek sveikta Hanna Rīgā Agenskalnā. Sveicieni 5 gadu jubilejā. Un šo sveicienu sūta Vija Bērziņa.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sesveicināts pareizs laiks ir 13:26 minūtes. Studijā vēl ar vienu Edvards Razdiņš un mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām sveikt mūsu mīļos cilvēkus ar labas apetītes vēlējumu koncerta starpniecību. Un šobrīd sveicieni ceļo pie Veltas pūpolas no Jaunbērzas pagasta Zariņiem. Šodien gribam sveikt dzimenītē mūsu foršu un vienmēr smaidīgo Veltu. Mīlestība vairāk kā vakar, sapņus, kas piepildās, storti, kas nesakalst, un draugs, kur vienkārši ir. Novēlam tev visu to, ko pati vēlies. Lūk, Velti jūs sveic Anita un Inta no Bērzes.

Paldies, ka paliekat kopā ar mums un klausāties Latvijas Radio 2. Tikko kā dzirdējāt grupu Dziļi Violets, dziesmā Meitene, tu mana puķe. Sveiciens visām meitenēm un lūk arī vēl kādai daļā dzimuma pārstāvei sveicieni arī labas apetītes vēlējumu koncertā. Šoreiz sveicieni ir iesūtīti Aurikai Grīnbergai Talsos un šeit Aurikai ir veseli divi sveicieni iesūtīti no diviem iesūtītājiem. Daudz laimes dzimšanas dienās. Sveicam tevi, lai izdevusies diena un lai viss iecerētais piepildās. Lūk, pirmais sveiciens ir no Agitas ar ģimeni Kaltenē un Santas ar ģimeni Anglijā. Savukārt otrais

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Pulkstens rāda 13:39 minūtes. Mēs turpinām ar sveicieniem Latvijas Radio 2 ēterā. Un šoreiz sveiciens saņem Megija Puriņa Baldonē. Mīļo, dārgo, brīnišķīgo, skaisto meitiņa. Šķiet, vēl pavisam nesen turējām tev rokās, bet šodien ar lepnumu raugāmies, kā esi izaugus par gudru, sirsnīgu, skaistu un stipru jaunieti. Mēs novēlam, lai tu vienmēr saglabā savu labo sirdi, patieso smaidu un ticību sev. Lai dzīvē nekad netrūkst, nekad nepietrūkst drosmes, sekot saviem sapņiem spēka pārvarēt grūtības un cilvēku, kuri tevi mīl un atbalsta. Mūsu mājas un mūs

sirds vienmēr būs vieta, kur tu esi gaidīta, saprasta un bezgalīgi mīlēta. Mēs vienmēr būsim tev līdzās. Prieka brīžos, izaicinājumos un visos tavos lielajos un mazajos dzīves mirkļos. Paldies, ka esi mūsu meita. Tu esi mūsu lielākais prieks, mūsu lepnums un visdārgākā dāvana, ko dzīve mums ir devusi. Daudz laimes 17. Dzimšanas dienā. Lai tavs ceļš ir piepildīts ar mīlestību, laimi, veselību, īstiem draugiem un sapņiem, kas piepildās. Sveic, mamma, tētis un tavs mazais brālis!

0: Sveiciens, labs apetīts, vēlēm koncertā saņem Normunds Nagls Ogrē un Normunds Keišs Upītē. Sveiciens mūsu skaistājiem puišiem vakardienas svētkos, lai veiksmīgi ir katra diena. Upītēs Normundam vakar palika 35, lai abiem izdots atrast foršas meitenes un mīlestību. Sveic abus Normundus, bagaču grupiņa! Vēl sveicieni aizceļo Zogri pie Ivetas Meijeres. Mīšu sveiciens dzimšanas dienā. Novēlam veselību, prieku un mīlestību. Sveic Aina un Veltiņa.
1: Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:47 minūtes ir pareizs laiks. Arī šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā. Vēl līdz pat šīs stundas izskaņai rit labas apetītes vēlējumu koncerts. Un lūk vēl sveicienu saņem Aija Gūtmane Lutriņos. Aija, daudz laimes un prieka tavā 80 gadu jubilejā. Labu veselību un možu garu. Lai notiek tā, kā vēlas tava sirds, lai atspīd saule tad, kad lietus līst, lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes līdz, lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts. Sveic tavas klases biedrenes Anita, Dzidra, Mirdza, Dzintra. Un jums par godu šobrīd lai skan Mirdza Zīveres, izpildītā dziesma kopā ar Emīla Dārziņa mūzikas skolas zēnu kori, atziedi dvēsele.

Tālūk dziesma atdziedi dvēsele. Mirdza Zīvere, 13:52 minūtes. Labs aptīts vēlējiem koncerts, tāpat kā šī stunda pamazām pietuvojas savai izskaņai, bet vēl, protams, ir pāris sveicieni, kuriem ir jāsasniedz savus adresāts. Un lūk sveicieni Jānim Dulēvičam 50 gadu jubilejā Bārbelē, ļoti precīzi pat uzrakstīt adresi, Alejas ielā 1. Sirsnīgi sveicam dzimšanas dieniņā. Sveicieniem pievienojas visi draugi, radi un kaimiņi. Sveic Liene un Andris no Staļģenes un šobrīd arī Latvijas Radio 2 ēterā Bermudu divstūrs un noslēpumainais DJ Guano dziesmā Flamingo.

13:56. Laiks pienācis arī šīs dienas noslēdzošajam sveicienam labas apetītes vēlēm koncertā. Un tas tiek nodots zaigai maisiņai plāņu pagasti jaunklidzī. Lai mīļi vārdi dvēselīti silda, lai ziedu smaržu sapņu pilispur, lai veiksmes mirkļi tavas dienas pilda, lai prieka dzirkstalīti sirdī mīt. Vismīļākie sveicieni skaistajā apaļajā jubilejā. Vēlam veselību, dzīves prieku un vēl daudzus skaistus gadus. Un zaigu maisiņu sveic mīļā ģimenīte. Un lūk ar to arī ir izskanējis labas apetītes vēlēm koncerts šodien 3. augustā. Un šī stundas izskaņā vēl pirms pienācis arī būs laiks Latvijas radio ziņām. Šajā brīdī Palsāja dziesmā dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevi un tad jau arī klāt ziņas.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Pēc stundas sāksies Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kur lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Jau vēstīts, ka atbildīgās amatpersonas neatklāja, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums naudas piesaistēji, kā arī finansējuma apmērs. Air Baltic jau ilgstoši meklē iespējas stabilizēt situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu. Līdz 2032. Gadam par Eiropas Savienības finansējumu ģimenes ārstiem, veselības aprūpes mājās un mobilās palietīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Latvijas reģionos plānots iegādāties 212 bezemisiju transportlīdzekļus. Par to informē Veselības ministrijā norādot, ka šāds risinājums plānots, lai ārstniecības personas varētu saulēcīgi sasniegt pacientus arī attālākajās teritorijās un stiprinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs varētu kļūt par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz kādu avotu, kas ir informēts par šo jautājumu. Izdevums vēsta, ka iespējams Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien iecels Umerovu šajā amatā. Tā ziņo Kyiv Independent. Izrēlā izcēlies līdz šim nepieredzēts konflikts starp drošības sistēmas politisko vadību un Izrēlas aizsardzības spēku pavēlniecību. Par to vēsta medijas Izrēl Info. Konflikta pamatā ir domstarpības par to, kam būtu jānosaka administratīvo pasākumu politika okupētajās palestīniešu rietumkrasta teritorijās, Izrēlas aizsardzības ministram vai bruņoto spēku amatpersonām, turpina Rustam Šukūraus.
1: Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kats vakar televīzijas ēterā asi kritizējis centrālā kara apgabala komandieri ģenerālmajoru Avi Blutu, apsūdzot viņu rīcībā, kas esot bijusi pretrunā ar valdības politiku. Runa ir par to, ka Bluts pārsūdzējis lēmumu atcelt ierobežojošo rīkojumu pret Izraēlas kolonistu, kurš tiek turēts aizdomās par vardarbību pret palestīniešiem. Kats arī paziņojis, ka iecels jaunu centrālā kara apgabala komandieri. Uz šī fona Izraēlas aizsardzības spēki nāca klajā ar oficiālu paziņojumu, norādot, ka Bluts turpina pildīt amata pienākumus, bet ministram nav pilnvaru viņu vienpersoniski atstādināt. Paziņojumā arī uzsvērts, ka virsnieku iecelšana amatos ir Izraēlas armijas ģenerālštāba priekšnieka kompetencē.
0: Svētceļojumu uz Aglonu šodien sākusi Salaspils Romas katoļu draudze. Ap 100 svētceļnieku Aglonā plāno nonākt pēc 10 dienām, kad piedalīsies vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Ik dienu plānots noiet no 17 līdz 25 kilometriem, bet galvenais svētku dievkalpojums paredzēts 15. augustā. Šorīt pie Salaspils Dievmātes Rožu kroņa karalienes Romas katoļu baznīcas pulcējās vairāki 10 cilvēki.
2: Es mīlu Dievu, tāpēc es eju šo ceļu, tas ir laiks veltīts Dievam katrs solis. Līdz ar to, jā, tas ir tās attiecības ar Dievu, kas ir tās svarīgākās.
3: Restarts sevi iekšā, vairāk pastīties, varbūt apstāties no visas ātrās dzīves un iet tad kā mierīgu ceļu.
4: Un šajā reizē es dodos svētceļojumā tādā pateicības nodomā par to, ko Dievs ikdienā dod un kā viņš cauri dzīvei man ir vadījis un arī par ģimeni un par mūsu valstu Latviju.
5: Tu iepazīsti Dievu, tu tā kā atjaunojies vismaz priekš manis personīgi. Un jā, var iepazīt vēl daudz cilvēkus un arī izbaudīt šo laiku kopā ar Dievu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā daļēji mākoņiens laiks un nokrišņu nebūs un gaisa temperatūra dienā 19-24 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
6: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs kar

0: siltāks. Otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudziet ap 30 grādiem. Pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Dienā

Esiet sveicināti! 8 minūtes pār diviem, nu jau pat 9 minūtes pār diviem. Jauna stunda ir klāt un arī šajā stundā vēl ar vienu ar jums kopā. Tas pats vecais Edvards Strazdiņš. Šajā stundā, protams, kā jau allaža, labas dziesmas, tikai melodijas un dziesmas dzimtajā valodā. Bet, protams, pulksten 14.44, kā jau katru darba dienu, laika vērotāji. Noskaidrosim par to, kādu laika apstākļi šodien valda visā Latvijā. Tas, ko es jums varu pateikt, paskatoties ārā pa logu, kur es redzu aptuveni garīgi neko izņemot mājas sienu, un to, ka nedaudz iespīd varbūt saulīti iekšā te pagalmā.

Zils debesis ir, mākonīši tās nav aizsegušas, bet nu, termometrs stabiņš ir pakāpies līdz pat 21 grādam. Nav jau tik tā, varētu būt arī sliktāk un varētu būt arī labāk. Bet latviešiem jau nekad nav labi, kā mēs zinām, ja būtu siltāk, tad būtu pa karst, un ja būtu augstāk, tad būtu par pārāk augsti. Droši sūtat mums arī savus laika vērojumus par to, kādu laikapstākļi ir šajā dienā pie jums. 293-1-2222, tas ir mūsu tālrunas, WhatsApp ziņām un izziņām, tāpēc droši sūtiet, un pēc tam vēl vēlāk mēs tās visas iesūtītās ziņas apkoposim laika vērotājos. Laims jauk un izdevusies diena. Sveiciens visiem, kas pie stūras, sveiciens visiem, kas mājās. Varbūt jums ir šobrīd atvaļinājums, piemēram, tāpat kā manai kolēģei Līgai, kur jau kādu laiciņu ir devusies prom pelnīt atpūtā, bet jau viņi drīzumā būs atpakaļ. Es ceru, ka arī jums ir labi diena, un šobrīd grupu kaimiņi mums uzdziedās par to, ka man citas zemes nevajag. Lai nu kur jūs šobrīd nebūtu vai atpūtā vai darbiņā, atcerieties, ka tomēr jau tā mūsu zeme tā ir viena skaista. Vien trakulīgi skaista zeme, un par to mums ir reizēm vērts atcerēties.

0: Latvijas Radio 2.
1: 14:27 minūtes ir pareizs laiks. Ir 3. augusts un, protams, augustā jau tie stārķi jau ir jau tādās ceļūtīs jau pamazām gatavojas un tieši arī tāpēc šobrīd grupa Līva mums nodziedās dziesmu zem svēteļa spārna.

14.30 minūtes. Šobrīd Latvijas Radio 2 dienas programmas skanējumu turpina apvienību kaut kaili. Dziesmā piestāv tev. Un arī jums, mīļa klausītāji, es varu pateikt vienu. Jums piestāv klausīties Latvijas Radio 2 un paldies, ka paliekat kopā ar mums.

Latvijas Radio 2 dienā. Tu vēlējies tikai kaut laiks ātrāk paiet, divas sarā briedā ar vakarā.

nakts. 14:38 minūtes lauku muzikanti, dziesmā tūkstotis. Bet šobrīd vēl Edgars Liepiņš mums uziedās dziesmiņu par lācīti. Un tad jau arī būs drīzumā laiks laika vērotājiem. Droši vēl varat paspēt iesūtīt savas ziņas 293-1-2222 vai arī varat gatavot jau savus mobilos un mums mēģināt sazvanīt 67-211-318.

0: Darbo da yanım. Çatır pasın dolasın, çatır desin, çatır asmın ötes.
1: Kulay kızın sıyıda, Mustafa Fiyat.
2: Četrpadsmit un 44 minūtes ir pareizs laiks. Nu tad laiks ir noskaidrot, kāda laikapstākļa tad valdīs Latvijā turpmākajās dienās, bet to, kāda laikapstākļa ir šeit šodien, to jau man pavēstīsiet jūs. Lūk, rītdien otrdien sauss un pārsvarā saulēns laiks, vairāk mākoņi gan vidzemē. Pūtīs slēns vējš, gaisa temperatūra plus 20 plus 26 grādi. Trešdien mainīgs mākoņu daudzums vietām, īpaši vakarā Kurzemē, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 25 plus 29 grādi pat. Un vietām piekrastē arī varētu iesilt gaisa līdz tikai plus 24 grādiem, bet kas arī nemaz nav tik slikti. Lūk, ceturtdien mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs un

0: iespējams pērkona negaiss. Spūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, brāzmās līdz 13 metriem sekundē tikai. Gaisa temperatūra plus 21 grāds, Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 grāds. Plus 21 grāds Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē. Nu, lai nu kā, tā kaut kā viss tam mums notiek, un šobrīd es domāju, ka ir laiks uzklausīt jūs klausītājus. Ko tad jūs sāstāt kādu laika stākļu šodien pie jums? Un lūk, mūdīt pērkoņos raksta, ka negaisi ir rimuši, saule spoži spīd. Tālūk, dienvids atnes mums siltumu nu jau 20 grādus. Jauka nedēļa visiem. Lūk, Māris Siguldā raksta, ka plus 22 saulaina ar baltiem gubmākoņiem un maigu vējiņu. Liepājā tikai 19 grādi, tā mums Sainars raksta. Āsterē 23 grādi, Anita ziņo. Aiz Rūjienas 22 plusā, vējš žāvē siena pēdējo pļāvumu. Lietu mums nevajag vēl divas dienas. Nu tad mēģināsim sarunāt. Ar visiem traukšāka vēl divas dienas, Nelīs. 23 grādi ir ipiķos, saulīt mīs ar mākoņiem, pušriet un puses vējiņš. Tā mums raksta Silva ziņo. Un vēl Imants no Malienas raksta, ka laiks ir gan mākoņi, gan saule cepina ļoti. Dienvidu vējš esot neliels. Miki Mals no Jaunsričkiem ziņo, ka laiks ir saulēns dienvidu vējš. Neliels putekļu daudz, mākoņi balti un 24 grādi. Bet Kalsnavā 20 grādi, Jāņu kalnā ritvars ziņo, no gaisa nekas nenāk. Un Kuldīgs novada Turlavas pagastā plus 23. Spīd saulīt, pūš lēns vējiņš un izbaudām vēl pagaidām skolēnu brīvlaiku, jo cik vairs daudz un būs jau skolas solā jāsēž. Nu tad laikam mums ir kāds jauns klausītājs arī uzrakstīs šo ziņu. Bet lūk, es domāju, ka vienāds brīdis uzklausīt šīs dienas pirmo uzzvanītāju. Esiet sveicināti, kas mums ir sazvanījis šobrīd.
1: Labdien, te Valērijas no Zaļiniekiem pie mums rietuma vējš. Plus 24 grādi, saulīte spīd, saulēna diena.
0: Prieks dzirdēt, ka pie jums ir tad ļoti laba laika
1: stāk. Prieks tevi arī beidzot prieks dzirdēt.
0: Jā, nu prieks arī jūs dzirdēt, Valērija. Nu tad lai arī viss dienas šodien ir tik labs kā šodien, un lai jums jauka diena. Viss labi, Valērija. Viss labi. 6-7-2-1-1-3-1-8 ir mūsu studijas tālrunas, ja vēlaties mūs sazvanīt. Bet šajā brīdī esam uzklausījuši vēl kādu zvanītāju. Labdien!
2: Labdien!
0: Sveicināti!
2: Esmu no Madonas.
0: Nu kā tad Madonā šodien izskatās?
2: Madonā ir 23 grādi un pasakaņa skaista diena.
0: Kāds prieks dzirdēt? Kā ar vējiņu, kā ar nokrišņiem?
2: Mās vējiņš, bet tas tikai to vien, kā teikt, palīdz, lai nav karsti.
0: Nu jā, un nu, cerams, ka no gaisa jau arī nekas nekrīt un nav krītis šodien.
2: Kā lūdzu?
0: Cerams, ka nekāda nokrišņa arī nav bijusi šajā dienā.
2: Nē, ir klusums un mirs, un tiešām īsta vasara.
0: Nu tad turpiniet to baudīt, un lai jums viss izdodas.
2: Nebija ne pērkoņa, ne gaisa, ne lieta, nekā.
0: Išpaldies par jūsu zvanu. Es jums saku visu labu un lai jums jauka izdevusies ir šī diena. Lūk, uzklausīsim vēl kādu zvanītāju. Labdien! Halo!
3: Labdien!
0: Sveicināt!
3: Groviņš puši Zigrīda.
0: Tā, nu Zigrīda, nu tad stāstiet, kāda šodien laikapstākļi ir Groviņā?
3: Nu, mums ir skaista saulaina diena. Vējš arī nekāds lielais nav.
0: Cik tad tie grādi?
3: Viss notiek, lietus nav un nevajag.
0: Jā, pareizi. Un cik grādi?
3: 22 līdz 23 grādi. Tā kā es domāju, ka jauka diena ir.
0: Izklausās, ka tiešām ir ļoti jauka diena.
3: Gan darbam, gan atpūtai un baudām. Baudām vasaru, kamēr vēl iespējams.
0: Jā, noteikti.
3: Jā, un lai visiem jauka nedēļa.
0: Paldies arī jums tāpat, Zigrīda. Noteikti strādājiet, bet arī neaizmirstiet arī atpūsties kādu labu brītiņu. Es domāju, ka mēs varētu vēl kādu zvanītāju šodien uzklausīt. Esiet sveicināti!
4: Sveicināti!
0: Jā, kas mums ir sazvanījis un no kurienes?
4: Kas mums ir Liepājā?
0: Liepājā. Nu tad kā ir pie jums līdzīgi apstākļi kā Grobiņā vai kaut kas atšķirīgs ir?
4: Nu, apmēram tādi paši, kā var teikt, pūs dienvidziet un vējiņš, silts, maigs vējiņš. Dumakain debes, saulīt spīt un ēnā 22 grādi.
0: Nu tad jau ļoti, ļoti jauka vasaras diena. Nav ne pārāk karsts, ne pārāk augsts.
4: smuku. Jūra arvar pradāt un baudēties ar ūdens ir 14-15 grādā.
0: O, tad jau arī ļoti labi. Nu tad novēlējums ir izdevusies šī nedēļa.

0: Nedēļ. Viss laba.
1: Jā, es domāju, ka jā.
0: Noteikti. Ja šāda laikapstākļa, tad nedēļa nevar būt neizdevusies. Un lūk, vēl paskatīsimies, ko mums cilvēka WhatsAppā raksta par laikapstākļiem. Gaida raksta, ka Edvārda augusts iesācies pa smuko. Kroņaucē fantastiska diena. Nav karsts, 23 grādi, neliels vējiņš. Ziepniekkalnā 22 grādi, Jurčiks no Zoļu Ziepčika tā ziņo. Tad vēl rakstīts, Santa raksta, labdien, vasaras skrien vējs pārniem. Pēkšņi sapratu, ka Līga Sants studijā nav dzirdēta. Jā, Līga šobrīd ir devusies atvaļinājumā. Jau kādu labu laiku arī jāatzīst, mēs pārējie nevaram sagaidīt viņu atpakaļ. Subatē saulēna diena plus 21, tā ziņo Juris. Liepupē arī 21. Un vēl Vandāna, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, silts un 22 grādi. Kandavā saulīte, nelielas vējš, 23 grādi, ziņo Kristīna, bet Vilzēnos plus 20 grādi. Un paldies visiem par jūsu laika vērojumiem šodien, 3. augustā. Es Edvards Razdiņš šajā mirklī arī no jums atvedos, bet tulīt jau arī Kaspars Markševits nāks studijā un ar savu dienas, nē, bet ceļojumu programmu, protams, ar... Labām dziesmām dzimtajā valodā, un arī šī stunda tieks noslēgta iestrās noskaņās ar labvēlīgā tipa palīdzību par to dzimto krastu. Es Edvards Razdiņš no jums šodien atvedos un sāku sadzirdēšanos. Visu labu!

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Nedēļas nogalē Maskavā notikušā sprādziena mērķis varētu būt bijis Krievijas gaisa kosmosa spēku virspavēlnieks Aleksandrs Čaiko, kura iepriekš komandēto

0: Daļu apsūdz kara noziegumos Bučā. Sprādziens notika kādā restorānā un Krievijas galvaspilsētas mērs to nodēvējis par brutālu teroraktu un izskan arī spekulācijas, ka ar notikušo saistīta Ukraina. Oficiāli sprādziena apstiprināta vismaz 3 cilvēku nāve, bet ievainoti vairāk nekā 20 cilvēki, turpina Rihards Plūme.
1: Neoficiāli izskan, ka Čaiko uzbrukumā nav cietis, tomēr Krievijas izdevums vērst, kas ziņo, ka sprādzienā iespējams cietusi 25 gadus vecā Čaiko meita, Marija Čaiko, kas ar smagu galvas traumu atrodas slimnīcā, un izdevums arī vērst, ka uzbrukumā varētu būt nogalināts sievietes vīrs Danils Peredrīs. Uz Ukrainas iesaisti vedina domāt arī tas, ka pilnmēro kara laikā Krievijas militāra personas okupētajā Ukrainas daļā un arī pašā Krievijā vairāk kārt ir kļuvušas gan par veiksmīgiem, gan arī neveiksmīgiem Kijevas mērķiem.
0: Ja ģenerāla pulkvedis Čaiko patiesi ir bijis Kijevas uzbrukuma mērķis, tad viņš ir viens no augstākā ranga ģenerāļiem, pret kuru kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma vērsts atentāta mēģinājums. Latvijā no 1. augusta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieka operacionālajos jautājumos un sauzemes komponenta priekšnieka amatā stājies pulkvedis Gunārs Kauliņš. Viņš amatā nomaina brigādes ģenerāli Egilu Leščinski, kurš jūnijā kļuva par jauno Baltijas aizsardzības koledžas komandantu. Bet valsts policija rosinājusi pierīgas prokuratūrai apsūdzēt sievieti par mēģinājumu noindēt dzīvesbiedru un nepilngadīgu dēlu Mārupē. Pērn policijā tika sākts krimināla process par kādas sievietes mēģinājumu nogalināt savu civilvīru un dēlu, saindējot viņus ar medikamentiem, pēc kā pati sieviete mēģināja veikt pašnāvību ar medikamentiem, saindējot arī sevi. Pirms tiesas izmeklēšanā gūti tam pierādījumi un sievietei tagad kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Grieķijā uz rietumiem no Atēnām aiz vien plosās meža ugunsgrēks un šodien joprojām to nav izdevies apvaldīt. Lai gan kopš nedēļas nogalas vējš ir pierimis, ugunsdzēsības darbi joprojām ir bīstami un meža ugunsgrēku risks saglabājas kā ļoti augsts. Tā norāda Grieķijas civilās aizsardzības iestādes. Amatpersonas ziņo, ka drīzumā plāno sākt ugunsgrēkos cietušo māju novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Latvijas vīriešu basketbola izlases pamats saspēles vadītājs Artūrs Žagars karjeru varētu turpināt Ķīnā. Tā liecina medijas sportacenters.com rīcībā esošā informācija. Ja Žagars spēlēs Ķīnā, viņš kļūs par pirmo latviešu basketbolistu šīs Āzijas lielvalsts čempionātā. Ķīnā basketbols ir populārs. Televīzijas auditorija pārsniedz 100 miljonus, bet par basketbolu interesējas ap 500 miljardu cilvēku. Tāpēc sportistiem tiek maksātas ievērojamas algas, stāsta basketbola apskatnieks Andrejs Siliņš.
2: Ķīnieši viņi gribēja jau uzreiz pēc pasaules kausa, un toreiz viņam arī bija finansiāli, cik dzirdēts, izdevīgāks piedāvājums uzreiz pēc pasaules kausa 23. Gadā braukt uz Ķīnu, bet toreiz viņš tā kā nolika to sportisko pusi priekšplānā un izvēlējās līgumu ar Fenerbahču. Nu, tagad ir nekur tā interese joprojām no Ķīnas ir bijusi, un pēc tādām saraustītām sezonām Eiropā, es domāju, ka šis ir lielisks solis, lai sev parādītu. Jā, nu redzēs, kā tas pēc tam nākotnē atspēlēsies. Mums jāsaprot, ko viņš pats par to domā, vai viņam tas ir starpsols, lai atgrieztos Eiropā, vai viņš to kā pilnvērtīgu soli savā karjerā redz un, kā saka, iet soli pa solim un skatīties.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Rītdienā Latvijā būs daļēji mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 24-27 grādi, vietām piekrastē 19-23 grādi. Rīgā naktī un rītdienā būs daļēji mākoņains un nokrišņi nav gaidāmi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, šajā brīnišķīgajā saulainajā pēcpusdienā, kad ir atkal jauna darba nedēļa, uzņēmus savus apgriezienus. Un kā jau pirmdienās, mazliet stīvāk tā diena, kamēr pēc brīvdienām mēs atkal visi saprotam, kas ir jādara, ko nu kurš ir varbūt iekavējis, kuram tie darbi jau skrien pa priekšu, bet katrā ziņā viens nu gan ir skaidrs. Laiks ir nomainījies, ir saulains laiks, lietiņš ir mitējies, bet arī augusts ir klāt. Un šodien jau 3. augusts, kad kopā ar jums esmu es Kaspars Markševičs un kalendārā tikai un vienīgi viens vārds – augusts. Un jaunībā tik tiešām šķita, ka ak, jel, cik interesants ir šis vārds. Un mans labais draugs, klases biedrs Augusts, tētēt šodien ar svinu savu vārdu dienu. Vismaz viņš ir vienīgais Augusts, kuru es patiesi pazīstu. Tad nu sirsnīgākie sveicieni visiem Latvijas Augustiem, bet šobrīd vairs ne par to arī gaviļniekiem, kuri ir dzimuši šajā dienā. Daudz laimes jums no sirds sūta Latvijas Radio 2. Protams, ar alkām mēs iesākām Andrisa Stafeckas balss muzikālajā bankā gozējas top virsotnē un tik tiešām saņem lielu atbalstu no klausītājiem, no mūzikas cienītājiem, gardēžiem, kuri seko līdz ne tikai Andras gaitām, bet arī visam tam, kas notiek muzikālajā bankā, kur satiekas, protams, pop un roka dziesmas un arī mākslinieki, grupas, kuras gaida jūsu atbalstu ikdien. Ir 10 minūtes pēc pulkstenē 15, ko mēs labu darīsim tuvākajās 4 stundās. Mēs pēc brīža, pēc minūtēm 20, nonāksim mūsu kultūras pieturā. Mums būs arī šajā stundā dziesmotā jūra. Jā, ir kāda īpaša dziesma veltīta tieši augustam, to mēs paklausīsimies dziesmotajā jūrā. Bet jaunu stundu mēs ieslāksim ar jaunumiem, mums būs jauna kompozīcija, jānoklausās katrā ziņā.

ceļojuma spēle pa Latviju ar neizpaliks. Mēs arī šajā pēcpusdienā meklēsim to pareizo pilsētu, kurā mēs vēlamies pagozēties šīs dienas pēcpusdienā. Nu, kaut kā tā, dosimies arī ceļā. Katrā ziņā būs pāri visam laba latviešu mūzika. Un kaut kā šķiet, ka šis varētu derēt šim brīdim. Vasaras raibumi un idille turpinājumā. Labdien, visapkārt! Labdien!

Nu šajā pēcpusdienā noteikti, ja ir brīvais laiciņš un arī vakarā atrodas kāds mirklītis steigti jūras virzienā, to varētu arī darīt. Tur ne tikai mīlestība uzplauks, bet arī varat nopeldēties un šajā siltajā laikā tas ir tieši īstajā laikā. Mīlestība un uģis miezītes, bet šobrīd jau oranžās Vera Koko.

Tā mazliet pļāpādami klausāmies šo muziku, ko reiz ir sarakstījuši divi dižgara lielgā. Maestro Raimonds Pauls ir mūzikas autors, Jānis Pēters sarakstījis tekstu šeit dziesmai Verekoko un Oranžās dāmas. Šobrīd

0: Izskan labi, izrādīju divi viļņos. Ir 20 minūtes pēc pulkstena 15. Vēl maz sprīdis un klāt arī būs. O jā, kultūras pietur.
1: Latvijas radio 2. Ceļojums.
0: Mēs turpinām ceļot. Manas lauku mājas ir kaut kur tur tālumā. Un par to, kā tur reiz ir klājies, mazliet arī ir izpaudies dziesmā Aivars Birz Malis. Jānis Misiņš teica palīgā un abi divi šo darbu mums piedāvā. Klausāmies.

0: Kāpēc tā atceries mums nosaukums un Gunti sveic? Jā, grupas kredo, arī, protams, galvenais vēstnesis un šīs dienas gaviļnieks Gunti, daudz laimes dzimšanas dienām. Un šodien starp māksliniekiem arī Valds Indrišonoks svin savu dzimšanas dienu. Daudz laimes jums, vīri, lai viss izdodas un lai jūsu dziesmas skan allaž tautai ļoti tu.
1: Dāmas un kungi, mēs esam grupa Music, un jūs klausāties?
2: Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, paceļosim kultūras pasaulē un apskatīsim dažus spilgtākos šīs dienas notikumus un noteikti arī par kaut ko tādu pastāstīšu jau uzreiz pašā sākumā, kas vēl ir gaidāms. Un ja mazliet atgriežamies pie dziesmas Tu zini mani no galvas, tad tikaši Sakama un grupa Music, protams, Emīls un Marats šajā kolektīvā, tad šos vīrus jūs dzirdēsit arī septembrī 19. Pie tā tūdaļ pievērsīsimies, bet ja būtu jāteic kādas prognozes par šo darbu, tad man gribētos sacīt un izteikt jau skaļi visnotaļ noteikti, ka šī būs viena no radio dziesmām, kura būs spēlētākā dziesma Latvijas mērogā. Ļaujiet kaut kur piefiksēt šo visu, jo tik daudz, kā šī dziesma skan visur un arī straumēšanas servisos, šķiet, ka šis te kolektīvs tandēms pat nenojaut, lai gan paši atzīst, ka nu šķita, ka ir, bet cik ļoti un ka tik ļoti būs, to nu nenojaut līdz galam. Bet labi, tas nu tā, tas ir izdarīts un izteikts, bet 19. septembrī jūs šos kungus dzirdēsit. Un kur? Lūk, tad piefiksējiet radio klausītāji, ja vēlties būt klātsoši, gan jau tur arī ir īpaši aicinātie viesi, bet nu tomēr 19. septembrī ar vērienīgu koncertu, kurā piedalīsies izcilie solisti Marija Naumova, Linda Lin, Emīls Balcers un Marats Ugļezņevs no grupas Music, kā jau saprotams, tiks atklāta jaunā Salaspils koncerta zāle. Koncerta programmā, kurā pirmatskaņojums būs dzirdams, arī, protams, jauni darbi, jaunas sasaistes, mākslinieki izpaudīsies, dažādi duetesot sasariktēt, arī trio, un šajā vakarā par muzikālo pavadījumu rūpēsies Vidzemes kamer orķestris pie diriģenta pulca būšot, kamer orķestra mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis. Un koncerta programma esot ļoti izlolota, tieši tāpēc arī šie mākslinieki ir uzrunāti piedalīties šajā visā Salaspilī top jauna koncertzāle. Un visi mākslinieki var arī laikus jau apskatīt kalendārā, varbūt ieplānot jau laikus arī Salaspilī kādu no saviem koncertiem un priecēt arī paši sevi jaunajā koncertzālē. Lai top jaunas lietas, bet ja reiz pie rudens sesijas esam pieķērušies, tad arī raksturakstiem ir ko teikt. Ar jaunu koncertu programmu un muzikālo albumu jau rudenī muzikālā apvienība raksturaksti priecēs klausītājs visā Latvijā. Koncerta pirmajā daļā skanēs mūzika no jaunā albuma, ko radījuši raksturakstu mūziķi, kur ieskanēsies latviešu tautas un pasaules mūzika, kā arī izskanēs pavisam jaunas oriģināla kompozīcijas. Grupas skanējumu, kā ierasts, veidos plašais instrumentālo klāsts un skanīgās balsis, kas tik pat labi skan solo dziesmās, kā krāšņa daudzbalsība. Lūk šādi. Un kad tad tas viss aizsāksies? Rakstu raksti jūs aicinu uz koncertu sēriju Viena saule, viena zeme. 1. novembrī 16. pēcpusdienā Liepājas koncertzālē, Lielais dzintars Lielajā zālē. Tad Viena saule, viena zeme izskanēs 8. novembrī Slampes kultūras nams un 12. novembrī Ulbruks Pērlē. Savukārt 13. novembrī Siguldas Devons, tātad arī 14. novembris ir sarūpēts 19. vakarā Laigals vēstniecībā Gors. Un šādi te visu novembra mēnesi, jā, raksturaksti ir gatavi jūs priecēt ar virkni koncertu. Tad nu meklējiet jums tīkamāko un noteikti ierezervējiet sev kalendārā, ka vēlaties tur būt. Bet 5. augusts, kas ir tepat trešdiena, vismaz tā, es skatos kalendārā un tā tam būs būt, ir ieplānots, ka Fiņķis mums uzmuzicēs un tāds foršs vakars, vasarīgs vakars Branku Brančotavā kopā ar mākslinieku hip-hop meistaru. Fiņķis pēdējos gados kļūst par vienu no aktuālākajiem Latvijas māksliniekiem, apvienojot daudz skanējumu savos darbos un ir dažādus eksperimentus arī izmēģinājis. Un tas ir vainagojies, protams, ar raķešu zinātni un arī ar dziesmu baudam, kuru mēs arī tūdaļ nobaudīsim, klausujoties, bet tad lieciet arī šo savā kalendārā iebēlties 5. augustā būt Branku Brančotavā un klausīties Fiņķi. Savukārt, pēc 16. radio klausītā

Pie manis būs īpašs ciemiņš, jo grupa Inspo izdod jaunu EP albumu, un par to mēs arī aprunāsimies. Lūk, tik lakoniski un tik vienkārši 30.

Soli pa solim mēs turpinām doties foršā muzikālā ceļojumā. Šis ir ceļojuma programmas laiks, radio klausītāji. Mēs esam jau gana tālu aizsoļojušies. Ir 42 minūtes pēc pulkstena 15. Šajā pēcpusdienā autobus debesīs Marts Kristiāns Kalniņš un mans cilvēks tikko kā izskanēja, bet nu jau par dzīvi. Mana dzīve ir līdzīga tevējai. Un tagad lauku muzikanti.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru

0: Ceturtdiena un ceturtdiena pulksten divos dienā, bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Dāmas un kungi, ēterā Kaspars Markševics.

Visas laimīgās mīļās meitenes, šis ir noteikti arī silts apskāviens jums, laimīgā tu. Normunds Rutulis un mūzikas autors ir Artūrs Palkevičs, savukārt tekstu sarakstījis Oskars Deigelis Lūkā. Vēl tikai 10 minūtes šajā stundā, bet mēs arī pavisam tu esam tam brīdim, kad mēs piestāsim dziesmotajā jūrā. Un to darīsim jau pēc šīs dziesmas. Pagaidām paklausāmies šo darbu, kuru sarakstījis muzikāli un tekstuāli ir Gaits Lazdāns. Bet šoreiz, lai izdodas tev, mūs visus priecē Kristīna Šomasa.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Kristīna Šemas pamudinājumā sāc jau rīķi kaut ko vēlies, lai tas arī piepildas. Es gribētu pamudināt domāt ātrāk. Sāciet jau šodien. Neatlieciet neko uz rītdienu. Var jau būt, ka tieši ar šīs dienas datumu, ar 3. augustu, viss sākas tā pa īstam. Bet nu pie tā, kas ir dziesmotā jūra, radio klausītāji, jūs jau labi nojaušat, ka mēs atkal dosimies pastaigā. Un galu galā, tik līdz sākas jauns kaut kas, arī šajā reizē augusts, tad tas kaut ko simbolizē. Un simbolizē to, ka pirms nu jau vairākiem gadiem Guntars Račs bija izlolojis vienu savu stāstu veselā albumā. Stāsts tāds, ka katram mūsu gada mēnesim būtu jāvelt viena dziesma. Un tā tas arī notika, un arī augusts, protams, neizpalika bez savas dziesmas. Augustam ir vairākas dziesmas mūsu fonotēkā, un tās noteikti arī ieskanas Latvijas Radio 2 viļņos. Arī jaunas stundas muzikālajā saturā būs viens darbs veltīts augustam, bet šoreiz gan pie tā, par ko es saku, ka katram mēnesim ir savs darbs, un tas ir vienā albumā. Un šoreiz šo darbu mums izdziedās Ivo Fomins, Zigfrīds Muktupavels un jā. Saldās sejas. Starp citu no saldajām sejām sen nekas nav dzirdēts. Jājautā Guntaram, kas tad tur īsti notiek? Bet te lūk augustam darbs un klausāmies.

0: Nu tā kaut kā pa aplī vien, un jā, esam nonākuši jaunā kaut kādā nogrieznī īsi pirms atkal uzsāksim lielās skolas gaitas, gan mazi, gan lieli, gan tie, kas jau, kā teikt, ir labi pieraduši pie tā, bet būs izaicinājumi, protams, līdz ar septembri, bet pagaidām augusts tikai ir pašā startā. Šobrīd liekam punktu šai stundai. Zebrene, gribu palikt dzīvs.
1: Kur tas suns ir ap

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieki darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Ja valdība atbalstītu ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūtu Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Pātarnieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un šobrīd valdības lēmuma projekts iesniegts saskaņošanai un projekts ir iesniedzams izskatīšanai ministru kabinetā steidzamības kārtībā. Jau vēstīts, ka pātarnieku robežkontroles punktā novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēma darbībā, tādēļ robežkontroles punkts šobrīd ir slēgts. Iespējams ūdens motociklu sadursmē Usmas ezerā aizvadītajās brīvdienās miris kāds

0: ūdens motocikla vadītājs. Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, valsts policija aicina atsaukties acu lieciniekus. Likumsargu pārstāve Madara Šeršņova Latvijas radio pavēstīja, ka sestdien pirms 6:00 vakarā policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novada Rendas pagastā Usmas ezerā vīrietis vadot ūdens motociklu neskaidros apstākļos iekļuvis negadījumā. Turpina Šeršņova.
1: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbinieki vīrieti nogādāja medicīnas iestādē, kur viņš nogūtajām traumām nomira. Valsts policijā pārnotikuši ir uzsākts krimināla process un tiek skaidrot precīzi negadījuma iemesli. Valsts policijas amatpersonas aicina atsaukties acu liecinieks, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju. Acu liecinieks par notikumu Usmas ezerā aicinām rakstīt e-pastā kants@kurzeme.vp.gov.lv vai zvanīt pa tālruņa numuru 112.
0: Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlī vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministers. Zelenskis arī paziņoja, ka šonedēļ notiks īpaša Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sēde par Ukrainas gatavošanos ziemas sezonai. Sauvaļas mežu ugunsgrēki un ekstremālais karstums 5 šogad visvairāk cietušajās Eiropas Savienības valstīs – Francijā, Spānijā, Portugālē, Grieķijā un Rumānijā jau radījuši zaudējumus vismaz 3,1 miljārdu eiro apmērā. Tādas ir laikraksta Financial Times aplēses. Šis rādītājs būtiski pārsniedz Eiropas komisijas aplēses, jo saskaņā ar tām ugunsgrēku un neparasti intensīvu karstuma viļņu radītie zaudējumi visā Eiropas Savienībā vidēji sasniedz aptuveni 2,5 miljārdus eiro gadā, turpina Rustams Šakūrovs.
2: Financial Times savos aprēķinos balstījās uz Eiropas komisijas izmantoto metodoloģiju, kas iekļauj izdegušo teritoriju atjaunošanai nepieciešamās izmaksas, tādējādi nosakot ugunsgrēku radīto zaudējumu ekonomiskās sekas. Laikraksts norāda, ka šogad pirmajos 2 mežu ugunsgrēku sezonas mēnešos 5 Eiropas valstīs izdeguši gandrīz 500 tūkstoši hektāru. Vienlaikus Financial Times akcentē, ka kopējais zaudējumu apmērs visticamāk būs ievērojami lielāks, jo apdrošinātāji, mājsaimniecības un uzņēmumi turpina apkopot informāciju par ugunsgrēku sekām, nodegušajiem īpašumiem, iznīcināto lauksaimniecības ražu un zaudējumiem turisma nozarē.
0: Un vēl Latvijas olimpiskā komiteja saņēmusi 26 tūkstošu eiro finansējumu no Starptautiskās olimpiskās komitejas olimpiskās solidaritātes programmas, lai atbalstītu 18 jaunos Latvijas sportistus, kuri gatavojas dalībai 4. Pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs Dakārā. Pasaules jaunatnes olimpiskās spēles notiks Dakārā, Senegālā no 31. Oktobra līdz 13. Novembrim. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 22 grādi un pūšu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, otrdiena visā valstī paies bez lietus un būs saulaina, bet sākot ar trešdienu atkal vietām pa laikam uznāks gan lietus, gan negaiss. Ceturtdien, kas būs nedēļas karstākā diena, daudzviet ap 30 grādiem, pēcpusdienā lokāli negaisi var būt spēcīgi ar krusu un vētru. Nedēļas nogalē karstums mazināsies, laiks lielākoties būs saulains, bet brīžiem tomēr uzlīs.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Mēs nezinām, kā tas būtu bez internetiem, jeb bez interneta vispār šajā pasaulē. Ko šodien darīt mūsu jaunā paudze, ja mēs tā vienā dienā pēkšņi kliks un izslēgtu uz brīdi visu šo? Es domāju, ka liela daļa patiesībā apjuktu un visticamāk būtu diezgan liela panika jāatzīst, kā ir. Jo nez vai mēs tagad tā spētu atkal atgriezties tajā pagātnes lapas pusē, lai uzrakstītu, piemēram, vēstuli ar roku un to stiept uz pastu, iemest kastītē un tad gaidīt pēc mēnešiem diviem iespējams atbildi. Varbūt arī nekad arī nesagaidīt. Bet labadiena jūs pusē, Kaspars Markševits kopā ar jums un nu jau radio klausītāji, es vairs neesmu viens. Tieši tāpēc Karnavala jūs mūs iesildīja vasar bez internetiem un klāt arī mūsu rubrika Nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ja reiz par nākotnes lietām, tad arī jauni mūsu pašmāju censoņi ir sarūpējuši mums tik tiešām labas lietas. Un tad, kad top jaunumi, tad mēs esam gatavi šajā rubrikā, protams, sagaidīt viesus, un tā arī ir noticis šajā reizē. Projekts, mūzikas projekts, elektroniskās mūzikas, alternatīvās mūzikas projekts, pašmāja katrā ziņā, un tas nav nekur no kaut kādiem tālum plauktiņiem izstiepts un atrauc, bet tas ir mūsu pašmāja radīts. Inspo projekts ir ciemos pie manis, Aivars Lietaunieks, Aivars sveiciens.
2: Čau, čau!
0: Nu, paklau, viens pats celmlauzis, tā, ja tā drīkst sacīt šajā projektā Inspo, tu dzīvojies, pats radi, pats veido, bet tik pa brīdim kādu arī piesaisti, bet no kura galā es sāku? Varbūt kā tā vientulība tā galā aizsākās izstāst radio klausītājiem?
2: Tā ir. Es varu izdarīt mūzikā principā visu no A līdz Z, izņemot es neesmu baigais vokālists, un tāpēc man vajag iemēr kādu, kas dzied labāk par mani, kas dzied skaistāk par mani. Tāpēc es piesaistu visu kaut kādus viesvokālists. Bet, jā, droši vien jau tas galvenais bija 2022-2023 gads, kad piedalījāmies divas reizes Supernovā, apas divas reizes, protams, zaudējām, bet tā bija ļoti laba pieredze, tad arī paspējām X-faktorā būt, nu un tā jau pamazām iet uz priekšu.
0: Mm-hmm. Bet dažkārt jau vienatnē ir diezgan sarežģīti un garlaicīgi, tad kā tu tā kā visu pamatu saliec pats un tikai tad tu zvani, hei, draugi, paklau, man šķiet, ka te es dzirdu tevi.
2: Jā, ir arī tā, pamatu salieku pats vai arī ir, es piedalos diezgan daudz visu kaut kādās radošās dziesmu rakstīšanas nometnēs, sapazīstos tur ar cilvēkiem un ir kaut kāds vokāls, kas man iepatīks. Un zini, kad ir, kad tu runā jau ar cilvēku, tu jau tā kā nāk ārā tā mūzika, kas varētu un cilvēkam piestāvēt tam vokālam. Mm-hmm. Nu, un tad jā, tad aizēju mājās kaut ko uzrakstu, un tad pasaka, ka varētu varbūt iedziedāt kaut ko. Un tā ir.
0: Nu, labi, tad katrā ziņā šodien ir svētki. Šodien ir tiešām svētki tieši šajā dienā, 3. augustā, tu nāc klajā ar jaunu

0: albumu. Un kas tajā albumā ir paslēpies? Cik tur dziesmu? Vai tās ir visas latviešu valodā? Vai tomēr arī angļu mēli?
1: Tā, jā, albums ir I Have an Idea. Albums gan ir angliski, jā. Jo vairāk tur ir angliski dziesmas, bet ir arī latviski. Stils vairāk būtu tāds elektronisks indie. Man ļoti patīk filmu soundtraki, tāpēc man visi mūzika ļoti iespaidojas no filmu soundtrakiem. Tāpēc arī, ja klausās šo albumu, tad tur tās dziesmas varētu būt tā, ka katra dziesma varētu būt kādai citai filmai. Bet jā, ir arī, protams, trīs viesvokālisti. Varu par tiem pastāstīt. Viena no tām ir Nadīna Stirniece, ar ko jau darbojāmies Inspot. Tā ir tā pati meitene, ar ko bijām kopā gan 2022. Gan 2023. Gadā Supernovā, gan X-Faktorā. Tad ir Kristers Ķevers, kas ir mans cīņu biedrs no grupas July, jo es arī esmu grupā July. Un ir Baiba Bite, kas ir arī kā solo māksliniece, un viņa arī piedzied Rīmdriem. Varbūt zini, ir tāda repa grupa.
0: Ir jā, skaidra jā. Lieta, jā, par jā. Ko ir runa. Bet paklaujas šķetināju kaut kur lasīja, kad arī Bundzinieks ir no ASV?
1: Jā. Es caur draugiem iepazinos ar vienu cilvēku no ASV. Viņš tagad dzīvo Latvijā. Viņš no Teksas ir. Un tā visa doma bija izveidot dzīvo grupu. Parunājām, tā likās, ka mums sakrīt gaumas. Tā tik turpinām.
0: Ļoti labi. Kur mēs jūs varēsim dzirdēt un kur tad mēs šo albumu varam arī, kā teikt, tvert noklausīties? Labi, straumēšanas servisos tas jau ir pieejams visos, vai ne?
1: Jā, straumēšanas visos ir. Ir arī liriku video tam galvenajam singlam, kas ir Beidz, kopā ar Kristeru. Tas pieejams ir YouTube. Par koncertiem es konkrēti šobrīd nevaru pateikt, jo es te tagad braukšu uz kādu laiciņu projām, tad pa septembrim mums būs jāsamēģina ar grupu koncertprogramu. Un tad es domāju no oktobra, novembra, decembra.
0: Skaidrs, rudens sesijā jūs sagatavosies. Labi. Bet pagaidi vēlreiz par to albumā iekšā esošo materiālu. Cik tur ir tās latviešu kompozīcijas, kuras varētu vēl nonākt pie mums vai šī, kura tagad klausīsimies? Patiesībā tā ir angļu nosaukums, bet latviešu mēlē.
1: Es cerēju, ka tu to neprasīsi. Tur ir tikai viena latviešu dziesma.
0: Tikai viena. Un šī ir tā, kas arī šeit atceļas.
1: Arī skan,
0: ar angļu nosaukumu, protams.
1: Nē. Tā ir tā Beidz.
0: Beidz.
1: Tā ir Beidz, tā ir latviešu nosaukuma.
0: Bet šodien, ko mēs klausīsimies
1: jā.
0: No jaunā?
1: Jā, Beidz, jā.
0: Ok,
1: jā.
0: Labi. Un kas varbūt vēl ir tāds svarīgs, ko mēs senu gadījumā esam palaiduši garām?
1: Darbojos arī grupā July. Tāpēc,
0: un kā jums tur iet?
1: Tāpēc tur arī Kristers ir piesaistīts vienai dziesmai. Es to dziesmu sāku rakstīt tā kā sev. Es jūtu, ka viņi tā kā nederēs July diskografijā, es atstāju inspo. Bet parādīja Kristeram, viņam uzreiz ienāca prātā kaut kādu vokālā melodiju piedziedājumu un vārdu. Man ļoti iepatikās un tā mēs uztaisījām šo dziesmu. Bet jā, July es tā kā cenšos mest ārā savas, kas ir vairāk tādas radio draudzīgas idejas, un tad inspojas atstāju visu, kur es varu eksperimentēt.
0: Cik tālu tu gribētu izeksperimentēt, vai kas ir tās virsotnes, kuras tu labprāt vēlētos izprovēt, un varbūt ir tie mākslinieki Latvijas, kuras tu gribi vēl satikt, un tur jau tās sadarbības tur izveidoties dažādas?
1: Jā, tā, pagad daudz jautājumu.
0: Es sāku no viena. Tās virsotnes, kuras ir tās virsotnes, kuras tu vēlies ar inspo projektu sasniegt?
1: Tur jau plānta kā Napoleonam. Gribētos kādu nomināciju dabūt Gamma balvā. Tas būtu fantastiski, tas būtu brīnišķīgi. Uzspēlēt Burning Manā, jo man tagad ir tāds stils, kas ir vairāk elektronisks stils, man liekas, tur ļoti labi iederētos. Tā ka, jā, tas būtu fantastiski. Par tiem citiem, daudz jau ir tāda, ar ko gribētu sadarboties. Man, piemēram, no latviešiem, no jaunajiem man patīk Mur. Varbūt zini, meiteni, viņi dzīvo Francijā, bet viņa latvieta. Kas vēl tāds, tas pats Zels Vilks ar kalkulu ļoti labi sadarbotos.
0: Kāpēc ne? Jūris, manuprāt, varētu kā atvērts, paprovē. Tas varētu būt ļoti interesanti.
1: Jā. Kas tur vēl tāds, tad jau visi lielie prāti vērti un tādā garā.
0: Jā, provē, un viss var izdoties. Klau, ko mēs tev varam, netincināsim? Es saprotu, ka tie pirmie bērni parasti ir tādi trauksmaini un bailes, ko tagad teiks, ko neteiks. Es domāju, ka nav jābaidās. Mēs paklausīsimies tu daļa to jaunu un vienīgo latviešu, kurš šitā albumā arī ir iekļāvies. Un par laimi viena dziesma ir latviski, mēs labprāt dzirdētu vairāk tādu dziesmu. Tā kā, lai izdodas un lai top jaunumi, es domāju, ka... Varbūt vēl viens tikai kutelīgs jautājums, ko darīsit šogad ar Supernovu?
1: Vispār, ja godīgi, ir trīs dziesmas procesā, kas potenciāli varētu iet.

0: Nu
1: bet, bet tur ir tāda situācija, ka ne tikai inspo, bet arī ar citiem māksliniekiem.
0: Labi.
1: Bet es varbūt vairāk neteikšu, bet ir, bet ir process.
0: Pārsteidziet mūs, dariet tā. Aivars Lietaunieks, dāmas un kungi, grupā ir projekts elektroniskās mūzikas, alternatīvās mūzikas projekts inspo. Šajā pēcpusdienā ir ciemos pie mums. Darām tā, Aivar, piesaki pats
1: Labi.
0: To, ko tu te esi sadarījis.
1: Labi, nu tad es gribētu pieteikt to galveno singlu Bēdz kopā ar Kristaru Ķeveri no grupas July.

Nu nepajokām dzīve kā košums un Mārtiņš Freimanis kopā ar grupu Tumsa šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos arī izskan. Inspo, protams, paviesojās pie mums un noklausījāmies jaunāko darbu Bēdz, bet šobrīd jau ir 23 minūtes šajā stundā aizskrējuši pa tiesa vējas pārniem. Bet turpināsim lidot un lidosim ar dziesmu Bitīte, ko mums piedāvā Guntis Krastiņš no Vākoņa maliņas. Maestro Raimonds Pauls un Leons Briedis. Labdien, visapkārt!

0: vēlamies brīdi, un tūdaļ pateikosim mēs arī novada vēstīs, kā allaž. Tad nu klausāmies novada ziņas un uzzināsim kaut ko jaunu. Jā, ir 16:30 minūtes radio klausītāji, tā jā, jau tas ir, laiciņš steidzas. Arī padejot jūs varat, jā, vien jums ir luste, protams.
1: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
2: Labdien, ar novadu ziņām studijā Ģirds Auzāns. Stendes un Irbes upes zivju bojāju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā informē valsts vides dienestā. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojāgājušām zivīm stendē, valsts vides dienests operatīvi apsekoja stendi, rindu un irbi un veic ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Šie mērījumi liecina, ka zivju bojāju izraisīja kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Valsts vides dienests turpinās ūdens kvalitātes monitoringu arī tuvākajās dienās, lai novērtētu, vai situācija uzlabojas. Sijā Daugavpils siltumtīkli šodien un rīta veiks hidrauliskās pārbaudes Ķīmijā un jaunajā Forštatē Daugavpilī. Un līdz rītdienas pulksten 16. Šo apkaimi iedzīvotājiem būs pārtraukta karstā ūdens piegāde. Bet no 1. Oktobra Daugavpilī ievērojami augs pašvaldības dzīvokļu īres maksa, to paredz pilsētas domes lēmums. Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem īres maksa

0: par dzīvokļiem, kas izīrēti kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, kā arī pārējiem pašvaldības dzīvokļiem tiks palielināta no 0,3 līdz 0,7 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt speciālistiem izīrētiem dzīvokļiem īres maksa pieaugs no 1 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Kuldīgas novada uzņēmējiem izsludināts projektu konkurss uzņēmumu radīšanai un attīstībai. Šogad pašvaldības līdzfinansējums vienai biznesa idejai ir palielināts līdz pat 5000 eiro. Konkursa mērķis ir sniegt spēcīgu finansiālu atspērienu jaunu ieceru īstenošanai un arī sniegt atbalstu esošo uzņēmumu kapacitātes audzēšanai. Pieteikumu pieņemšana turpināsies līdz finansējuma apgūšanai, bet neilgākā līdz 15. novembrim. Kopējais investīciju fonds šī gada konkursam ir 30 000 eiro. Madonā plānots atjaunot saieta laukumu, demontējot strūklaku un nomainot laukuma segumu. Atjaunošanas izmaksas būs 319 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Kāpnes laukuma labajā pusē jau nomainītas vasaras sākumā, tagad abām kāpnēm papildus stādīs margas. Kā skaidro pašvaldībā, atbrīvojot šo teritoriju no strūklakas, laukums kļūs plašāks un piemērotāks dažādu publisku pasākumu norisei, vienlaikus uzlabojot arī apmeklētāju drošību un pārvietošanos. Ticīgie pamazām sāk ikgadējo svētceļojumu uz Aglonu. 1. augustā ceļu uz Aglonu sāka Rīgas Jākaba katedrāle, bet šodien uz Aglonu devās svētceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki sāksies pēc mazāk nekā divām nedēļām. Priestera Ilmāra Tolstova vadībā gājiens šogad tiks veikts jau 30. reizi. Gandrīz 100 svētceļnieku ceļā pavadīs 11 dienas, tā Latvijas radio teica priesteris Tolstovs.
1: Mums ir 11 dienas, vairāk kā 230 km, un lai no Salaspils līdz Aglonai tādā normālā stilā aizietu, tad ir vajadzīgi šis 11 dienas, tāpēc šodien sākam, lai 13. augustā vakarā jau iesoļotu Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā. Šodien mums apstāšanās vieta ir Ķegumā, paldies Ķegumas skolai, kas mums dod patvērumu. Jā, kādi 29 km šodien, bet tā principā 18, 20, 25 km, un lielāku tiešos attālumus nosaka skolas vai tautas nāmi, kur mēs paliekam, kas mums dod šo iespēju pārnakšņot, lai mēs varētu aiziet līdz Aglonai. Jā, nu cilvēku paliek mazāk, īpaši Latgalē, tur, kur vēl pirms 30 gadiem, 25-20 mājās dzīvoja cilvēki, tur diemžēl jau ir pamestas mājas. Jā, tas ir tas, ko mēs varam redzēt šajā ceļā, bet no otras puses redzam arī ļoti sakoptas sētas, redzam arī pilsētas, kas ir sakoptas, redzam arī daudzas rūpnīcas uzņēmumus. Tā kā tā Latvijas ainava tieši ejot šajā ceļā, šodas vairāk kā 230 km, viņi tiešām ir ļoti fiziski izjūtami ar savām kājām, ar tulznām, ejot cauri šiem Latvijas ceļiem.
0: Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai līdz 2028. gadam. Pretendentiem konkursam jāpiesakās līdz 21. augustam. Iepriekš lāču monitoringu nodrošināja Latvijas Valsts Meža Zinātnes institūta Silava pētnieki. Bet Valsts asins donoru centrs šonedēļ dosies 12 izbraukumos uz dažādām vietām Latvijā. Šodien izbraukumi jau beigušies, bet rīt no pulksten 9 līdz 13 donori gaidīti Balvu kultūras un atpuces centrā, no pulksten 10 līdz 14 Talsu tautas namā un arī Rīgā specializētajā autobusā pie Stradiņas slimnīcas.
2: Dzirdējāt Latvijas radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Sveiciens! Šeit Lauris Valters. Nāciet līdzi! Esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Studijā Kaspars Markševits un tūlīt jūsu priekam skanēs kāda no manām dziesmām.

Šis ir tas darbs, par kuru es jūs visus informēju, ka arī šajā stundā tik tiešām mēs pieskarsimies vārdam augusts. Ir 3. augusts, ir pirmdienas pēcpusdiena, kas par Markševicu kopā ar jums un kalendārā šodien vārda dienas vien augusts. Tad nu steidziet, sasveiciet, samīļojiet sev zināmos augustus un daudz laimes visiem šīs dienas gaviļniekiem, kuri svin šajā brīnišķīgajā pēcpusdienā savu dzimšanas dienu. Bet mēs turpinām ar Aijas Andrejevas balsi.

Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Kā jau tas ir šajā pasaulē, ka Dievs nav mazais bērns, par to arī Sandrs Dubovs, bet es vēlos jums atgādināt, radio klausītāji, ka kaut kā nebūtu mēs esam piemirsuši šajā dienā viens otram atgādināt, kā tad mums klājas rakstiskā veidā. 2931222, šis ir tauriņa numurs īziņām WhatsApp lietotnei un arī balss ziņas, protams, mēs WhatsApp lietotnei saņemam. Tad no droši, bet uz WhatsApp jūs varat neprovēt zvanīt, nesazvanīsiet, tas nebūs iespējams. Bet atrakstīt, jeb ierunāt balsziņu, to gan jūs varat. Un, protams, vecās labās izziņas ar vēl joprojām mēs pieņemam un saņemam, bet nu mēs turpinām. Māris Priede, Iveta Priede savulaik šo darbu uzrakstīja un dāvāja to iespēju iedziedāt šim māksliniekam. Dainis Forgāns, humorists un, protams, arī labs vīrs izdzīves un tagad arī klausāmies Daiņa balsī. Dienas iet un rit un tā tās arī kaut kā aizskrien patiesi vējas pārniem.

0: Nu, kaut kā līdzīgi, kā es sacīju, ka tās dienas iet un aizskrien vējas pārniem un nenāk atpakaļ, bet tāda jau ir tā dzīve, vai ne tā? Dainis Pargāns ir savu dziesmiņu izdziedājis, bet nu mēs paviesosimies arī mazliet Kurzemē.
1: Sveiki, es esmu Ance Krauze un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Ar šīs balss palīdzību, protams, mēs varam sveicināt visus alsonsniegus un vispār visu Kurzem, protams, sveiciens visapkārt. Arī Zemgalē, Latgalē un Vidzemē. Labdien un klausāmies šobrīd Ances Krauzes balsi.

Ziedošās ābeles jau sen ir nozēdējušas un nesušas augļus, jo tik tiešām šogad būšot gana labraža. Gan āboli, gan plūmes, gan viss cits, kas dārzā ir

un izaudzis, tas būs gan, gan labi un daudz. Neturi, kad pļavās brienu, Hanses Krauzes balss izskan Latvijas Radio 2 viņos. Bet ar šo darbu arī šai stundai mēs sakām ar Dievu šajā pēcpusdienā. Alķēmeja un par to dabas duravas.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātērnieki darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministrijas valdības lēmuma projekts. Ja valdība atbalstītu ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūtu Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarētu. Pātērnieki šobrīd ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauszemes robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un šobrīd valdības lēmuma projekts ir iesniegts saskaņošanai. Bet tikmēr Latvijas-Baltkrievijas robeža tehnisku traucējumu dēļ ir slēgta jau 4. Dienu. Robežkontrolas punktā pātērnieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kam pēc dokumentiem jāšķērso tieši šis robežpunkts. Rindā stāv ap 20 kravas auto vadītāju. Pie kontrolpunktu satiktais kravas automašīnas vadītājs Romāns no Kazahstānas saka, ka būtu braucis atpakaļ uz Lietuvu, bet atļauju šķērsot kaimiņu robežu jau ir beigusies.
1: Mēs nevaram vienkārši nomazgāties. Mēs taupām ūdeni, tur ir tikai viena izlietne. Varat iedomāties, kādā stāvoklī ir tualete. Tur ir gandrīz 100 vīriešu, kuri mēģina kaut kā nomazgāties. Mēs gaidām jau kopš piekdienas. Es ierados 10. Vakarā izrādījās, ka viss ir slēgts. Rinda man bija vakar 2:00 dienā. Saņēmu ziņu no sistēmas, ka ir aizkavēšanās. Tas arī viss. Mēs te staigājam apkārt un mēģinām saprast, kas notiek.
2: Datorsistēma.

0: Neļauj, kamēr ir rezervācija, mēs nevaram pārrakstīties. Mēs gribētu pārrakstīties uz grebņiem, bet tas nav iespējams. Dators nelaiž cauri, blokē.
1: Šodien Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē netika savākts nepieciešamais kvorums, tāpēc tagad plāno organizēt atkārtotu sanāksmi 17. augustā. Tā informē valsts kase. Jau vēstīts, ka Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē šodien plānoja lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistas iespējām. Atbilstoši ministru kabineta dotajiem uzdevumam, valsts kase pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē un iesniedz balsojumu. Savukārt valsts balsojuma pozīcija iepriekš tika apstiprināta valdības sēdes slēgtajā daļā. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Spānijai piederošajā Seutas anklāvā Āfrikas ziemeļos joprojām nelegāli uzturas 3 līdz 5 tūkstoši no Marakus iebrukušo migrantu. Tā šorīt pavēstīja šīs teritorijas līderis pēc aizvadītajā nedēļā notikušās migrācijas krīzes, tad Seutā ielauzās ap 60 tūkstošiem migrantu. Maroka migrācijas krīzē vaino viltus ziņu izplatību un par to stāsta Rihards Millers.
2: Marokas iekšlietu resora paziņojumā teikts, ka krīze raisīja vairāku apstākļu kopums, taiskaitā cilvēku tirdzniecības tīklu darbība, viltu ziņu izplatība tīmeklī, kas paziņojumā nosaukta par citēju digitālās telpas manipulāciju, kā arī Spānijas augstākās tiesas jūlija sākumā pieņemtā lēmuma nosacījumu nepareizi interpretācija. Proti šī tiesa Madridē lēma, ka migranti, kas Spānijas teritorijā ierodas pa jūras ceļu, nevar tikt atgriezti atpakaļ tik ātri kā citi bēgļi, un tas arī izskaidro, kāpēc tik daudz cilvēku peldēja vārdu tiešā nozīmē uz Seutu.
1: Dezinformāciju kā galveno vaininieku aizvadītās nedēļas migrācijas krīzē šodien uzsvēra arī Spānijas ārlietu ministrs José Manuels Albares. Un vēl šodien Rīgā Slokas un Dammes ielas krustojumā notika sadursme starp kravas automašīnu un tramvaju. Tajā cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9-14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Dienā Latvijā būs daļai mākoņiens laiks bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 24-27 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Ar kārtīgu spēku un ar kārtīgu dziesmu mēs arī uzsākam jaunu stundu un esam tiešām tādi iedvesmoti. Dons un divatā šīs dziesmas nosaukums šobrīd ir 8 minūtes pēc pulksteni 17 un darīsim tā. Labāk mazāk runāsim, bet vairāk klausīsimies tās labās dziesmas, jo, kā jau jūs labi zināt, šī stunda ir divos blokos sadalīta katrā ziņā pirmajā šajā iznācienā. Jau tūdaļ mēs sāksim ceļot pa Latvijas ārēm un meklēsim to šīs dienas galveno pilsētu, kurā mēs arī paviesosimies. Savukārt arī pirmajā blokā mums ir jādodas ceļā.
1: Kur braucam?
0: Sāksim ar to, ka galvaspilsētā šobrīd Silikātu ielā līdz 10 minūtēm būs jākavējas satiksmē ilgāk, savukārt Jūrmalas gatavē arī tur līdz 10 minūtēm un Gustavas Zemgala gatavē tur ar līdz 10 minūtēm. Tāds top trīnieks šobrīd ir galvaspilsētā, bet tas mazsvarīgāk, kā klājas jums, draugi. Tur, kur esat jūs šobrīd kopā ar Latvijas Radio 2, arī tālu ārpus mūsu robežām. 2931-2222, šis ir tālruņa numurs gan WhatsApp lietotnē, gan izziņām, rakstiet, ziņojiet un dariet mums zinām, kāda satiksme valda jūs pusē.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Un jā, bez aizķeršanās arī šodien mēs ceļojam pa Latviju. Tie, kur ir kustībā, tie, kur ir ceļā, lai jums fantastisks māju ceļš, bet tomēr mēs atkal visi kā viens vēlamies atrast kādu īpašu pilsētu, kurā vēlamies šajā reizē paviesoties. Un šoreiz dziesmas ir sarindotas tieši tā, lai jūs tās dzirdētu un vienlaikus, kas tad te gal galā notiek. Ja nu kāds ir pirmo reizi ieslēdzis Latvijas Radio 2, tad mums ir tāda kā ceļojums pa Latvijas spēle. Un mēs atskaņosim jums radio klausītājs, runājam mēs Latvijas Radio 2, atskaņos jums labi zināmas dziesmas un ne tikai labi zināmas dziesmas. Jums ir jāzina dziesmas nosaukums, vairāk nekas jums it kā nebūtu jāzina, jo tas, kas to dziesmas, izpilda vai kāda dāma, kungs vai kolektīvs, tas būtu mazsvarīgāk. Bet tomēr dziesmas nosaukums ir svarīgākais, jo tieši ar dziesmas nosaukumu pirmo burtu sāksies arī tā pareizā atbilde. Un tā mēs saliksim kauliņu pie kauliņa kopā, burta pie burta, un mums izveidosies šīs pēcpusdienas ceļojošā pilsēta, kur tad mēs būsim nonākuši. Nu tad es ceru, ka jūs esat gatavi. Tālruņa numurs arī nemainīgs, uz kuru jūs sūtiet savu versiju. 2931-2222. Es paklusēšu, jo es vēlos šoreiz neteikt priekšā itin neko. Laiks doties ceļojumā.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Šis ir tikai pirmais darbs mūsu šīs dienas pilsētas meklējumos un ļoti labu ambrāžu. Es atkārtošu šajā visā un ir jau dažas versijas, bet pagaidām mēs esam tikai pašā sākumā.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ir 15 minūtes pēc pulkstens 17. Ir vakar.

0: Bez asarām, protams, bez asarām ir 22 minūtes pēc pulkstena 17, lai gan arī prāta vētra un Renārs Kaupers droši saka visiem, es gribu raudāt. Nu, labi, labi, ja kāds grib paraudāt, ko lai dara, tā jau var drīkst darīt. Bet pats svarīgākais jums ir jāturpina rast iespēju atšifrēt katru dziesmu, kur izskan Latvijas Radio 2 viļņos. Un kāds ir šīs dziesmas nosaukums? Un tā mēs kaut kā nebūtu meklējam to pareizo pilsētu, kurā mēs šodien vēlamies nonākt.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Turpinām ceļot, un šobrīd paklausāmies šo darbu. Var jau būt, ka šis jums būs kā labākais pavadiens.

0: jau tie miljoniem zvaigžņu sekotāji mums seko un kādēļ gan ne? Bet paklau, jāatzīst vēlreiz un jāmēģina izstāstīt citiem radio klausītājiem, kuri vēl grib un vēlas ļoti piedalīties mūsu šajā pilsētu meklējumā šīs dienas, kuru pilsētu mēs vēlamies satrast. Ir kāda brīnišķīga personība, kura min dziesmas. Divreiz trāpījāt, bet mēs dziesmas neminam, mēs meklējam un šķetinām pēc dziesmas nosaukuma pirmā burta, jāizveidojas ir pilsētai. Kādai? To varbūt tūdaļ visiem
1: ceļojums pa Latviju.
0: Pateiksties šī dziesma. Jā, turpinām. Sāda kniede. Tas ir tas, ko varu pačukstēt. Kā sauc dziesmu?

0: Nu, maliči, maliči, maliči, maliči. Mums ir jāpaklausās vēl viena dziesma, kā punktu zin. Kā ķirsītis uz kūks, vai ne? Bet šīs tik tiešām ir ļāvis atrasināt šīs dienas krustvārdu mīklu un to pilsētu, kuru mēs meklējam, mēs esam atraduši. Paldies, paldies, paldies. Lai gan Ritvars labprāt mūs aizvest uz Zilupi, piemēram, bet šoreiz mēs turp nedosimies, bet mums ir pareizā atbilde, un tās ir vairākas.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Tiešām vairākas pareizās atbildes, bet pagaidām paklausāmies šo, un tad arī es jums atzīšos, kas tad mums te viss slēpās.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Nu, nekas jau nenotiek tāpat vien, bet jau tūdaļ mēs nonāksim arī sportiskajā pasaulē. Bet tomēr vispirms es vēlos jums teikt milzu paldies radio klausītāju WhatsApp lietotnē. Šoreiz gan jāatzīst, mazliet rāmāks nekā allaž ir bijis, bet pašās beigās jau sasparojāmies. Lai gan arī pašās beigās dažas ziņas ir nepareizā vieta, ko mēs meklējam, viļa, ka tā nav. Bet ko tad mēs gal galā esam atraduši pa visiem kopīgi? Un slūk, kā tas viss sākās. Viktors Tilčiks mums uzdziedāja dziesmu ar nosaukumu par tevi. Tātad pirmais burtiņš ir P, jeb P. Nākošais darbs, kurš sekoja lustīgais blūmīzers, rudais runcis, tad sekoja prāta vētra dziesma Es gribu, kas veidojās PRS, un tad sekoja Jānis Stībelis ar dziesmu Ir tik karsts. Savukārt Zelta knieda, manuprāt, bija tas viss likuma sakarīgākais darbs, lai rastu pareizo atbildi. Ļauj man pateikties. Un visbeidzot, it nekas tā nenotiek. Roberts Ošiņš lika punktu šīs dienas ceļojuma spēlē pa Latviju un atrisināja šo krustvārdu mīklu, jo mēs kopīgi nonācām Preiļos. Tad no sirsnīgākie sveiki cieni visiem Preiļos. Pareizā atbilde tiešām ir Preiļi. Un man ir izdevies arī saprast, kurš te gal galā šajā pēcpusdienā bija tas pirmais un zibenīgais. Šīs pareizās atbildes iesūtītājs, jeb iesūtītāja, katrā ziņā radio klausītājs, es ar jums noteikti sazināšos pavisam tuvākajā laikā. Pagaidām ieliekšim sportiskajā pasaulē. Un tur ar mums, protams, ir daudz interesantu aizraujošu notikumu. Un pēc tam turpināsim ceļot, kā jau tas ir ierasts, nekas mums te nemainās.
0: Latvijas Radio 2 Sports.
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, par sportu šopēcpusdien stāsta Māris Parks. Latvijas vīriešu basketbola izlasē pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs augusta beigās nevarēs palīdzēt Kristaps Porziņš. Par to liecina medija sporta centrs komrīcībā esošā informācija. Spēlēšana izlasē nav izdevies saskaņot ar viņa pārstāvētā NBA kluba Golden State Warriors pirmsezonas plāniem, lai gan pats basketbolists ļoti vēlējies spēlēt izlasē un par to centies vienoties ar savu klubu. NBA pirmsezona oficiāli sāksies tikai 3. Oktobrī, taču katram klubam, protams, ir savi plāni, kas sākas jau krietni agrāk un Porziņiem ir sagatavoti īpaši sezonas priekšdarbi, lai latviešu basketbolists pilnvērtīgi varētu spēlēt gaidāmajā sezonā. Latvijas izlasē pasaules kausa kvalifikācijā mēneša beigās jāspēlē pret Horvātiju un Izraēlu. Šie mači jau būs ļoti svarīgi, lai Latvija saglabātu jebkādas izredzes kvalificēties pasaules kausa fināla turnīram. Latvijas izlases basketbolists Artur Žagars oficiāli pārcēlies uz Ķīnas basketbola asociāciju, kur viņš nākamajā sezonā pārstāvēs Džedzianas Golden Bulls komandu. Basketbolista pārstāvi apstiprinājuši, ka līgums noslēgts uz vienu gadu. Žagars pēdējās trīs sezonas pārstāvēja Stambulas Fenerbahča komandu. Pirmajā līguma gadā viņš vēl bija izīrēts tobrīd ambiciozajai Lietuvas komandai Viļņas Vulfs, bet pēdējie divi gadi jau pavadīti Stambulā, kur gan traumas un

arī citi apstākļi liedza līdz galam nostiprināties Turku basketbola grandu sastāvā. Aizvadītajā sezonā Žagara jaunais klubs Ķīnā regulārajā sezonā finišēja 6. vietā ar 27.

0: Vienosies jaunais Tomas Stalcis. Par to ziņo medijas sports centrs .com. 18 gadus vecajam basketbolistam ir spēkā esošs līgums ar Valencijas klubu, taču viņš nosūtīts īrē uz Rīgu. Pludmales volejbolisti Mātiņš Pļaviņš Kristians Fokarots aizvadītajā naktī uzvarēja pasaules tūres elites līmeņa turnīrā Rio de Janeiro. Finālā Latvijas pāris ļoti pārliecinoši ar 2-0 uzvarēja francūžus Rémi Bassero Calvin Oye ar rezultātu 21-17-21-11. Pļaviņš un Fokarots pirmoreiz uzvarēja elites līmeņa turnīrā pasaules tūrē. Savukārt viens no pēdējās 10 gadus dominējošākajiem pludmales volejbolistiem Norvēģis Anders Mols pievērsīsies klasiskajam zāles volejbolam, un viņš turpmāk spēlēs Itālijā. Mols kopā ar savu pārnieku Kristiānu Saurumu uzvarējis visu, ko vien iespējams uzvarēt pludmales volejbolā. Viņu kontā gan Eiropas, gan pasaules, gan arī olimpisko spēļu zelta medaļas, tāpat neskaitāmi tituli pasaules tūrē. Par sportu man šo pēcpusdienu tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Jā, mēs bijām sporta pasaulē un mēs arī paceļojām pa Latviju un nonācām šajā pēcpusdienā Preiļos. Un, lai gan cik interesanti, es pagaidām neesmu sastapies vēl tā, ka pareizās atbildes uzvarētāji šodien ir Māra, bet neesmu sastapies ar to, ka tam, jeb, kam es piezvanu, ka tas būtu vietējais.

0: Es cilvēks kaut kā tā mums vēl pagaidām nav Sokrates, bet katrā ziņā man ir gods un prieks uzrunāt mūsu radio klausītāju, kur tika galā kā pirmā. Labdien šajā pēcpusdienā!
1: Dien!
0: Labdien! Nav ko kautrēties. Kā jums klāja šajā saulainajā pēcpusdienā?
1: Jauki!
0: Jauki!
1: Izbaudu vasaru!
0: Tās ir brīnišķīgi. Nu, kā jums vispār šis izaicinājums mūsu ceļojošās spēle pa Latvijas pilsētām daudzīties vai nāks viegli to darīt? Un vai tā uzreiz šķiet, es zinu, vai tiek minēts?
1: Nu, tiek minēts dziesmas. Varu teikt, ka pēc pirmās dziesmas jau gandrīz pateicu precīzi, bet rakstīju pēc trešās dziesmas.
0: Skaidrs, tad jau tur paliek aizvien mazāk to pilsētu, vai ne, ja mēs zinām tās dziesmas. Lieliski. Māra, sakiet lūdzu, Preiļos es saprotu, ka nav būts nekad.
1: Nu, nav būts.
0: Varbūt vajag aizšaut? Vasara taču
1: Doma
0: vēl ir.
1: Domai ir.
0: Jā, labi, es jūs nevarēšu iztīncināt par to, kas Preiļos labs un skaists un tā. Bet katrā ziņā radio klausītāji, lūk kāds piemērs, ja mēs zinām tās pareizās dziesmas, jo mums jau nav svarīgi uzminēt, kurš to dziesmu dzied, bet no dziesmas nosaukumiem veidojas tā pilsēta, kuru mēs katru pēcpusdienu meklējam. Jūs katru reizi piedalāties katru dienu?
1: Katru dienu nepiedalos, bet esmu piedalījusies.
0: No kuras puses jūs esat?
1: No Valmieras.
0: No Valmieras? Tagad es pat nezinu, vai Valmiera mums ar būs jāapceļo, vai varbūt jau kāds kolēģis ir izceļojies pa Valmieru, to es gan neatceros tagad.
1: Tajā dienā, kad uzminēja, tad vinnēja taisni meitene no Valmieras.
0: Lūkā! Cik labi, ka jūs klausāties mīļu brīdi Latvijas Radio 2, tad jūs zināt daudz labāk nekā es, vai tur tā viss notiek tā, kā jānotiek. Bet katrā ziņā jūs izraudzījāties arī savu mīļāko dziesmu. Izstāstiet, kāpēc šo dziesmu mēs klausīsimies un kāpēc tieši šo māksliniec?
1: Tāpēc, kad man viņa ļoti patīk un jaunībā mani arī sauta par Aiju, jo es biju līdzīga viņai.
0: Jauki! Aijas Kukulas balss. Tūdaļ izskanējas Latvijas Radio 2 un atgriešanās dziesma. Paldies, mieši, ka jūs rotaļājaties kopā ar mums un lai jums fantastiska pēcpusdiena. Un turpiniet minēt tās pilsētas, kuras vēl būs, vēl būs priekšā gana daudz darāmā.
1: Jā, paldies.
0: Paldies! Jauku pēcpusdienu un klausāmies jūs izraudzīto dziesmu. Atā!
1: Jums arī! Atā!

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Šajā pēcpusdienā jūs visi kopā, protams, radio klausītāji piedalījāties arī šīs dienas mūsu pilsētas meklējumos un ir jauki un labi apzināties, ka mēs zinām latviešu sarakstītās dziesmas un to nosaukumus. Katrā ziņā tā mēs tikām pie prēļiem šajā reizē, bet jā, šī stunda arī ir ļoti, ļoti tuvu savai izskaņai un tad mums... ir jāturpina ceļot arī pēc 2018. Un kas ir svarīgākais, ka pavisam tuvu ir arī jaunākās ziņas.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Šeit Kaspars Markševits un šobrīd ir laiks turpināt ar šiem kungiem. Grupa Kamaleoni, tad arī Tequila. Vēl joprojām tāds būs dziesmas nosaukums un mēs tiekamies pēc jaunākajām ziņām. Tad aprunāsimies un paskatīsim, kas jums sakāms.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Rīta valdība sēdē skatīs iekšlietu ministrijas ieceri apturēt pātērnieku robežkontrolas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. To šodien pauda premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs sacīja, ka no Baltkrievijas robežas virzienā pret Latviju joprojām tiek īstenots hibrīdu uzbrukums, tādēļ valstī jāizmanto visi pieejamie risinājumi drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai. Ja valdība atbalstīs ministrijas ierosinājumu, tas nozīmētu, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs. Pātērnieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā sauzemes robežšķērsošanas vieta uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Bet tikmēr Latvijas-Baltkrievijas robeža tehnisku traucējumu dēļ ir slēgta jau 4. Dienu. Robežkontrolas punktā pātērnieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kam pēc dokumentiem jāšķērso tieši šis robežpunkts. Rindā stāv ap 20 kravas auto vadītāju un pie kontrolpunkta satiktā ģimene no Igaunijas braukusi 6 stundas un neslēp vilšanos, ka nesot saulēcīgi brīdināti. Stāsta Jekaterina.
1: Sestdien zvanīju uz robežpunktu un man teica, ka viss ir kārtībā, ka darbojas normāli. Taču, kad atbraucām, nebija absolūti nekādas informācijas, ka robeža ir slēgta. Tiku atkal piezvanīju un man pateica, slēgta tehnisku problēmu dēļ. Bet sestdien taču man teica, ka viss ir atvērts. Šorīt skatījos internetā un viss bija atvērts, tāpēc arī nolēmām braukt. Droši vien tad brauksim caur Lietuvu. Mums ir mazi bērni, nav līdzi ne ūdens, ne ēdiena. Nekā.
0: Šodien Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē netika savākts nepieciešamais kvorums, tāpēc tagad plāno organizēt atkārtotu sanāksmi 17. Augustā. Tā informē valsts kase. Jau vēstīts, ka Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē šodien plānoja lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām. Pēc tam, kad vairāki cilvēki saslima, bet divi nomira pēc peldes Baltijas jūrā Vācijas piekrastē Meklenburgā priekš

0: Pomerānijā. Arī Latvijā radies jautājums, vai vibrio baktērijas var apdraudēt dzīvību, ja peldas mūsu jūrā. Vācijas medijas vēl de raksta, ka visi, kas inficējās, bija vecāki par 75 gadiem un piederēja riska grupai. Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis skaidro, ka pagaidām nav informācijas par šīs baktērijas savairošanos Latvijas piekrastē, bet vienlaikus viņš brīdina, ka baktērija ir bīstama cilvēkiem ar vaļējām brūcēm vai ievainojumiem.
1: Ordināli tā ir baktērija no tropu zonā un tiek uzskatīts, ka viņa Baltijas jūrā ir ievazāta ar kuģu balastu ūdeņiem. Dzīvo ūdenī un ūdenī var arī vairoties, sasniedzot labvēlīgas apstākļus. Tātad ūdens temperatūra, kas ir vairāk par 20 grādiem, neliels saļums, kāds ir Baltijas jūrā, bet viņa tie laboratoriski nav noteikti nekādi, nav nekāda kritērija, kad vajadzētu peldēšanos aizliegt, ja šī baktērija savairojusies, jo šādas informācijas vienkārši trūkst, var tikai ieteikt tāds profilaktiskus pasākumus, lai cilvēkiem, kuriem ir šīs te vaļējās brūces, varētu pietiekami droši peldēties vai labāk arī, protams, nepeldēties.
0: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlasi vēl vienu sezonu turpinās vadīt Harijs Vītoliņš. Latvijas hokeja federācija vēsta, ka panākt šādu vienošanās. Vītoliņš Latvijas izlasi vada kopš 2021. Gada vasaras, un viņa vadībā valstsvienība izcīnīja bronzas godalgas 2023. Gadā pasaules čempionātā. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 9,14 grādi, vietām līča piekrastē 15-16 grādi. Rītdienā Latvijā būs daļēji mākoņains laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 24-27 grādi, vietām piekrastē 19-23 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Labs vakariņš, un varbūt arī jūsu vidē, vietā, kur atrodaties šobrīd, topjot tās labs filmu vakars, kā šajā dziesmā labu vakars, Singapūras satīns, protams. Jā, labi, labi, viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt, un ja kāds ir jau sagatavojies kādam labam kino, tas arī der. Bet ir 8 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar katrā mājā, katrā automašīnā un visur, kur jūs esat kopā ar mani, ar Kasparu Markševicu un Latvijas Radio 2. Šovakar vēl arī pēc stundas uzreiz būs radioraidījums no pamatiem līdz jumtam. Nekas nav mainījies, jūs uzzināsiet atkal daudz jauna un, protams, remonta darbi gan jau ka norit šajā vasarīgajā laikā, lai sagatavotos ziemai. Un, ja nu kas ir tāds, ar ko netiekat galā, tad, protams, atcerieties to, ka radio raidījums no pamatiem līdz jumtam ir tieši tas, kurš teic jums atbildēt. Juris Biršs kopā ar Inesi studijā atbildēs uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, šķetinās tās pareizās atbildes, kā būtu pareizāk jārīkojas un tā tālāk un tā joprojām. Un arī jūs, katrs radio klausītājs, kurš remontē kaut ko būvēt grasās, varat uzdot, protams, arī jautājumu Biršakungam. Un tas ir darāms un meklējams mūsu mājaslapā Latvijas Radio 2.lv. Atrodiet radio raidījumu no pamatiem līdz jumtam un tad hip-hip rakstiet visu, ko vēlaties. Bet, ja vēlaties arī jūs rakstīt tāpat vieni un kaut ko izstāstīt, nu kā piemēram Ingrīda mums raksta labdien, labvakar pēc mazmeitas vēlēšanās, tika izvārīta piena zupa. Un tagad vicojam ar gardu muti. Labu apetīti, ja kāds šobrīd vakariņo un tik tiešām, nu, piena zupa, tā tur kaut kā no bērnības ir aizķērusies. Nav mēģināta šajās dienās, bet var jau būt, ka vajag. Ir kāds sirsnīgs un mīļš sveiciens atceļojis pie mums uz Latvijas Radio 2, protams, bet es gribu atgādināt, ka sveiciena sūtītājiem visiem ir īpašs brīdis, protams, arī lielā vēstuļvalle, kuras skan Latvijas Radio 2 Viļņos. Tad mums ir arī ikdienas sveikšanas brīdis labu apetīti vēlot, un tad arī tur mēs varam sveikt sev mīļos un tuvos, protams, ka tas ir darāms katru darba dienu. Tā kā aicinu to darīt, jo mēs tiešām esam sarūpējuši, lai ikdienas jūs varētu sev mīļos un tuvos sveikt tieši šādā sakarā. Ko tagad darām? Tagad paklausāmies foršu mūziku un Bertie Ellī. Nesanāks, tāds ir dziesmas nosaukums.

Soli pa solim arī mēs šajā stundā izdziedāsimies un arī izlīksmosimies. Šajā stundā dzirdēsit vēl šādus mākslinieks kā Interbus Solis, Madra Grēger uzdziedās, Eris Gruzniņš pievienosies un arī grupa Bekers, bet ne tikai. Šobrīd kantors 04 un soli pa solim šajā dziesmā. Saka jums paldies, ka esat kopā ar Latvijas Radio 2. Šeit mums pievienojas ar dziesmu šovakar grupa Mūīža. Tad Inetas Rudzītes balss.

Nesapīsimies dažādos zirnekļos, bet burbuļu dejā ir izdejota Huģis Milzītis, starp citu ir mūzikas un teksta autora šai dziesmai. Inetas Rudzītes balss šoreiz šo visu mums izdzied un piedāvā. Ir 24 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar visiem visapkārt, Kaspars Markševits turpina būt kopā ar jums, un šobrīd Kārlis Vērdiņš tekstu reizi sarakstījis, Kārlis Lācis ķēries klāt, lai radītu mūziku. Un, protams, tur, kur Lāča kungs, tur arī Busuļa kungs. Klausāmies Intars Busulis un Rainis tiks apdziedāts.

Laust, tiešā viņam atkal Fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pambuču.

Kainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Es lingenē, Vorkutā, Stokholmā un

Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis Beigts un Aspazija, taču nerimst poēzija, laik no laika šo un to, citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā, visi tulko šo un to. Tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulku.

Es esmu Kārlis Būmeisters. Mans vectēvs kādreiz ir teicis, viss, kas tavām rokām ir auklēts, lolots, sēts, tas caur dzīves lokam ir uzticības vērts Latvijas Radio 2 klausītāji. Un kas ir tavs lolojums? Mans dziesmas.

0: Vai mēs arī rīt varēsim apdzināties un vai būs saulīte, to jau zini vislabāk, protams, kā laika vērotāji, arī jūs radio klausītāji, kuri ir tie čaklie, kur ikdienu 14 un 44 minūtēs ir gatavi piezvanīt uz Latvijas Radio 2 un izstāstīt, ko tad ir ieraudzījuši vai kādi ir tie novērojumi laikaziņā. Bet ja šoreiz mēs par laiku runājam, tad portrets tika uzzīmēts ar Madaras Grēgeres dziedājumu. Savukārt, protams, ka arī Kaža, mūsu brīnišķīgais Kārlis Būmeisters, izdziedāja savu dziesmu Man ir viss, bet tagad gan kāds par to ir interesējies, kāds varētu būt rīt laiks. Es jums varu pačukstēt, ka naktī uz otrdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem, bet dienā tā sasniegs plus 21. Plus 26 grādu atzīmi. Tas nozīmē, ka tiešām būs silts un tuvākajā diennaktī saurmērā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Dienā vidzemē mākoņu kļūs vairāk, bet, kas svarīgi, nav gaidāmi nokrišņi. Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bez vējš. Naktī dažvieta veidosies arī migla, tātad čoferīšiem. Visi, kuri nakts stundās būs ceļā, ir jābūt piesardzīgiem. Jā, mani novērojumi, šķērsojot un mērojot dažādas ceļa gabalus, it īpaši jau tajā diennakts tumšajā laikā, un ja vēl ir tā migliņa, tad tos staigājošos, klīstošos zvērēnus nu ir pamanāmi ļoti grūti. Tā kā katrā ziņā tik tiešām autovadītājiem jābūt piesardzīgiem nakts laikā, bet rīt dienā Rīgā otrdien saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks. Tas priecē vējš, bušot lēns un mierīgs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 14 grādiem, savukārt pie pilsētā līdz plus 11, plus 13 grādiem. Dienā gan gaisa termometra stabiņš arī pakāpsies gan augstu, līdz pat plus 25 grādiem par dažādiem grādiem zemāk būšot pie jūrā. Tātad tuvāk jūrai, tur būs mazliet zemāk zem 25 grādiem. Lūk tā, tas par to, ko mums te sinoptiķi galu galā sola un, nu, ticēsim uz vārda. Pagaidām izskatās gana labi.
1: Sveiks, uzticīgais Latvijas Radio 2 klausītāji. Te Artūrs Reiniks no grupas Tērvete. Un būtu ļoti labi, ja Kaspars Markševits nospēlētu kādu dziesmu no mūsu dziesmu lādes.
0: Šiem kungiem tā dziesmotā lāda ir tik bagātīga, ka šoreiz izraudzījos tieši šo dziesmu. Ulla Kavicka ir teksts saraksts.

kādu dienu tas notika, un zaglise bija klāt. Tas mīlēja, zīlēja, mīlēja, Jedrit vai tavu māt. Es nezinu, nezinu, kā tur bija, bet sitiens bija labs. Ar koku, pa roku, pa muguru,

0: Mazliet ar ironiju, bet tu tomēr par to, kas man ir kabatā, to zinu tikai es. Tipa orķestris un Normunds Jakušonoks.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Darīsim tā, ka klausāmies vēl divus darbus un tad gan viens otram sacīsim ar labvakar. Bet šobrīd Ēriks Gruzniņš savā jaunākajā veikumā dziesmā Tu.

vairs, es atlikšu saļīgi septiņus atslāgus. Klauvē klusi, vai divs tev visi izmaruši? Cīmā kukuļs man lēdza, nikas daudz, sakais rudzu maizes kaņciņs. Nasmoidīt, jāmit laušu dušu pusi kaņciņša sova, kas ar siltum rukam voļat sotā ildiņi miecats, kurš tā ceplī ikšā likts ar nazi dalāts. Divos, vienaidos daļos, ādīt soda no muķi, vai nuglabājot stūri, jāreiz noks cilvēks kāds, kuram nūderēs tas vairu klīcīt zemī audzīt, dodīt saknes labiem cilvēkiem, nazvot cilvēkiem tik lielas muķis,

Ceļojuma programmas klausītāji, mēs esam nonākuši tajā brīdī, kad mums ir jāatvadās šajā vakarā. Radioraidījums no pamatiem līdz jumtam, protams, jau pēc jaunākajām ziņām. Bet šobrīd izskan Borov MC, protams, un Zanes Dombrovskas balss ar dziesmu Puseite. Mēs sadalījām visu šajā četrās stundās, gan dziesmas, gan uzmanību, gan arī izrotaļājāmies un ko tik vēl ne. Arī mazliet aprunājāmies un sazinājāmies ar kādu īpašu radio klausītāju, kura tika galā šīs dienas uzdevumu pilsētas meklējumos. Bet es Kaspars Markševičs vēl jums fantastisko atlikušo vakaru. Tas ir silts un tas ir saulains un pa kādām mākonītim jau arī ir. Nav jau tā, ka visu laiku tikai saulīt spīd. Bet uz sadzirdēšanos jau rīt zelta graudos būšu kopā ar jums mierpilnu vakaru. Ja kāds jautā, es pagaidām aizēju. Visu labu. Ar labu kā.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negers Rozenbergs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētājs sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu, maksājuma atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien nav savākts nepieciešamais kvorums. Tāpēc 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi. Par to informējusi Valsts kase. Atbilstoši valdības dotajam uzdevumam, Valsts kase pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē un iesniedz balsojumu. Valsts balsojuma pozīcija priekš apstiprināta valdības sēdes slēgtajā daļā. Citur pasaulē Krievijas pretgaisa aizsardzības šodien notriekus Ukrainas dronu virs pludmales, kur tobrīd atpūtušies cilvēki, no kuriem vismaz 7 gājuši bojā, tā vēsta Krievijas medija. Drons notriekts virs pludmales Arhipo Osipovkā pie Gelendžikas Krasnodaras novadā pie Melnās jūras. Krievijas varas iestādes ziņo, ka miruši 7 cilvēki, to starpā 3 bērni, un aptuveni 40 cilvēki ievainoti, no kuriem 21 hospitalizēts. Telegram kanāls Supernova ziņo, ka netālu no drona kritiena vietas atrodas privāta atpūtas bāze, kas pieder uzņēmumam NPO Mašinostrojeņie. Uzņēmums izstrādājot spārnotās raķetes Krievijas armijai. Supernova ziņo, ka attālums līdz objektam bijuši aptuveni 300 metri. Vietējie iedzīvotāji un atpūtnieki pastāstījuši, ka trauksmes signāls nav skanējis, lai gan ciematā esot uzstādītas brīdinājuma sistēmas. Arī tīmekļa medijas Astra vēsta, ka uzbrukuma laikā reģionām nav skanējis gaisa trauksmes signāls. Spānijai piederošajā Seutas anklāvā Āfrikas ziemeļos joprojām nelegāli uzturas 3 līdz 5 tūkstoši no Marokas iebrukušo migrantu. Tā pavēstīs šīs teritorijas līderis pēc aizvadītajā nedēļā notikušās migrācijas krīzes, kad Seutā ielauzās ap 60 tūkstošiem migrantu. Maroka migrācijas krīzē vaino viltus ziņu izplatību. Vai rakstās tam Rihards Millers.
1: Marokas iekšlietu resora paziņojumā teikts, ka krīze raisīja vairāku apstākļu kopums, tai skaitā cilvēktirdzniecības tīklu darbība, viltu ziņu izplatība tīmeklī, kas paziņojumā nosaukta par citēju digitālās telpas manipulāciju, kā arī Spānijas augstākās tiesas jūlijas sākumā pieņemtā lēmuma nosacījumu nepareizi interpretācija. Proti šī tiesa Madridē lēma, ka migranti, kas Spānijas teritorijā ierodas pa jūras ceļu, nevar tikt atgriezti atpakaļ tik ātri kā citi bēgļi, un tas arī izskaidro, kāpēc tik daudz cilvēku peldēja vārda tiešā nozīmē uz Seutu.
0: Pēc tam, kad vairāk cilvēku saslimuši, bet 2 nomiruši pēc peldes Baltijas jūrā, Vācijas piekrastē Maklenburgā priekšpomerānijā, arī Latvijā radies jautājums, vai vibrio baktērijas var apdraudēt dzīvību, ja peldes mūsu jūrā. Vācijas medijas vēl deraksta, ka visi, kas inficējušies, bijuši vecāki par 75 gadiem un piederējuši riska grupai. Veselības inspekcijas vides veselības nodaļas vadītājs Normunds Kādiķis skaidro, ka pagaidām nav informācijas par šīs baktērijas savairošanos mūsu piekrastē. Vienlaiks viņš brīdina, ka baktērija ir bīstama cilvēkiem ar vaļējām brūcēm vai

0: ja vainojumiem.
1: Ordināli tā ir baktērija no tropu zonā un tiek uzskatīts, ka viņa Baltijas jūrā ir ievazāta ar kuģu balastu ūdeņiem. Dzīvo ūdenī un ūdenī var arī vairoties, sasniedzot labvēlīgas apstākļus. Tātad ūdens temperatūra, kas ir vairāk par 20 grādiem, neliels sāļums, kāds ir Baltijas jūrā, bet nu, viņa tie laboratoriski nav noteikti nekad, nav nekāda kritērija, kad vajadzētu peldēšanos aizliegt, ja šī baktērija savairojusies, vēl šādas informācijas vienkārši trūkst, var tikai ieteikt tāds profilaktiskus pasākumus, lai cilvēkiem, kuriem ir šīs te vaļējās brūces, varētu pietiekami droši peldēties vai labāk arī, protams, nepeldēties.
0: Vēl naudu par nenotikušo amerikāņu repera Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski. Par to TV3 informējas pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Tāpat atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Hērisa koncertu. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 49%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 9,14, vietām Līča piekrastē 15,16 grādi, rīt būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 24,27, vietām piekrastē 19,23 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 25-26 grādi.
2: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs!
2: Labvakar!
1: Šoreiz raidījumu sāksim ar informāciju par izmaiņām, jo turpmāk Latvijas Radio 2 raidījuma no pamatiem līdz jumtam e-pasta adrese būs remonts@lsm.lv. Tātad remonts@lsm.lv. Sūtiet savus jautājumus, ierosinājumus, pārdomas. Varbūt jums nav konkrēts jautājums, bet ir kāda tēma, informācija, par kuru vēlaties uzzināt būveksperta viedokli. Bet jautājums varat iesūtīt arī caur Latvijas Radio mājaslapu. Tas ir izdarāms vienkārši. Ejiet uz adresi latvijasradio.lv, tur ir loks Latvijas Radio 2, sadaļa raidījumi. Raidījums no pamatiem līdz jumtam, un tur tāda maza neliela aploksnīta, uz kuras klikšķinot atvērsies loks, kurā jūs varat ierakstīt savu jautājumu. Un nu, vēlreiz atgādināšu mūsu jauno e-pasta adresi remonts@lsm.lv. Bet turpinām ar klausītāju jautājumiem. Domājam celt nelielu pirtiņu, bet paredzētajā vietā ir augsti gruntsūdeņi, upes mala. Otrajā stāvā būs neliela atpūtas telpa, mums raksta Anna. Un jautā, kādus pamatus un kādu jumta segumu jūs ieteiktu 5x5 metri guļbaļķu pirtiņai? Vai skrūpāļi būtu labs risinājums? Un cik bieziem jābūt baļķiem, lai sienas nebūtu papildus jāsiltina un kādu koku izmantot? Kā un cik biezus veidot izolācijas slāņus, lai nesakarstu atpūtas telpa virs pirtiņas, un kādus koku materiālus izmantot pērtuves apdarē, un vēl, vai ir taisnība, ka ne visi laukakmiņi der pērtuvē, tādai pamatīgai gara uzmešanai. Nu, lūk, jautājumi ir daudz par pirtiņu, mēģināsim ar visu tikt galā un sāksim ar visu pēc kārtas.
2: Jā, nu, jautājums ir tiešām daudzpusīgs, bet interesants jautājums. Un galvenais jau, kad mēs zinām, kur atrodas tā pirtiņa. Pirtiņa tiešām ir neliela, bet viņa ir upes malā, un tas ir dabīgi, ka būs ar gruntsūdeņu. Visi ūdeņi tek uz jūru, visi ūdeņi pirms aiztek uz grāvi, no grāvi uz upi, no upes uz jūru vai ezeru un tā tālāk.
1: Nu jā, viss ir loģiski.
2: Un tā tālāk. Mm-hmm. Tā, tas ir ļoti būtiski šajā gadījumā priekš pamatiem, tas ir noteicoši. Tas nozīmē, ka ūdens atnākot līdz upei, tādāt ies cauri šai pirtiņai. Nu, zem pazemes līmenī, nu, parasti 2-2,5 metri dziļumā, visbiežāk, ir šie srautiņi, un viņš lauzīsies uz ūdens pusi. Tā, ja mēs taisīsim kaut kāds pamatīgus lentveidu pamatus vai cits, tad ar to jārēķinājās. Pirmkārt, jau grūti izveidotās ir upes malā, un gruntsūdeņi ir augsti, un otram kārtam, nu, ūdenim ir, zinām, spiediens, viņš arī tātad šķobīs visu to būdu. Nu, lai tas nenotiktu, tāpēc jau kā Anna pati saka, vai skrūpāļi būtu labs risinājums. Skrūpāļi ir lielisks risinājums, tikai ar vienu norunu, ka tas nenozīmē, ka skrūpāls kaut kur tur metrs 30, cik tur kaut kur dziļumā. Tas nav it nekas, ja to aiznesīs praktiski ar visu grundu.

0: įvarinasti iš jų upsūdenį. Tad ir ją pasūd, ją skada pirmą kartą jau geologija. Geologiska aina, un pēc tās jāgriežas pie skrūpāļu urbējiem, pie viņu, teiksim, kas viņus pārdod un attiecīgi rūpēs par šo nozaru. Un tāpēc es domāju, šeit vismaz savi nu vismaz 4-5 metri dziļumā, tā kā likums, ir jāveido tie metāla, vīķņu veida skrūpāļi. Un viņus var pasūtīt atsevišķi, kā tā izgatavošanā vai var dabūt arī, ja ir attiecīgi tiks, sastāv, viņus var salikt kopā tam līdzīgi. Lūk, tas ir bieži pamatiem. Kas attiecas uz ģumtu segumu? Nu, ne, ja tādas grūpājas nav iespējams, tā, protams, jātais ir uz
1: un betona. Un ko tad darīt, jā?
0: Nē, uz betona, teiksim, nu, pāļiem, nu, vismaz uz stabiņiem. Ja? Katrā gadījumā šeit pamati būs uz stabiem vai uz pāļiem. Ja? Tātad tā, lai starp viņiem var ūdens iztecēt, lai grunts kustības varētu būt nemanāms, tikai tādā veidā. Kas atties uz jumta, tad tam nav īpašas noteikšanas, jāskatās, cik tas izmaksā un vai cilvēks var to pavilkt. Ja? Protams, ka ideāls variants būtu metāls. Ja metāla nav, ļoti labs ir tāpat tas bitumens šindeļums un uz OSB pamatnes. Tikai galvenais ir nodrošināt to, lai būtu kārtīga jumta, konstrukcijas ventilācija. Gaiss pie pažobels iet un pa zināmu traktu iet uz augšu gar jumtu un iznāk ārā pie kožas. Ja to varam nodrošināt, visi kārtībā. Tālāk, cik bieziem jābūt baļķiem pārējiem tagad pie sienām? Nu, teiksim, pavisam atklāt. Tā, teorētiski ir mūsu klimatiskos apstākļos spriež, kad vajadzētu vismaz minimums 28 cm baļķis nodrošināt tos noteikums, kas ir šodien spēkā mums. Nu, 28, 30, ideāls variants vienkārši būtu kaut kur tuvoties pie 30 cm, tad mēs varam iztikt bez nekādiem papildus.
1: Bez siltumizolācijas, jā.
0: Jā, bez siltumizolācijas.
1: Un kādu koku izmantot?
0: Nu, šeit visu kādu koku varam dabūt. Jā, protams, ideāls variants būtu priežu, baļķis, kārtīgs, normāls, vienādā ar vienā diametri, jo visi citi koki vairāk ir tā saucamais raukums, ja? Tievgals ir tievāks, resgals ir resnāks, un kam viņš liek guļbaļķos, viņš ir grūtības, ir salikt viņus kopā. Tur liela izvēle ir jāveido. Nu, kā un cik biezi veidot izlācīs slānā, nekarsēt atpūtas telpa. Šajā gadījumā atpūtas telpa ir augšā.
1: Jā, virspirtiņas.
0: Virspirtiņas. Un mūsu siltuma vai karstuma objekts ir un paliek tikai pērtuvē. Ja? Tur ir tas karstums, no tā mēs baidamies. Un tāpēc no pamata konstrukcijas, kas ir atvēlēta pērtuvei, mēs uz viņas liekam virsu, no pirts puses liekam virsu 10 cm akmens vati un viņu noklājam no iekšpuses tātad ar foliju, ar metāla foliju. Nu, tas ir ar visu, ar to pilnīgi pietiek.
1: Ar 10 cm.
0: Ar 10 cm iekšā pilnīgi pietiek, un viņi ir viscauri. Viņi ir uz sienām, viņi ir uz griestiem, viņi ir uz iekšsienām, ja? Tātad ārsienas, griesti un iekšsienām. 10 cm ar foliju. Un ar to ir pilnīgi pietiekoši, un vairāk tur nekas nav vajadzīgs. Tātad, ja tur tā telpas ir maz, ir apakšā pērtu, augšā, tātad atpūtas telpa. Nu, viss, tātad visas augšējā grieska zona virsplētums būs vat, ar šādu 10 cm atdalīta. Un ar to pilnīgi pietiek.
1: Un nebūs karstums atpūtas telpā?
0: Protams, ka nē. Redziet, tur jau viss ne tikai no tā viena atkarās.

0: Reiz arī, ka tā pērtuve, kura ir šāda veida izolācija, tagad no šī aba atstājam vēl 5 cm brīvu zonu, un tad veidojas mums dubult latu sistēma, kura tad veidos mums to apdars materiālu, kas kā turēs es apdaru, un tajā starpiņā, bet tas būtu tur gaiss kustēsies. Tātad ir 8 cm no apakšas iekšā pērtuvē. Ir brīvs vaļā, un tikai tur sākās šī eja it kā uz augšu. Un tātad augstais gaiss ieplūstot pa durvju spraugu parasti, kur var regulēt. Tātad izi viņš visi augsts, viņš neceļas gaisā, viņš izplūst pa telpu, un tur siltais gaiss viņu paķer un ierauj tajā nu, spraugā iekšā. Tā viņš iet līdz pašiem grieztiem. Grieztos ierīkots ir ventilācija, kuru var regulēt. Tātad, kur strādā, vai tātad, nu, atkarība ielikts iekšā ir ventilators, kur attiecīgi griežot ar roku var pagriezt vairāk vai mazāk. Kāda ir apstākļa, kā katram patīk. Ja tas viss ir izdarīts un viss notiek, ja tad viss ir kārtībā. Ja mums nebūs ventilācija, tad mēs uzvārīsimies.
1: Nu jā, man ir gadījies būt pirtiņā. Otrajā stāvā atpūt stāpā, jā. Kur liekas, ka nu, ir trakāk nekā pērtuvē.
0: Nu, ko lai dar? Tas nevar, tā sakot, teikānu vārot, nevar neko nedarot un nepārtraukt viņu vārot. Nu, skaidrs, ka viņu uzlīdos gaisa, viņu uzsprāgs.
1: Nu,
0: šai gadījumā arī siltums vienkārši iet augšā.
1: Nu, respektīvi, šīs telpas ir jādala,
0: jā.
1: Pareizi jādala, tieši jā. Tā, kā jūs tikko izstāstījāt.
0: Nu, un kāds koku materiāls izmantot pērtuves apdare? Nu, es jau ieteiktu Latvijas brīnišķīgāko koku, kas ir priekš pērtuves ideāls, tas ir melnalksnes.
1: Melnalksnes.
0: Jā, melnalksņa dēļ kārtīgi izžāvēti, bet nepāržāvēti. Ja viņas pāržāvēja, viņa paliek tāda brūngana, arī ļoti skaista, bet brūngana. Ja viņas nepāržāvēja, tad šie dēļi ir rozā, tādā skaistā, maigā. Ir rozīgā krāsa.
1: Tur, tā kā, tur jābūt attiecīgam mitruma procentam, tā tad dēļos.
0: Nē, nu jā, tas ir, nu jā, cilvēks kaut nedaudz saprot, nu tā kā žāvē koku, nu vajadzētu žāvēt dabīskos apstākļos, man tā ar elektrību žāvē tie koki, nu nezinu, vai tu var saglabāt tāds, bet nu, tad ja ir iespēja, uzglabājiet, ja nopērkiet, nenožēlosiet. Mūsu laikos jau arī var praktiski pielietot jebkuru koksni, tā saucamā termokoksni, kuru var panākt ar visdažādu no dzeltena, no, tas ir no balta līdz melnam.
1: Apstrādāto koksni speciāli.
0: Jā, viņi izturot šajā termokamerās, izturot vakumā un izturot pie attiecīgas režīma, pie augstas temperatūras. Mēs iegūstam šo, iekrāsojam visu koku, visā koksnē, iekrāsojam attiecīgā, teiksim, var nu maigi dzeltens un pāriet līdz brūnās neanses, līdz pašam melnam.
1: Tātad šis temperatūras režīms iespaido koksnes krāsu, tā tas būtu, jā.
0: Ne tikai režīms, jo koks, temperatūras režīms, arī spiediens ir no svaru. Nu, tur tā ir
1: sarežģīts process noteikti, jā.
0: Nu, mēs jau esam tādi amatieru līmenis paši, bet nu, tur mēs pieskaramies pie profesionāla.
1: Nu jā, noteikti arī izmaksas tur ir noteikti, varētu būt arī iespaidīgs.
0: Jā.
1: Bet man, es kaut kā sliecos uz to melnalts, tāds rozīgs koks, bet vai neietekmē pēc tam pirtiņas šī temperatūra melnalksni?
0: Nē.
1: Nepaliek viņš tāds savādāks, maina krāsa?
0: Kādu viens viņi ielieva pašā sākumā, iestrādās ir tāds, viņš arī paliek.
1: Būs.
0: Tur tā lieta, tur jau tas labums ir, ka mēs ieliksim vienkārši parastu augstu, tad viņš viens, div un paliks brūns. Bet melnalksnes izrādās, ir tiešām tas varētu gan izvedēt kā diškoks.
1: No ekskluzīvas materiāls.
0: Jā, ekskluzīvas materiāls.
1: Un vēl viens jautājums.
0: Jā, vēl viens jautājums mums palika, ja nemaldos, tad tad,
1: vai taisnība, ka ne visi laukakmeņi der pērtuvē garu uzmešanai?

0: taisnība.
1: Tā ir taisnība. Tā ir redz, taisnība.
0: Kāda gudrība.
1: Ja redziet, lietas būtība ir tāda. Nu, nevilksim garumā, te varētu ļoti ilgi stāstīt visādi eksperimenti un kas ir bijuši. Bet mēs varam teikt tā, ka vislabākais akmens ir bazalts. Nu, paldies Dievam, viņu arī var dabūt būvmateriālu veikalos, var nopirkt, jā, maisiņus ar bazalta laukakmeņiem, gan ne ar tipiskiem laukakmeņiem, kas ir apaļi, tāds var tikai Latvijā atrast, bet ir gabalos.
0: Jā. Skaldīti.
1: Tā jā, skaldīti, jā. Bazalta gabali, un tie ir, viņi ļoti stigri, un tādi temperatūra izturoši, viņi pie milzīgi liels temperatūras viņi izkūst, jā, un tāpēc viņi tur to karstumu, viņi uzņem un spēcīgi tur. Kas attiecas uz granītu, kas ir mūsu laukakmeņiem, sienīts, granīts, diorīts, nu, kas ir diezgan populāri praktiski, jebkurā laukā, ar tiem ir sliktāk, jā. Viņi ir ar defektiem, un tāpēc, ja gribam tomēr pielietot savus, nu, mums stāv tur skaisti laukakmeņi. Pa laukakmeni mēs saucam akmeni, kas ir vismaz 16 cm caurmērā. Ja. Tad no, vismazākie ir, mazākie ir oļi un šķembas, un tālāk paliek jau laukakmeņi, kas iet, nu, varbūt arī metriem lieli. Un tātad, ja mēs gribam izmantot parastos, tad mums ir jāatlasa, jāņem šie akmeņi, jāsaliek tajā akmens, kur mums ir
0: režģī,
1: un viņi jātrenē. No viņiem ir jākarsē, nu tad, kad cilvēks nav tur iekšā. Jo kas var notikties, viņi var sprākt, viņi var šķembas var lidot, viņi var vienkārši ieplīst. Visādi varianti. Un ja mēs šādā veidā vairākas reizes sildam, teiksim, granitā, smalka kristaliskos šos granīta laukakmeņus, tad daži no viņiem iztur. O tos mēs atlasām. Tad mēs varam iztikt arī ar saviem akmeņiem. Nu, atrast starp Latvijas laukakmeņiem bazalti ir diezgan pagrūti. Kaut kur jau viņš noteikti, ka ir atceļojis no Skandināvijas, bet nu, tā viņš apmēram paliek. Tā kā ir savs, bet es nomierināšu, teikšu, ka Latvijas būvmateriālu veikalos jau sēni dabūnam šie nu, karsējumie akmeņi.
0: Jā, un ja nē, tad ir jāizkarsē nu, pašam.
1: Tad ir jāizkarsē pašam, un kaž ar vairākām reizēm mēs nonākam pie tā, un ja viņš iztur divas reizes, tad jau viņš izturies arī trešo reizi, un tad tas iespējas, bet jebkurā gadījumā jābūt ir uzmanīgam ar šiem akmeņiem.
0: Un tādā pirts temperatūrā kādi 80
1: jā,
0: grādi
1: nu,
0: vismaz?
1: Jā, tad ir, un jā, lai ūdentiņš.
0: Un jā, lai vēl virsū.
1: Jā, tur jau tā lieta.
0: Tādā veidā. Nu jā, bet te jau pašam jāiet iekšā.
1: Nē, nu labi, jūs neesat pliks iekšā, jūs nu, iet, uzlaiet un varat tur nu, ar piesardzību, ar visko.
0: Uzmanīgi jārīkojas. Jā, paldies par atbildi Annai. Un tagad kāda vasarīga melodija, pēc tam turpināsim ar jūsu vēstulēm.

0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Un mēs turpinām ar jūra vēstuli. Bitumena šindeļu jumts uzklāts uz 12 mm ūdens izturīga finiera pamatnes. Jumts ir kalpojis jau 20 gadus. Šindeļu klājums nodrupis, izbalojis un arī veidojis vietām sūna. Domājam, ka pienācis laiks nomainīt šo jumtu uz skārda klājumu, mums raksta Juris un jautā. Kā to labāk izdarīt? Vai iespējams skārda loksnes montēt uz esošā jumta? Un kādu veida klājumu jūs, Birškungs, ieteiktu Jurim? Arī cik biezam jābūt metāla klājumam, lai tas kalpotu nu vismaz 30 gadus? Nu, lūdzu, Birškungs, 30 Jā. Gadi? Man maz nav tik ilgs laiks.
2: Nu, es mazliet, tā sakot, sarūktināšu Juri un teikšu, ka viņa izvēlētais sākotnē izvēlētie bitumeni šindeļjumtam, ja viņš strādā normāli, tad viņam ir minimālums, slelpošanas laiks ir 30 gadi.
1: Minimālais?
2: Minimālais jābūt, ja viss ir kārtība, protams. Ja. Un ja kaut kas nav kā pārtībā, tāds sākās atlūdz 20, tas jau tā vidēji labi varētu teikt. Ir cilvēki, kur jau pēc 20 gadiem vispār tas jums ir nu, galīgi jau sašķobījies. Tātad, ko tas norāda? Tas norāda, ka jums nav pareizs. Tas norāda to, ka gaiss pie pažobele neiet iekšā, kad pie kors viņš nenāk ārā, un tāpēc veidojas mums liekas mitrums, kas iet cauri visam finiera, ūdens izturīgajiem finierim, al laiku cauri, tāpēc veidojas sūna, nu, izbalojas tas galvenais nodrups, tas ir arī nodrups, tas ir nodrupšana arī atstāja iespēja, nu, izbalošana tas galvenokārt ir saules darbs.
1: Jā.
2: Nu, bet jebkurā gadījumā pēc 20 gadiem praktiski, cik es esmu redzējis, tad kārtīgs, normāli bitumeni šindeļi, kuri viens kvadrātmetrs masa ir vismaz 4 kilogramu. Ja?

0: Tātad saliekiet četras, visu tas bitumens šindēļs tālā iznākums kvadrātmetrs, un viņam masai jābūt minimums 4 kg. Ja ir mazāk, tad jums arī...
1: Kalpos mazāk.
0: Un, tad viņš arī kalpos, viņš izdegs, izbalos un arī veidojas nepatikšanas. Bet, ja ir uzlikts šie 4 kg
1: šindēļu
0: jumts uzlikts, ir, un vēl vienalga vai uz OSB vai uz 12 mm ūdens izturīgi finieru pamatnes, tas pilnīgi normāli varat būt. Ja ir nodrošināta ventilācija jumta konstrukcijai, tad viņam 20 gados nav nekāda vaina. Nu, to var pārbaudīt, no tālienas jau nevar redzēt, bet, teiksim, tiem, kuriem uzkāpjot uz jumta, nu, sevišķi jau jābūt ļoti uzmanīgam, jo mēs atrodamies uz jumta, tur vismaz divi cilvēki, viens sardzēs tālis.
1: Drošinājumam jābūt,
0: drošinājumam, jā. Un jāpaskatās, jo tumā mēs varam ieraudzīt to, ka arī šie bitmeni šindēļ jumti krokojas. Ja ir lieks mitrums un nav ventilācija pietiekami, viņš krokojas. No tālens to nevar ieraudzīt, bet tūmā var ieraudzīt. Sevišķi var latiņu paņemot līdzi, var ieraudzīt, ka viņš krokojas. Un šīs krokas kādreiz sasniedz pat 10 cm, ja tāds īstie viņi
1: tādi veidojas. Kā izciļņi veidojas.
0: Jā, nu, veidojas. Nu, tas jau viss norāda to, ka trūk šīs ventilācijas. Un tāpēc tālāk, ko atbildam uz jautājumu, ja? Nu, tas ir pareizi. Viņš ir jānomaina, labāks viņš nepaliks, un tu, kā to izdarīt? Es teiktu tā, ja mēs paņemam to veco jumtu un viņam izveidojam to ventilāciju kārtīgi, tas ir attaisam pie pažobeles vaļā vismaz sprauga 2,5 cm, plata viena kārtīga, ja, kas padod gaisu uz augšu. Gaisa tajā, ja, teiksim, jumta kastē būs par apmēram pusgrādu siltāks nekā ārpusē. Tas var to pietiek, lai gaisa paceltos ieiet kastē un tālāk jau būtu caurvējam, kas viņu aizventilē šādā veidā līdz kuri. Tātad tur jābūt ir plēvē, kas viņu atdala, ja? Difuzijas plēve. Šajā gadījumā gan, jā, difuzijas plēve, padomu, tāpēc, ka nekādas sniegi iekšā nevar ietraupīt.
1: Jā.
0: Nu, un tad viņš pie, tātad pie kurs, jumta kurs, viņš iznāk ārā. Ja tādā veidā mēs to visu izdarām, un atjaunojam un pārliecinamies, ka šī ventilācija ir izdarīta, tad mēs varam klāt arī uz esošā šī tātad bitumena šindeļa vecā jumta.
1: Jā.
0: Mēs liekam, šķērsam latas un uz latām šķērs latas un liekam virsu attiecīgi. Mm-hmm. Teiksim, metāla, tā kā tu ir iecerējis jūras. Es jau nu pati, ja, nu, ja, ja teiktu falc metāli, ja, tas pašām ir dārgāks, bet viņš ir ļoti izturīgs, ļoti labs. Un, nu, ir daudz, viņam daudz dažādu labumu ir tomēr. Ja. Be, un viņi var veidot uz šī vecā jumta fonu. Neko tur nedarīt, tikai nodrošinot ventilāciju. Ja ventilācija nav, nu atvainojiet, tad, tad mums ir jāplēš viņš nost, jāveido jaunais jumts, jāveido var ventilāciju atkal. Nu, es tur ir cilvēkam jāpieņem pašam
1: jā.
0: Ieteikt. Nu, es kādu veidu klājumu es jau ieteicu. Man jau labāk patīk tos falcētais metāls.
1: Jā. Jā.
0: Un cik biezam jābūt metāla klājuma? Biezums nenosaka šai gadījumā vismaz 30 gadu. Jebkurš metāls, kas atrodas uz jumta, ir jā, viņam ir jāiztur ne 30 gadu, bet 60 gadu. 60 gadu, teiksim, agrākos laikos bija ļoti slaveni Rannila jumte, ja, Soma metāla jumte. Lūk, viņi visi rakstīja 60 gadu liels. Pie tam vēl viņi rakstīja, kad eksperimentos viņi sasniedz 100 gadus, bet ar to pilnīgi pietiek, ja ir 70 gadus.
1: Mm-hmm. Jā, paldies par atbildi Jurim un izskatās, ka šovakar raidījums izskan, bet noslēgumā atgādināšu mūsu jauno e-pasta adresu, uz kuru var iesūtīt jautājumus būvekspertam. Tātad remonts@lsm.lv. Remonts@lsm.lv. Jautājums

varat iesūtīt caur Latvijas radio interneta vietni, sadaļa Latvijas radio 2 raidījumi, raidījums no pamatiem līdz jumtam, un turpat arī vēlreiz noklausīties

0: brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Esiet sveicināti radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola otrdienas naktī un kāda būs rītdiena. Naktī uz otrdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem, savukārt dienā tā sasniegs plus 21, plus 26 grādus atzīmi. Tuvākajā diennaktī caurmērā gaidāms neliels mākoņu daudzums dienā Vidzemē mākoņi kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņu. Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš, naktī dažviet veidosies migla. Rīgā otrdien saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 14 grādiem, piepilsētā līdz plus 11, plus 13 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka temperatūra būšot jūras tūmā. Katrā ziņā šis ir labs vēstījums no sinoptiķiem un turēsim pie vārda. Pagaidām, lai skan labākās latviešu dziesmas.
1: Latvijas Radio 2.

dzēnieks vai arī mēnesis nokurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā un tāls Parīzes rādio dziedēja branžē dziesmu par rudmatēno Žannu, kas zaudējusi vīru toreiz pirms 200 gadu.

0: Būs rītdiena. Naktī uz otrdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem. Savukārt dienā tā sasniegs plus 21, plus 26 grādus atzīmi. Tuvākajā diennaktī caurmērā gaidāms neliels mākoņu daudzums dienā Vidzemē mākoņi kļūs vairāk. Nav gaidāmi nokrišņu. Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš. Naktī dažviet veidosies migla. Rīgā otrdien saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 14 grādiem, piepilsētā līdz plus 11, plus 13 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka temperatūra būšot jūras tūmā. Katrā ziņā šis ir labs vēstījums no sinoptiķiem un turēsim pie vārda. Pagaidām, lai skan labākās latviešu dziesmas.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvo. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam klausies vecā jūra atkal dūm. Jauniem lai acīs

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

Esiet sveicināti, radio klausītāji, laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola otrdienas naktī un kāda būs rītdiena. Naktī uz otrdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 8, plus 14 grādiem, savukārt dienā tā sasniegs plus 21, plus 26 grādus atzīmi. Tuvākajā diennaktī caurmērā gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā vidzemē mākoņi kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņu. Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš, naktī dažviet veidosies migla. Rīgā otrdien saglabāsies sauss un lielākoties saulains laiks, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 14 grādiem, pie pilsētā līdz plus 11, plus 13 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka temperatūra būšot jūras tūmā. Katrā ziņā šis ir labs vēstījums no sinoptiķiem un turēt.

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

0: sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

0: No laimes nesajukt.
1: Latvijas Radio 2, pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.
2: Apstājas laiks.